0: صدای دوشنبه تقدیم میکند.
1: صاحب نظر،
0: صحبت های اختصاصی،
1: صفحه‌گردانی روزگار،
0: بهره‌مندی از تجربه صاحب نظران
1: در برنامه صاحب نظر.
0: خیرد برا رهنما و رهبر است
1: صاحب نظر.
2: شنونده های عزتمند، هواداران برنامه های رادیوی صدای دوشنبه، روی موج است برنامه نوبتی صاحب نظر. در برنامه امروزی صاحب نظر دایر به نقش جورابیک نظری در رشد علم و فرهنگ تاجیک صحبت می نماییم. جورابیک نظری از زمره چهره های برجسته علم و فرهنگ تاجیکستان بوده، همچون ادبیاتشناس، شرقشناس، آوازخوان و ارباب فرهنگ شناخته می شود. موصوف 23 ایون سال 1946 در دهه نوروهای ناحیه خوالینگ به دنیا آمده، بعدن همراه اویلش به شهر دوشنبه کوچید. پس از ختم مکتب میانه سال 1963 به فکولته تاریخ و فیلالوگیای دانشگاه دولتی تاجیکستان، حالا دانشگاه ملی تاجیکستان داخل شده، اختصاص زبان و ادبیات تاجیک را ختم می نماید. پس از ختم دانشگاه فعالیت علمی خود را در اکادمیای ملی علمهای تاجیکستان آغاز نموده، سال 1974 رساله نامزدی خود را در موضوع مکتب شیرازی و داستان لیلی و مجنون او و سال 1996 رساله دکتری را در موضوع روایات بیبلیا و قرآن راجع به سلیمان و تحول آن در ادبیات فارس و تاجیک همکاری اینستیتوت شرقشناسی و مرکز میراث خطی اکادمیای ملی علمهای تاجیکستان را بر عهده داشت. سمت‌های اساسی پژوهش‌های علمی جورابیک نظری: تاریخ ادبیات فارس و تاجیک، شرقشناسی، متنشناسی، نسخه‌شناسی، ماخذ‌شناسی و تحقیق میراث خطی تاجیکان بود. شنونده‌های گرامی، حالا توجه می‌نماییم به اندیشه‌های رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان نظام قاسم.
3: جورابیک نظری بی‌شبهه یکی از شناخته‌ترین شخصیت‌های علم و هنری ما بود. هم در علم، هم در دایره‌های علمی، هم در دایره‌های هنری نفری نبود که او را نداند و گمان می‌کنم که از هفتاد ساله تاجیکستان هر کسی را که پرسید یکان مقاله او، رساله او را حتما مثال می‌آورد یا که یک پاره از یکان سرود او می‌خواند. من با استاد جورابیک نظری در سال‌های دانشجویی تقریبا 50 سال قبل، شاید بیشتر، آشنا شده بودم. اولا با جورابیک نظری آوازخوان در سال‌های دانشجویی ما این نام بسیار گرد زبان‌ها بود. پیوسته کنسرت‌ها برگزار می‌کرد، هم در فیلارمونیای دولتی تاجیکستان که در نزدیکی همین بنا واقع است، در مرکز شهر واقع بود، و هم در تئاتر لاهوتی و هم در تئاتر تابستانه که جای دوست داشته ما دانشجویان بود و برای کنسرت های جورابیک نظری بعضاً بلیت نمی یافتیم و از بالای درخت ها، از بالای بام ها برآمده تماشا میکردیم. چون که یک سبک تماماً تازه بود، یک طرز تازه خوانش بود و هرچند که اون زمان زمانی رشد صنعت آوازخوانی ما بود، ما مثلا بای محمد نیاز داشتیم، ظفر ناظم داشتیم، جورابیک مراد داشتیم، آدینه هاشم داشتیم، عبدالله نظری داشتیم و بسیار آوازخوان های بزرگ دیگر داشتیم. جورابیک نظری توانست در بین آنها آواز خود را در بین آنها بلند کند و آواز تازه، آواز سبک و آواز تماما دیگری خود را به مردم ما شناساند. و این تازگویی نه فقط در ظاهری صنعتی بود، مثلا در استفاده اکاردیون. من مثلا یکم بار در انسامبل های تاجیکی اکاردیون، ماندلینا، تبلک، آرمونی و دیگر سازها را در دسته هنری استاد جورابیک نظری دیدم و این بسیار خدمت بزرگ بود برای صنعت ما. مثلا سرود های استاد جورابیک نظری تاجیکستان در اون زمان بسیار ویرد زبان تمام جوان ها بود و به شبهه نوعیان خودشناسی و خودآگاهی ترغیب میکرد. مهری وطن، مهری تاجیکستان را در دلها بیشتر میکرد. سرودهای بحر ایادت آمدی شعر استاد باقی رئیس‌زاده می نگرم و می رویم. شعرهای زیادی همزبانان ما از ایران، مثلا از استاد شهریار، از استاد خلیلی، بحث توسط اجرای استاد جورابک نظری و دل شنوندگان و دل خوانندگان تاجیکستان راه یافتند. بعدتر استاد جورابک نظری همچون عالم معرفی شدند و در علم هم شهرت سزاوار یافتند. باز هم اگر تمام محیط را بیاد بیاریم، در دایره علمی اکادمیک عبدالغنی میرزایو، افسخزاد، مسلمان قلو، خدای شریف، احمد عبدالدایو، عبدالنبی ستارزاده، امریازان علی مردان و بسیار دیگر عالمان برجسته ادبیات شناس، خط شناس ما، نسخه شناس ما، آواز بلند کردن و موقع یافتن کار آسان نبود. لیکن استاد جورابک نظری با همان سوق طبیعی که داشتن و این موفق شدن. در علم هم تازگویشان عیان بود. مثلا همان رساله مکتبی شیرازی در باره مکتبی شیرازی و داستان لیلی و مجنونی او، من گمان میکنم که یکی از رساله های بهترین تا حاضر، رساله های خواندنی ترین علمی است. همچون یک اثری بدیعی، همچون یک اثری خوبی خواندنی پذیرفته میشود. استاد جورابک نظری هنرمند بود، عالم و عالم بود، هنرمند و در هر دو عرصه هم بسیار زبردست، بسیار کارهای ماندگار کرد. و باید هم هست که وقتی که در اینستیتوت بخشناسی و آثار خطی سرور بودند، اما اینستیتوت جورابک نظری می دفتند. و در حقیقت در یک مدت کوتاه برای این اینستیتوت، برای این صاحب علمی ها کارهای زیادی را به جا آوردند. و در همین گونه در صنعت هم صاحب مکتب خود هستند. تا امروز از اون پیروی میکنم، تا امروز مکتب او دوام دارد. در باره شخصیتشان بسیار میتوان گفت. شخصیتی بودند که بسیار حق‌گو، بسیار عدالت‌جو، بسیار آشکارگو و جسور بودند.

باید گفت که فعالیت علمی و فرهنگی جورابیک نظری در تشکل افکار علمی، گسترش ارزش‌های ملی و رشد فرهنگی تاجیک نقش موثر داشته، میراث او برای نسل‌های امروز و فردا اهمیت بزرگی معنوی و علمی دارد. جورابیک نظری 24 می سال 2020 در سن 74 سالگی از عالم درگذشت. با درگذشت او علم و فرهنگ تاجیک یکی از شخصیت‌های برجسته و صاحب احترام خود را از دست داد. اما آثار علمی و میراث فرهنگی او همان برای نسل‌های امروز و آینده خدمت خواهد کرد. جورابیک نظری نمونه عالم فرهنگ پرور و هنرمند دانشمند بود که تمام فعالیت خود را به خدمت به علم و فرهنگ و حفظ میراث معنوی ملت تاجیک بخشیده است. شنونده های گرامی، با همین مطلب میرسیم به انجام برنامه نوبتی صاحب نظر از موج رادیو صدای دوشنبه. با شما بودیم محرر برنامه، من شکرانه نصرالدین زاده و کارگردان بختیاری نعمت. تا برنامه های دیگر، خیر.

0: Обу ҳаво.
1: Ба маълумоти агентии обуҳавошиносии кишвар, фардо дар шаҳри Душанбе ҳавои тағрибёбандаи бебориш ва чангу ғубор дар назар дошта шуда, ҳарорати ҳаво рӯзона дар пойтахти мамлакат 33-35 дараҷа гарм мешавад. Идомаи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди Некноми Табаррук, сармутахассиси шуъбаи таҳлили иттилоотӣ агентии обуҳавошиносии кишвар.
2: در شهر دوشنبه هوای تغییری یابنده به بارشات نظررس پیشگویی می شود. شمال از سمت غرب با سرعت 2.7 متر ثانیه در بعضی حالات ها با شدت نوکی تا 7.12 متر ثانیه وزیده چنگ و غبار به عمل می آید. حرارت هوا شبانه 22-24 درجه گرم، روزانه 33-35 درجه گرم می شود. در ناحیه های تابع جمهوری هوای تغییری یابنده پیشگویی شده در بعضی ناحیه ها باران کوتاه مدت باریده احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت غرب با سرعت 4-9 متر ثانیه در بعضی ناحیه ها با شدت نوکی تا 10-15 متر ثانیه وزیده چنگ و غبار به عمل می آید. حرارت هوا در وادی ها شبانه 19-24 درجه گرم، روزانه 30-35 درجه گرم. در ناحیه های کوهی شبانه 11-16 درجه گرم، روزانه 25-30 درجه گرم می شود. در ولایت ختنان هوای تغییری یابنده به بارشات نظررس پیشگویی می شود. شمال از سمت غرب با سرعت 4-9 متر ثانیه در بعضی ناحیه ها با شدت نوکی تا 10-15 متر ثانیه وزیده چنگ و غبار به عمل می آید. حرارت هوا در وادی ها شبانه 21-26 درجه گرم، روزانه 32-37 درجه گرم. در ناحیه های دامنکوهی شبانه 15-20 درجه گرم، روزانه 24-29 درجه گرم می شود. در ولایت سرخ هوای تغییری یابنده در وادی ها به بارش پیشگویی شده در بعضی ناحیه های دامنکوهی کوهی باران کوتاه مدت باریده احتمالا رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر ثانیه در ناحیه های علاهیده با شدت نوکی تا 10-15 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 18-23 درجه گرم، روزانه 28-33 درجه گرم. در ناحیه های کوهی شبانه 7-12 درجه گرم، روزانه 19-24 درجه گرم می شود. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییری یابنده پیشگویی شده در بعضی ناحیه ها باران کوتاه مدت باریده احتمالا

باقی میماند. همزمان روزهای سیوم چارمی ایول در شهر و ناحیه های ولایت خطلان، ناحیه های تابعه جمهوری و شهر دوشنبه با سبب عامل های متریولوژی خوک بارشی که از سمت منطقه های جنوب و غربی و جنوبی به کشور وارد میگردد، بلند شدن حالت افلاسوی هوای اتمسفری از ماده های معلق چند ذرچه اندازشون تا 10 میکرونه و ذرچه اندازشون تا 2.5 میکرونه در نظر است. بشهروندان توصیه داده می شود که در چنین وضع نامساعد آب و هوا چاره های احتیاطی اندیشند.

0: рамат офарид. Овоз шумо хандан
1: нашавад.
2: Мавзуна Ҷалолова аз шаҳри Панҷакент хеле ҳунарманд аст. Маҳсули дасташ ба харидорон ва иштирокчиёни ҳамоиши Душанбе писанд омад.
3: Ман Ҷалолова Мавзуна, ҳунарманд аз шаҳри Панҷакент. Имрӯз боиси ифтихор аст, ки мо ҳунармандон дар озмуни шаҳрӣ ва вилоятӣ созовори ҷои аввал гашта дар вилояти Суғд. Имрӯз иштирокчии даври ҷумҳуравии ҳунарманди сол ҳастем. Ҳамарӯза дар маҳфилҳои кохи фарҳанги шаҳри Панҷакент маҳфили сӯзандози амал мекунад. Мо устодон аз шогирдон дарси ин ҳунарро омӯзиш дода ба ҳамкорӣ бо шуғли аҳолӣ, занони хонашин, донишҷӯён ва мактаббачагоне, ки имрӯз аз ҳунари анами сӯзандози, аз ҳунари аҷдодони мо бархурдор ҳастанӣ гаштан ҳастанд, ба онҳо омӯзиши ин ҳунарро ҳамарӯза дарс медиҳем. ман худ гиранда гранти раиси вилоят ҳастам. бевосита саю кӯшиши худро ва миннатдории худро ба роҳбарияти давлат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, президенти кишварам ва муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳастам. мерасонам, ки имрӯз бо дастгирии он кас гирифтани грант барои мо ҳунармандон бевосита як ифтихор аст, ки новобаста аз синду сол, новобаста аз кадом ҳунаре, ки имрӯз занҳо, мардҳо доранд барои гирифтани анами гранти президентӣ, вилоятӣ ва шаҳрӣ мо ҳунармандон сарфароз гашта истодаем. мо дар навбати худ саъю кӯшиш медиҳем, ки анҳами ҳунарҳои худро эҳёгар бошем, анъанаҳои миллии худро ба тамоми ҷаҳониён муаррифӣ гардонем. ва хушбахтона имрӯз маркази сӯзандозии шаҳри Панҷакент аз ҷомеаи ҷаҳонӣ эътироф гардид. мо сӯзандозони шаҳри Панҷакент саъю кӯшиши худро ба харҷ медиҳем, ки боз аз ин ҳам зиёдтар анъана, анҳамо нақшнигорҳои қадимаи худро барои матоъ бо як дизайн ва муди нав эҳё гаронда муаррифгари ҷаҳон бошем ва дар чорабиниҳои берун аз марзи ҷумҳур кӯшиш мекунем, ки иштирок намоем.
4: бале, тавре ки дар суҳбати қаблӣ гуфтед, ҳам модаратон ва ҳам духтаратон, яъне
3: мо бонуон ҳама аҷдоди сӯзандӯз ҳастем. модаркалонам, ки сӯзандӯз буданд, дар баробари ин модарам шуданд. ман ки хурд будам, анами нозукиҳои ҳунари сӯзандӯзиро бо як намуди нигоҳ ман ёд гирифтам. гарчанде ки модарам фориғ аз кор ҳама шаб сӯзандӯз буданд, ман аз чашми модар ғоиб якду қадим медӯхтам. модарам пайхас намекарданд, ки ин чиз духти ман аст ё духти модарам. ҳамин ҳунар ба як меҳри бевосита баи ман ҷалб шуд, ки ман ҳатто кашидани анами нусхаҳорам аз меҳнати модарам, аз ифтихор, аз ҳунари модарам бо як таваҷҷӯҳи бевосита зеҳни худро зиёд намуда анами ҳунари наққоши сӯзандӯзиро имрӯз ман ихтиёран ба худ қабул намудам, ки ба тамоми мисоҷиёни шаҳру ноҳияи Панҷакент новобаста аз андозаи сӯзанӣ ман аз хурд то ба андозаи калон ба онҳо, ба ман ки фармоиш шуд, ман ба онҳо нақшнигорро кашида медиҳам.
4: албатта фармоиш ҳам қабул мекунед ва ҳам шумо раст мекашед ва ҳам медӯзед.
3: дар баробари анами фармоишро қабул кардам. ман рафти кори худ анами гулдӯзиҳоро, ки фармоиш мешавам ба тариқи кардиган мегӯянд, имрӯз куртаҳои гулдӯзӣ барои арӯсон, маводҳое, ки дар гирди дастархонҳои қуроқҳои арӯсон мо иловагӣ, яъне гулдӯзӣ мекунем. ин намуд барои чойник пӯшакҳо, барои настолникҳои рӯи мизҳои корхонаи давлатӣ мо тамоми анами намудҳои духти сӯзаниро, гулҳояш, яъне нусхаҳояшро барои мато даровард, онро дар рафти кори худ ман ҳамарӯза фаъолияти кори ман аз ҳама духту дӯзи сӯзанӣ давом дода истодам.
4: хуб, ман мехостам шумо ба шунавандагони мо оид ба он маҳсулоте хеле зиёде, ки дар мизи кории шумо инҷо ба намоиш гузошта шудааст, маълумот пешниҳод мекардед, хеле хуб мешавад.
3: маҳсулотое, ки имрӯз ман ба маърази намоиш гузошта истодам, ҳамеш матоҳои пахта мебошад, риштаҳои пахтагӣ мебошад, ки сифати худро дар рафти истифода ва шустан ҳамарӯза гум намекунад. бо як духти баланд, бо як сифати нозукиҳои ин ҳунари сӯзандӯзӣ ман инҳоро барои матоъ омода намудам, чи арғумонҳои хурд, чи сӯзаниҳои калон, тамоми он аз материали, яъне ки тоза, яъне ки аз табиӣ истифода бурда шудааст. он орнаментҳое, ки имрӯз ба маърази тамошо гузаштам, яъне муқаддасоти миллӣ, тамоми ин духт ва нақш аст аз матоъҳои табиӣ пахта истифода бурда шудааст, ки сифат ва намуди худро тамоман гум намекунад ва аз ҷиҳати экологӣ соф тоза барои саломатӣ зарар надорад.
4: тавре ки ман мебинам, инҷо шумо атласу адрасу чаканро бо ҳам омезиш додед, яъне ин се ҳунари волои тоҷик, яъне ин се матое, ки мо бо он дар арсаи байналмилал ном баровардем, мо ҳам ифтихор дорем аз он.
3: аз он ифтихор дорем, ки имрӯз ана ҳамин یعنی که هنری ادرس بافی اطلس بافی یعنی ادرس و اطلس خروق و سوزنی پوپ رو آنمون مهر بافی رو ما در یک جایگی یعنی توپیش داده یک هنر رو با چند نمودی دیدی دوخت یعنی اموده میسوزه این هنری خروق هایی که میبینید هم نمودی گلدویزی دارد هم نمودی خروق دارد یعنی پوپ و در برابر این یک جایی با نمودهای دوخت هنرهای خود رو یعنی سرکل داده استوده
2: بله طوری که من اینجا میبینم یعنی محصولات ارمغانی داره
3: ارمغانی داره امروز که پنجگین مرکز سیاحی از سیاحان زیاد تشریف میارن ما با هنرمندان از روی ان همین توجه سیاحان و شرکت های سیاحی از روی خاص و درخواست آنها ارمغان های خود خود آماده میسازیم که این هم به جهت مالیبی و معنوی برای هر یک زنان خانشین با بودجه خانهشون یک مواد دسترس است آنها هم روز تیار میسازن و با مرزی مثلا سیاحان پیشنهاد میکنیم از آن مبلغ های خود خوب به دست میاره
2: طوری که من با چندی از بانوان هنرمند هم صحبت شدم یکی از عوامل هایی که هنر برای زن یعنی زمینه گذاری خوب است این یعنی با صبر و تحمل بودن همین بانو است یعنی ببینید برای یک چیز آماده شدن متو و یا محصولات آماده شدن خیلی باید صبر و تحمل داشته باشه
3: یعنی از همین صبر و تحمل بسیار از برخی زنان یا مثلا مردم با من سوال میکنن که تو مثلا از دخت همین سوزنی از همه رشته های مایده یا از همه متو پاره هایی که تو امروز قروخ میدوزی تو سیق نمیشیمی همون قدر که هنرتون زیبا شدن گیرد همون قدر که رنگ و رنگ در برای سوزنی در روی دخت متاتون رشته های نو مثال داخل میشه صفات و دخت گلوتون واسه شده میگیرد این یک احساسات برای شما زیاد میشود انا همون فکری دردی سرم گم میشه فکر های خیال های هر قیده از سرتون دور میشه هم روز کوشش می نماید که تستر متو یعنی سوزنتون یا مثال محصولاتتون بود شود و صفات و دخت خود رو یعنی معین کنه شما از آن روح بلند میشوید نه مثلا مشکلی پیش نظر میآید نه مثلا خطاگی هایش رو در نظر میگیرد هم روز یعنی که زیق نمیشه زنه که هنرمند از همین هنرش رو دوست میدارد مشکلی اون براه نمیبیوید
2: خب این هنر به شما هم نام داد و هم نام داد
3: هم نام داد و هم نام داد امروز باعث افتخار است که در چنین آزمان های با نفوذ از همه که خورد بودیم و در خانه از مادر که خورد سال بودیم آموزش دادیم تا به این زینه های بلند مرتبه هنر آمده رسیدیم
2: در خارج از کشور بودیم؟
3: نه حالش در نیت هستیم که خیلی بیرون از آن معرفی کردیم
2: بله در مینبده سحبا
3: در مینبده بس از مادرم که اون کس این قدر معرف کری بیرون از کشور هنرهای ما رو معرفی کردودن اون کس که امروز بسیم دید نفقه برومندن و سابق هنرمند ما هستن ما از پس مادر پایکر یعنی هنر هستیم
2: بله امیدوارم امید. در نمایشگاه هایی که در خارج از کشور برپا میگرده البته ما
3: اشتراک میکنیم
2: بله ها به نمایش گذاشته میشود و هم اشتراک میکنید خب برای شنوندگان ما برای بانوانی که در خانه میشینه و هیچ شغل ندارن چی میگید؟
3: به هر یک زن به هر یک بانو وابسته به اون که در خانه میشنن خود تحصیل میکنن خود نه من توصیه میدیم که زنان از هنر دور نباشه نو وابسته از سن و سال نو وابسته چخه که پرزیدنت کشورمون در برنامه هر روزه خود قید مینامه گرچند که دیپلم میگیرید یک صاحب کسب میشید باید صاحب هنر نیست باشید که برای مواد زندگیتون دسترس یک مواد
2: شاگرد هم داره
3: شاگرد هایم زیاد هستم امروز در محفل حقوق فرهنگ شهر پنجگین ما که همکاری با کارمندان شغل اخالی داریم در محفل ما همه روزه در دو بس چی شاگردان مؤسسه مکتبی چی زنهای خانه نشین کارمندان کارخانه دولتی آماده از همین هنری سوزندوزی از هنری قرق دوزی نازکی های انمی هنر ما آموزش میدهیم همه روزه آنها رو با همین هنر سرجم میسازیم و امروز در یک جایگی با یک دخت اندازه سوزنی سیبشی شاگردان سرجم کار هستند ما کوشش به خرج میدهیم که این رو با یک سری بالانکی مرکز سوزندوزی شهر پنجگین اعتراف کردی زنای خانشین مؤسسه های دولتی این رو با یک سری بلان با انجام رسانیم شاگردان همه روزه فعالیت هنری دارن آنها نیز از هنری خود خیلی سرفراز هستند چون که از یک گلچه ای که آنها با یک زخم سوزن مثلا آماده می سوزن برای آنها ما یک ارمغان کلون تیار میکنیم که با مواد مبلغ اون رو که ما به فروش برآوردیم برای آنها دسترس می نمای آنها از هنری خود خیلی سرفراز هستند و نسبت همه هنری سوزندوزی خیلی توجه زیاد دارن
2: بله سلمان بوش ما برای شما برور کامیابی و موفقیت تمنا داریم
3: رحمت کلام معلومت جان یک جان تشکر برای ایثار مینتداری
2: سلامت باشید
1: د
2: در خصوص هنری گلدوزی و زردوزی زنانی صاحب استعداد و هنرمندی ما که در هر محل با رنگ و جلو و دیزاین خاصه با دستان مادران ما آماده می شوند می توان تعریف و توصیف زیاده کرد. جای شبهه نیست که محصولات هنری بانوان ما ضمن به خارج سفر کردنمان می توانند بهترین هدیه و دستاویز باشند. زنان و مادران ما از زمانهای قدیم قریب هر یکی در خاندان خود دستگاهی رغزبافی داشتند و حالا هم دارند که توسط آن گلیم‌های قوی و رنگین می‌بافند و می‌بافند که در صفت و زیبایی هم تا ندارند و می‌توانند با بهترین محصولات شبیه خود در بازارهای جهانی رقابت داشته باشند. امروز سیاست دولتی جمهوری ما و پیشوای ملتمان برای همین گونه هنرهای مردمی راه گشوده امکانیت و میدان فروغ می دهد و ما امینیم که این اقدام نیک هم در نیک احوالی مردم و بلند برداشتن سطح زندگی و هم در رشد و ترغیب هنرهای مردمی ما سهم بزرگی خواهد گذاشت. انجام برنامه امروزه ما از رادیوی صدای دوشنبه با شما بوده من نگینه دورانزاد و کارگردان جمعه خانی مراد. خیر، سلامت و سربلند و موفق در زندگی باشید.

0: این اکاسی سری وقتی رویدات های داخل و خارج کشور از رادیوی صدای دوشنبه. بخش اطلاعاتی خبر، اعتماد شما به واقعیت روز و تازه ترین مطالب در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر.
1: در دوشنبه ساعت 8 سلام شنوندگان عزیز، برنامه اطلاعاتی خبر را مستقیما از رادیوی صدای دوشنبه میشنوید. در استودیو سیاحت صادقوه. دویومی ایول و خوری رئیس مجلسی نمویندگونی مجلسی اولی جمهوری تاجیکستان فیضالی ایدیزاده با رئیس کمیته ملی اوید به حقوق انسانی دولت قطر دکتر مریم بنت عبدالله الاتیا برگزار شد. در این خصوص مجلسی نمویندگان خبر میدهد در ملاقات تاکید شد که نتیجه وسط همکاری دو جانبه بین دو دولت بازگوی سیاست پیشرفته پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و اعلی حضرت امیر دولت قطر جناب شیخ تمیم ابن حمد سونی می باشد. با داخلی حفظ حقوق و آزادی ها، رئیس مجلس نمایندگان ابراز نمود که حفظ و تامین حقوق و آزادی های انسان یکی از سمت های مهم سیاست دولتی جمهوری تاجیکستان بوده. با راهنمایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در مملکت برای تکمیل قانونگذاری، تکمیل انستیتوت های ملی و عهده‌داری های بین المللی در سایه حقوق انسان تدبیرهای پیگیرانه عملی گردیده شده است. در ملاقات همزمان دایر به تشبث های گلوبالی جمهوری تاجیکستان کستون اشاره گردید. از جمله تاکید شد که قبول قدنامه سازمان ملل متحد درباره 10 ساله بین المللی اوید به تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده که از جانب جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردید اهمیت جهانی دارد. سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در دولت کویت خسرو نوزیری با مناسبت آغاز ماموریت دیپلماتیک خیش در این کشور از سوی وزیر کارهای خارجه دولت کویت شیخ جراح جابر الاحمد از سبا به حضور پذیرفته شد. در این واخوری سفیر تاجیکستان نسخه اعتمادنامه خود را به وزیر کارهای خارجه دولت کویت تقدیم کرد. طوری از وزارت کارهای خارجه خبر دادند، در جریان صحبت جانب ها راههای تقویت و گسترش همکاری ها بین دو کشور را بررسی کرد. بر اهمیت اجرای توافق‌های حاصل شده در جریان سفر رسمی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به دولت کویت در ماه نوامبر سال 2024 تاکید کردند. سفیر خسرو نوزیری درود و پیام‌های رهبریت جمهوری تاجیکستان را به رهبریت دولت کویت رسانیده، آمادگی خود را برای بابت سهم‌گذاری در تحکیم بیش از پیش مناسبات‌های دیپلماتیک و همکاری بین دو کشور بیان کرد.

0: سحر مبارک، شوق و شرر مبارک، خورشید زندگانی بالای سر مبارک.
1: رادیو مجله فیض سحر با صحیفه های رنگین مهمان کاشانه های شماست.
2: السلام علیکم شنوندگان عزیز، دوستان و مخلصان همیشگی برنامه‌های رادیوی صدای دوشنبه. امروز برای شما مبارک باشد، فرخنده باشد. بگذار یک روز زیبا زندگی برای شما خوشبختی، خرسندی، عافیت در روزگارتان خیلی زیاد آورده باشد. امروز 3 ایول سال 2026 میلادی است و روز هفته باشد جمعه. بگذار این روز بابرار، خوب پر از برکت و پر از خوب موفقیت ها برای یکایک شما باشد. هیئت ایجادی و تکنیکی رادیو صدای دوشنبه امروز پی فعالیت هستند با حضور رهبر گروه ایجادی فیروز کریم زاده، مسئولان بخش خبری جهانورا نعمت و سیاحت هستند. همکارانمون از بخش روسی انگلینا شایره و شهزاده نیز با شما امروز خوب برنامه های گوناگون و البته خبرها را سر وقت عاجلان پیشنهاد میکنند. در انتخاب خوب سرودهای امروز و ترتیب پخش برنامه ها ظفری عبدالرؤوف مسئول هستند و من نوبت داره برنامه ها برای امروز نگینه دورانزاد هستم. بازم خوش آمدید به موج رادیو صدای دوشنبه 102.2 FM از شهر دوشنبه قلب تاجیکستان عزیز ما.

0: ватан, эй мазраи зархези ман, Тоҷикистон, Тоҷикистон, ту озодӣ, ту ободӣ, фарзона фарзандонат ҳоми ва пуштибони туанд. садои душанбе тарамонгари ватандӯстӣ ва ваҳдатофаринӣ.
1: سمینی ارجمند باسم خوش آمدید به برنامه نبتی فیضی سحر که این لحظه ها مستقیمن از رادیوی صدای دوشنبه موجه 102.2 FM از شهری دوشنبه پیشیادی شما گردیده استاده است. امروز گفتیم 3 ایولی سال 2026 میلادی است و ماهی دویوم فصل تابستان و بیایید ببینیم وضع هوا برای امروز رو متخصصان اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان چگونه پیشنهاد می نماید.

0: در عالم بهترین جای دوشنبه، بهار سبز دلهای دوشنبه، برای عشق معوای دوشنبه، عجب شهر دلارای دوشنبه.
1: کنار لالزارت دلستان است، شبیه یک بهشتی جاویدان است، چو زمزم آب ورزابت روان است، در عالم بهترین جای دوشنبه.
2: همه فصلی تو مانند بهار است، نسیمت از هوای کوهسار است، به حفظت کوله های پایدار است، بهار سبز دل های دوشنبه.
3: دوشنبه شهر عشق و عاشقانی، شکوفانی در آغوش جوانی، گوارا در دوشنبه زندگانی، جوانی ای دوشنبه جاویدانی، برای عشق موای دوشنبه.
4: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
5: در دوشنبه ساعت 8:30 دقیقه در استودیو سیاحت صدیقوبا. دیروز رئیس کمیته ملی اوید به حقوق انسانی دولت قطر خانم مریم بنت عبدالله الاتیه همراه با هیئت رسمی خود که با سفری کاری در جمهوری تاجیکستان قرار دارد، با مقصد شناسایی با تاریخ، فرهنگ، تمدن و میراث غنی خلق تاجیک آثارخانه ملی تاجیکستان را تماشا نمودند. در این خصوص آثارخانه ملی تاجیکستان اطلاع می‌دهد هیئت مهمانان از تالارهای نمایشی آثارخانه دیدن نموده، با نگارههای نادر، بازیافتهای ارزشمند باستانشناسی، نمونه های برجسته میراث تاریخی و فرهنگی و دستاوردهای تمدنی چندین هزار ساله تاجیک از نزدیک شناس شدند. همچنین با آنها اوید با مرحله های اساسی تشکل و رشد دولتداری تاجیکان، تاریخ، فرهنگ، صنعت و هنرهای مردمی معلومات مفصل پیشنهاد گردید. پایان بخش اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه.
4: انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
6: صدای از محبت، آوای از صداقت، نوای از نزاکت و لطافت در موج رادیوی صدای دوشنبه.

0: ҳамдиёрони гиромӣ, бо самид омад дорад барномаи навбатии файзи саҳар мустақиман аз радиои садои Душанбе. ва дар идомаи барнома мо бахши дасти дуи модарро пешниҳоди шумо мекунем. ба шумо имкон доред тавассути телефонҳои 227-6152 ва 227-6172 занг занед ва меҳру муҳаббат ва эҳдои худро ба модарони азиз пешниҳод кунед. марҳамат, занг занед, коргардон шуморо бо мо пайваст мекунад. то оне ки зангҳои телефонӣ ворид мешаванд, ман як шеър дар васфи модарони азиз қироат мекунам. сипас зангҳои телефониро мо қабул мекунем. модарам, олиҳаи покии ишқ, бо дили покиза покам зодаи. аз вуҷуди поки худ чун меҳри пок, шири поки модариям додаи. покият аз пушти поки ту бувад, пок оби дидаатро кардаи. дар лаби домони покат бо азоб, кӯдакони поки худ парвардаи. чун сарандози сафеди бастаат, гашта гесуи сиёҳи ту сафед, ту ба бахти мо сафеди роҳанӯз, бо дуои поки худ дори умед. сомини арҷуманд, агар занги телефонӣ бошад, мо гӯш мекунем. алло, салом алейкум.
1: салом алейкум муаллимаи азиз, рӯзат ба хайр бошад. салом гард ба коргардон оимгул, шунавандаи ҳамешаи шумо.
0: дуруд модари азиз, мо шуморо гӯш мекунем. ба шумо ҳам рӯзу рӯзгори обод таманно дорем.
1: саломат бошад ҳамеша. ман ҳамаи модарони ҷумҳурии тоҷикистонро аввалан ба онҳо тани сиҳат, вақти хуш ва ҳамеша дар болои сари фарзандон бошанд таншиатӣ мехоҳам. ва бошад ки аз толиби абдулло чор мисра шеър замзама намоям ва баъд коргардон ин сурудро ба мо تحصیم کند. شما خورسند میشوید شد میشوید
0: چرا نه حتما. مرحمت مادر عزیز ما گوش میکنم.
1: سلامت باشید. تکیه در پهلو ای مادر جان غنیمت بوده است.
0: بله.
1: خوب در زانو ای مادر جان غنیمت بوده است. دولت دیداری او بار میسر میشود است. دولت دیداری او بسیار قیمت بوده است. هر گناه آید از فرزند مادر بخشدش. از همه دریا دیلان مادر و حیمت بوده است. هست تا مادر صداقت می رسد بر آدمی، از تا مادر پیسر شخصی و دولت بوده است. از کارگردان خواهش دارم سرود طالب عبدالله به همه مادران تنسیتی و تخمینه فیض آبادی سلام میگر مجوشان و شما برای کار معلمه عزیز.
0: سلامت باشید مادری عزیز. با شما هم ما خوشبختی، خورسندی و دولت پیری پربرکت رو تمنا داریم. تشکر که دائما در بخش دستی دوی مادر شما اشتراک میکنه و حتما مهرنامه خود رو با مادرانی عزیز پیشنهاد میکنید. خب اگر زنگ دیگری تلفنی باشد ما گوش میکنیم. سمینی ارجمند، البته در وصف مادران ما دائما خب گوه شعر گویم، گوه سخنان نگویم و یا مهرنامه خود را اهدا کنیم، البته دوی ما کم است و تنها برای مادران ما خب همه هستی خود را میبخشیم. خب بیایید باز یک پرچه های شعری را در وصف مادران من قرائت کنم، سپس باز اگر زنگ تلفنی باشد ما قبول خواهم کرد. تو مانند زمین تنهای مادر، تو مانند زمین یکتای مادر. زمین را هر قدر چون مال میراثی میانی هم بس و تقسیم کردن، زمین را قطعه قطعه هر قدر فرزندان تو برای همدیگر تقدیم کردن، ولی یک روز دانستن زمین قسمت نخواهد شد. زمین و آسمان، خورشید و ماه، مثل دلی تو، مثل مهری تو میانی کودکان قسمت نخواهد شد. همه خورشید و ماه دارند، همه با خود زمین و آسمان دارند، ولی اصلا ماه و خورشید، ولی اصلا زمین و آسمان مانند تو یکتایو تنهاین. چونان که هر کسی رو زادگاهی هست، ره سرمنزل می آدگاهی هست، ولی بحر همه مادر وطن یکتاست. تو هم از بحر ما مثل وطن یکتایی ای مادر. تو یکتایی و در هر جا تو تنهایی تو با ما. توی آبستنی شادی، توی آبستنی غمها، توی آبستنی امروز، توی آبستنی فردا. زمین و آسمان، خورشید و ماه، مادر وطن از آن عزیز هستند که به همتا و یکتایند. هر آنچی بیش از پیش یکتا بود چندان مقدس نیست. تو مانندی زمین تنهای مادر، تو مانندی زمین یکتای مادر.

0: این فضا، این مرز، این خان را نخواهم داد. آستانی مادری جان را نخواهم داد. جان بخواهم داد، جانان را نخواهم داد. این شرف، این ننگ، این شان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. من زلالی دل و جان را نخواهم داد. سغد و ختلان و بدخشان را نخواهم داد. من جهان را اندرین آینه می بینم. در فروغ حکمت دیرینه می بینم. این ادب، این فضل نیکان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. وقتی ما تاجیکستان میگوییم، نیرو میگیریم، میشکوفیم. این واژه واقعا واژه است که در صدایش همه آن زیبایی های عالم تجسم مییابند. تاجیکان ملت وحدت آفرند.
1: این ایکاسی سری وقتی رویدادهای داخل و خارج کشور از رادیوی صدای دوشنبه. بخش اطلاعاتی خبر، اعتماد شما به واقعیت روز و تازه ترین مطالب در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر.
2: ساعت در دوشنبه 9. سلام شنوندگان عزیز، برنامه اطلاعاتی خبر را مستقیما از رادیوی صدای دوشنبه میشنوید. در استودیو سیاحت صادقوبا. امروز 3 ایول پریزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان برای انجام بازدیدکاری به شهر تهران جمهوری اسلامی ایران سفر کردند. در فرودگاه بین المللی دوشنبه پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان را رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، معاون یکمی رهبر دستگاه اجرایی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان و دیگر شخصان رسمی گسیل نمودند. در این سفر پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان را وزیر کارهای خارجه، یاردمچی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان آید به مسئله های رابطه های خارجه، وزیر انرژتیکا و ذخیره های آب، رئیس کمیته دین و تنظیم جشن و مراسم و دیگر شخصان رسمی همراهی میکنند. ادامه خبر. در شهر واشنگتن در دایره مشورت های سیاسی دو جانبه با اشتراک صاحب کاران تاجیکستان و ایالات متحده آمریکا میز مدور برگزار گردید. در این خصوص از سفارت جمهوری تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا خبر دادند. در همایش رهبران 17 شرکت با نفوذ آمریکایی که در بخش های صنعت، ذهن صنعتی، مرکزهای کارکردی معلومات، سرمایه گذاری، اویاسیا، بانکداری، تجارت، معارف، مدافع و خدمت رسانی فعالیت دارند، اینچنین اعضای هیئت جمهوری تاجیکستان اشتراک نمودند. ضمن چورابینی سفیر جمهوری تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا زوقی زاده معاون یکمی رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان فاروق یوسف زاده و معاون سفیر وزیر صنعت و تکنولوژی های نو جمهوری تاجیکستان عزیز نظر زاده امکانات سرمایه گذاری و اقتصادی تاجیکستان را در بخش های صنعت، ذهن صنعتی، مرکز های کارکردی معلومات، انرژتیکا، کشاورزی، ساختمان و سیاحی معرفی نمودند. در شهر دوشنبه با ابتکار اکادمی ملی علم های تاجیکستان کنفرانس چهارم بین المللی علمی عملی و اکنونی و دورنمای رشد انرژتیکای برقرار شونده با اشتراک دایره وسیع علمان و کارشناسان سطح بین المللی، نمایندگان وزارت و اداره های دولتی، مؤسسه های علمی تحقیقاتی، مؤسسه های تحصیلات عالی و شریکان رشد برگزار شد. در این خصوص از اکادمی ملی علم ها خبر دادند. در کنفرانس معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان عثمان علی عثمانزاده ابراز داشت که تحت سیاست خردمندانه و دوربینانه پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان رشد ساحه انرژتیکا به خصوص استفاده منبع‌های برقرار شونده انرژی یکی از سمت‌های افضلیانوک سیاست دولتی به شمار می‌رود. تاکید گردید که آکادمی ملی علم ها همچون مرکز اساسی علمی جمهوری در طول سال‌های صاحب استقلالی در رشد علمی انرژتیکا برقرار شونده سهمی نظر است گذاشته است. دیروز رئیس کمیته ملی اوید به حقوق انسانی دولت قطر خانم مریم بنت عبدالله الاتیا همراه با هیئت رسمی خود که با سفر کره در جمهوری تاجیکستان قرار دارد با مقصد شناسایی با تاریخ، فرهنگ، تمدن و میراث غنی خلق تاجیک اثرخانه ملی تاجیکستان را تماشا نمودند.

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشه. با موجی ما باشه.
1: هدف
2: هدف راهنمای است سوی آینده درخشان ملت. هدف
1: هدفمندی ما و شما قدم استوار است سوی موفقیت های نوین.
3: سلام شنوندگان گرامی، با تمنای روزگاری آبادی هر یک شما آغاز می نماییم برنامه نوبتی هدف را. حفظ سالمی جامعه و خدمت رسانی های سری وقتی متخصصان ساحه یکی از سمت های افضلیتناک سیاست اجتماعی دولت به شمار رفته. در این سمت بهر سری وقت رسانیدن کمک های طبی از تمام امکانیت های موجوده استفاده کرده می شود. یکی از چنین خدمت رسانی ها این کمک تعجیلی اویاسیای سانیتاری می باشد. باید ذکر نمود که اویاسیای سانیتاری این استفاده هواپیما یا چرخبال ها برای رسانیدن یاری تعجیلی طبی، انتقال بیماران وزنین از منطقه های دوردست و سفربرکنی طبیبان برای کارهای مشورتی به ناحیه ها و منطقه های دشوار گذر می باشد. ما از وزی خزمت رسانی های این مرکز صحبت داشتیم با تاجدین عبدالوزاده، معاونی اولی دیرکتری مؤسسه دولتی مرکزی ملی طبی جمهوری شفابخش، که این صحبت عین زمان پیشنهاد شما میگردد.
4: شعبه اویاسیای سانیتاری یگانه شعبه مخصوص گردانیده شده در جمهوری به حساب میرود که در مرکز ما فعالیت دارد. این هم باشد، این شعبه با تمامی نیازمندان و تمام بیماران جمهوری خدمت میرسانند. در یک سال تقریبا تا 3000 درخواست آید مشورت، تبابت، بستر نمایی، مخصوصا بسیار بیماران وزنین از ناحیه های تابعه جمهوری تاجیکستان، از ولایت ختلان، از ولایت بدخشان، عموما از تمام حدود جمهوری خدمت میرسانند. بسیار تر صدمه های نقلیاتی، صدمه های وزنین، صدمه های آمیخته، صدمه های وزمین کاساخانه و معینه سر، شکست اندام ها، کفیدن عضو های درونی، این تاریخ بیماران وزمین در حال از طرف متخصصان ساحه سفربر شده، در حال با جای معین شده و جای حلالیسه در وقت های نزدیک ترین رفته بیماران را یاری فوری را رسانده و با نشان داد و مؤسسه های نزدیک ترین برای تابوت بستری نماده خدمت ضروری را در حال دوائم گروه بیماران میرسونند.
3: اکثر درخواست های کمک رسانی های طبی از کدام منطقه ها است؟
4: قسمت زیادی درخواست ها در داخل شهر دوشنبه با قید گرفته می شود. این هم باشد در تولد خانه ها درخواست ها بسیار با قید میرسد، هم بیماری های زنونه، هم در وقت حامله داری دیگر بیماری ها سر زده. متخصصان داخل دار، عصب شناسان، کاردیولوگ ها، اورولوگ ها، تراپیفت ها خدمت ضروری را در حال دوائم گروه بیماران میرسانند. روی خط نوبتداران در شعبه اویاسیای سانیتاری جایگیر می باشد. متخصصان کدام سمتی باشد، کدام مؤسسه‌ای که فعالیت میکنند، نوابسته از کدام وقت باشد، شب، روز، روزای استراحتی که ضروریت پیدا شد، همان زمان متخصصان داخلدار را سفربر می نماییم. همزمان از مرکز ملی طبی جمهوری تاجیکستان و همگان معلوم است که مؤسسه یکی از مؤسسه های کلانترین ساحه تندرستی طب به شمار رفته. از همین خاطر متخصصان این مؤسسه فعالانه و با تعداد زیاد سفربر شدند، از آن جمله احیاگرها، نیرجراحها، آسیب شناسان، عصب شناسان، جراحان، متخصصان سمت کودکانه نیز در همین سمت شامل شده بسیار خدمات رسانه های زیاد می رسانند.
3: در مرکز مذکور تامینات تجهیزات و تکنیکای ضروری در کدام سطح است؟
4: از جهت تجهیزات و از جهت واسطه های نقلیاتی در سالهای اخیر شکرانه استقلالیت وطن عزیزمون در این سال یکی از سالهای تاریخی 35مین سالگرد استقلالیت وطن عزیزمون می باشد. از حساب نقلیات های یاری تعجیلی دیگر نمود نقلیات ها که متخصصان سفر بر شده و جاهای دخلدار می روند خوب شده است و دستگیری به واسطه حکومت جمهوری تاجیکستان رهبریت وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان ما از جهت واسطه های نقلیاتی یگان مشکلی نداره و مینداری خودمان را به رهبریت حکومت دولت و رهبریت وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان می رسانم.
3: سفر برکنی و فوریت کمک رسونی چگونه صورت میگیرند؟ شماره همین گونه متخصصان را نام نویس کرده اید یا اگر ضرورت از دیگر مؤسسه ها نیز تکلیف میکنید؟
4: اول سال تمام متخصصان ضروری روی خط نوبتدارها با نقشه گرفته دوام سال از طرف سر متخصصان ساحه با موافقه و با فرمایش رهبریت وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان روی خط متخصصان ورزیده علاقه ترتیب داده به شعبه اویاسیای سانیتاری پیشنهاد کرده می شود و در کدام وقتی که باشد کدام متخصصی که لازم باشد در حال تماس گرفته متخصص از کدام شهر و ناحیه ها از کدام جایی که دعوت شده است در مدت کوتاه‌ترین به نزد بیمار تشریف می‌آورند.
3: شرایط امروز کاری چگونه است؟
4: شرایط امروز کاری خوشبختانه در سالهای اخیر خیلی خوب شده است. یگان مشکلات ها نیست.
3: فرقیت خدمت رسانی شما از دیگر نمود یاری تعجیلی در چی است؟
4: شعبه اویاسیای سانیتاری تنها با بیماران و نیازمندانی که در مؤسسه های تندرستی بستر می باشند خصوصا در ناحیه ها و دهات های دوردست که از متخصص های ورزیده تنخیصی دارند. شهروندانی که با تبابت نیاز داشته باشند اونها با یاری تعجیلی وابسته شده یا با مرکز های سلامتی مراجعه کنند. این شعبه اویاسیای سانیتاری شعبه مخصوص گردانده شده تنها با برای بیماران وزنی و در حالت های صدمه های نقلیاتی وزنی خدمت ضروری را در حال دوائم گروه بیماران نرسانند.
3: همکاری شما با کمیته حالت های فوق‌العاده چگونه براه مونده شده است؟
4: همکاری ما با کمیته حالت های فوق‌العاده خوب است. بیماران وزنی که انتقالشان هرچی تستر براه مونده شود و از سبی بیماری های وزنی به نوبت گرفته ما مخصوصا از ولایت مختار کوهستان بدخشان این گروه بیماران را با مخصوص چرخبال ها براه مونده است.
3: خدمت رسانی شما با سیاحان هم تامین کرده می شود. اونها نیز امکان دارند که هنگام یکون حادثه یا یکون ناجور در سلامتیشون در کوه در دیگر جا به شما مراجعه کنند.
4: مخصوصا در منطقه های کوهسار در منطقه های دوردست بیمارانی که یا هنگام سیاحت یا هنگام کارهای کشت و کار مشغول بوده وقتی که آسیب می گیرند و نزدیکترین بمبای طبی بیمار دسترس کرده و با واسطه تلفنی به شعبه ما تماس گرفته و متخصصان در حال به خدمت این بیماران روانه کرده می شود. از آن جمله در موارد افت های طبیعی حرخ صدمه ها در حال متخصصان بلند تجربه ساحه تندرستی با طریق اویاسیای سانیتاری به جای حادثه تشریف می آورند و خدمت خودشان را می رسانند.
3: خدمت رسانی رایگان است.
4: همه این خدمت رسانی رایگان به بیماران رسانیده می شود چون که این بیماران اکثر هم بیماران وزنین هستند هم بیماران فوری هستند که تشخیص و تبابت های بیماران وزنین و بیماران فوری در جمهوری ما رایگان براه مانده است. همچون طبیب همچون مسئولی همین شعبه اویاسیای سانیتاری از مردم خواهش می نمایم که پیش از همه خود و نزدیکانشون رو احتیاط کنند مخصوصا هنگام سفر با واسطه نقلیات چه قدر احتیاط باشند سرعت حرکت رو از معیار زیاد نکنند هنگام هر خط سیر و گشت و سیاحت احتیاط باشند که به هر خط صدمه های وزنی و به هر خط بیماری گرفتار نشوند نو واسطه از این ما همیشه آماده هستیم کدام وقتی که نباشد خدمت خودمان را به بیماران رسانیم.
3: омада намудани барнома ба шубаи авиатсияи санитарӣ омадем ва инҷо бевосита шоҳиди кору хизматрасониҳои табибон гардидем. Дар як муддати муайяне ки мо дар утоқи қабули муроҷиатҳо қарор доштем, қариб ки садои занги телефон хомӯш набуд ва табибони соҳибтаҷрибаву дорои касбияти баланд ки аъзои гурӯҳи кӯмакҳои фаврӣ буданд, оҷилан баҳри кӯмаки беморе ба роҳ мебаромаданд. Аз раванди кори шуба Ҳабиба Қурбонова, мудири шубаи авиатсияи санитарии муассисаи давлатии Маркази миллии тиббии ҷумҳурӣ шифобахш, ки худ давоми солҳои зиёд инҷо кору фаъолият менамояд, чунин гуфт:
5: авиатсияи санитарӣ аз соли 1964 таъсис ёфта ба фаъолият шурӯъ намудааст. Шубаи авиатсияи санитарӣ айни ҳол дар ҳайати муассисаи давлати Маркази миллии ҷумҳурии Тоҷикистон шифобахш фаъолият менамояд. Шубаи авиатсияи санитарӣ яке аз сохторҳои асосии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Барои расондани кӯмаки тиббӣ, маслиҳат ба беморон, мутахассисон вазифадор карда мешавад. Шубаи мазкур ба тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ рафта хизматрасонии сифатнокии тиббӣ мегузаронад. Дар шубаи мазкур тамоми сармутахассисон, духтурони ботаҷриба, мудирони шӯъбаҳо ҷалб карда шудаанд. Дар маҷмӯъ аз 56 соҳаҳои гуногун шабонарӯзӣ навбатдорӣ менамоянд. Дар ҳолатҳои зарурӣ барои гузарондани консилиум ва амалиётҳои ҷарроҳӣ профессорҳо, доцентҳо, ассистентҳои кафедраи донишгоҳи давлати тиббии Тоҷикистон ба номи Абай ибн Сино, донишкадаи таҳсилоти ба дипломии кормандони соҳаи тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷалб карда мешаванд. Шубаи авиатсияи санитарӣ аз тарафи директори марказ доктор Илмҳоитӣ, профессор муҳтарам Раҳмонзода Хуршид Ҷамшид ва муовини аввали марказ номзад Илмҳоитӣ Абдуллозода Тоҷи Абдулло дуюму дастгир карда мешавад. Нукта намонад ки бисёртар аз тарафи шаҳрноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дархост менамоянд мутахассисони ҷарроҳи асаб, ҷарроҳи қафаси сина, ҷарроҳи рахҳои хунгард, ҷарроҳи ҷоғурӯй, ҷарроҳи навзодон, кардиоҷарроҳ, осебшинос, кардиолог, гематолог, эҳёгар, детоксикатсия.
3: Баҳри беҳтар намудани хизматрасониҳои саривақтӣ дар марказ чӣ чораҳо амалӣ мегарданд?
5: Барои беҳтар намудани сифати хизматрасонӣ ба беморон шаҳри ноҳияҳои дар марказ аз соли 2023 байни шӯъбаи авиатсияи санитарӣ ва муассисаҳои тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон телемост ба тариқи онлайн ташкил карда шудааст, ки ин дастоварди хуб дар ин соҳа ба ҳисоб меравад.
3: امروز طلبات با خدمت رسانی های متخصصان مرکز چگونه است؟
5: روز به روز طلبات شهر نوحیه ها ترک نسبت متخصصان زیاد گشته استوده است. در سال 2013 در شعبه ویتر سنتر همگی 749 درخواست به قید گرفته شده باشد. در سال 2025 2614 درخواست به قید گرفته شده است که این سه برابر زیاد می باشد. ماموریت مرکز ملی تیبی جمهوری تاجی شون شفو بخش دویمو کلکتیو حویت سنتر دستگیر می نمایم.
3: البته در شرایط منطقه های وطنی ما که دروی کوههای بلند و دیهاهای دوردست و موضعهای دشوار گذر است، خدمت رسانی های اویاتسیای سنیتری نقشه کلان دارد. این مهمیت را به نظر گرفته مسئولان صحه تندرستی کشور کوشش می نمایند که بهر پورا فرا گرفتن کمک های طبی از تمام امکانات های خود استفاده برند تا هر نفری نیازمند که در یک گوشه دوردست قرار دارد از خدمت رسانی های طبیبان بهره مند گردد. шунавандагони гиромӣ, бо умеди хонаи ободи ҳар яке шумо инҷо мерасем ба анҷоми барнома. ин лаҳза хизмати шумо будем. ман масъули барнома Нуринисо Абдуллоева.

0: کاخ سخن بود اینجا منبری اهل علم و فرهنگ
1: همنوا با هر هنرمند
0: آینه روزگار هر همدیار صدای قلب هموطن صدای دوشنبه

کوچه های شهر دوشنبه گل موچ می زند. شهر گل است و شهر تماشاست شهر ما. شهر محبت است و تمناست شهر ما. شهر محبت است و بهار سعادت است. شهر کبوتران پرفشان وحدت است. شهر همیشه سبز گلستان تاجیکان، ارمان تاجیکان. در کوچه های شهر دوشنبه گل موج می زند.

امروز پایتخت تاجیکان شهر دوشنبه از برکت استقلالیت دولتیمان به یکی از زیباترین شهرهای عالم تبدیل یافته است. باز هم نازنینتر گردیدن این شهر دلربا رسالت وطنداری هر یک ساکنی پایتخت ماست.

0: دوستان گرامی یادوار می شویم شما مصاحبه ما را با دیرکتری استراحتگاهی موسمی نزد مؤسسوی استقلال مؤسسه تعلیمی میانه رقمی 4 ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه سایرام سریم ساقبه شنیدید. طور زمینی صحبت معلمه گرامی ابراز داشتند همه شرایطی بود و باش برای کودکان مهیا هست و خودمون از اتاق ها و اینچنین میدانچه سالمگردانی بازدید نمودیم و حالا میخواییم توجه کنید به صحبت های ما با استراحت کنندگان.
1: شنونده های ارجمند و گرامی، اکنون پس از نهاری بچه ها به شعرخوانی مشغول می شوند. نام و نسب شما؟
2: فرهمند زاده اسفندیار، خواننده صنف 3 گ.
1: کانی اسفندیار، برای شنونده های ما چی می خونید شما؟ کدام شعر را؟
2: شعر برای وطن.
1: مرحمت.
2: این زمین و این چمن، این حیات و این وطن باشد با جان برابر، چون میراث خلق من از بابا و از پدر آمد به ما این کشور. کشور به ما عزیز است، مانند روح مادر. هر کس که دارد نموس کشورش را دارد دوست. ما با کشور پیوندیم، مانند ناخن و پوست. باشد کشور گلستان، باشد وطن سراب. ما وطن و کشور را به جان هستیم نگهبان.
1: آفرین اسفندیار. کنی یکون شعر میخونید شما؟ کنی خودتون را شناس کنید.
3: من عجب زاده سکلانه صنف 3 ا مکتبی چون ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه.
1: آفرین.
3: به حال آمد صدای بلبل آمد، نسیم فالم و بوی گل آمد. لباس سبز صحرا به بر کرد، کلاه سبز سفید آلو به سر کرد.
1: آفرین.
3: انوش کنی تنهایی کتاب است، فلوغ صحب دانایی کتاب است.
1: آفرین.
3: فلوغ کائنات از آفتاب است، فلوغ آدمیت کتاب است.
1: آفرین.
4: من گدازاده سبرینا سینفی سیگه.
1: کدام شعر رو میخوند سبرینا؟
4: وطن. استقلال ای نوری بختی ملتی ما، توی سرچشمه شادی دلی ما. با تو وطن آزاد و آباد گشته است، در هر دل مهری تو جاویدان مانده است.
1: آفرین.
5: عزیزه عزیزه خواننده صنف 3 گه.
1: کدام شعر خواندنی هستی عزیزه؟
5: برای وطن.
1: مرحمت.
5: محبوبی همه خلق جهان شد وطنی ما، امیدی همه به وطن شد وطنی ما. چو سر نفرازه متفاخر ننماییم، شعم و شرفی آدمی شد وطنی ما. صد سال کس اینجا مکند چیکوه پیری، با نرخ دل قیمت جان شد وطنی ما.
1: آفرین. کنی باز که بیای.
6: نام من کریم و فاطمه.
1: کنی چی میخونه فاطمه؟
6: پیمان صلح باشی با گونه های میرد، از نشتی رهاندی نام و نشانی میرد.
1: آفرین. کنی بیاید.
7: من عبدالرحمن زاده احمد، خواننده صنف 3 و مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 4 صنف 3 و من میخواهم در برای وطن شعر کنم.
1: مرحمت.
7: این زمین و این چمن، این حیات و این وطن باشد به جان برابر، چون میراث خلق من از بابا و از پدر. آمد به ما این کشور، کشور به ما عزیز است، مانند روی مادر. هر کس که دارد ناموس کشورش را دارد دوست. ما به کشور پیوندیم، مانند ناخن و پوست.
1: آفرین. کنی شما خودتون شناس کنید.
8: من رجب و زحل اشراکچی، آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است، در نمایت ادبی کودکان و نورسان و آثار شفاهی اشراک میکنم. من از مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 4 ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه میباشم. من خواننده صنف 5 هستم. من میخواهم که از صدر الدین عینی شعر بگویم. در بستر مکتب ای مانده قدم به راهی مکتب، عالی است مقام و جاهی مکتب. مکتب سببی حیات باشد، مکتب سببی نجات باشد. مکتب به تو عقل و هوش بخشد، مکتب به تو شهد و نوش بخشد. برخیز و گذار خواب خود را، برگیر مکف کتاب خود را. رو از همه پیشتر به مکتب، شوق است را اگر به مکتب. سعی بنام علم آگاه، بهتر شریک خویش دریاب. تا در دو جهان عزیز باشی، با دانش و با تمیز باشی.
1: آفرین.
9: من عبدالله صفیه، خواننده صنف 5 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 4 اشتراکچی، آزمون فروغ صبح دانایی از روی نمینت سایم عدبیت مؤسس. من نخواهم یک شعر در برای توجیک بیام. از صدالی معمور توجیک ایمو یک دیل و جانم، پرتوی یک صبح تابان نیم. شعله یک ماه شام مفروز، نور یک خورشید تابان نیم. وحدت ما افتخار ما، وحدت ما اقتدار ما. هموطن هستیم خورسندیم، هموطن ما реша пайвандем, бо тамоми мардуми дунё ҳамдаму ғамҳоро дилбандем. Ваҳдати мо ифтихори мо, ваҳдати мо иқтидори мо. Тоҷикистон хоки аҷдоди, маркази бахту кишвари шодӣ, аз парешонӣ ту эмин бош дар қабои сабзи озодӣ. Ваҳдати мо ифтихори мо, ваҳдати мо иқтидори мо.
10: Офарин.
0: Сомини урҷуманду гиромӣ, ҳамин гуна бо рӯҳбаландӣ мо аз ин муассиса баргаштем ва ниҳоят шоду масрур шудем. Кӯдакон ҳамин гуна шукронаи ободии ватан доранд ва ниҳоят бо лафзи пур аз меҳру муҳаббат дар васфи ватан ва дар васфи ин ҳама имконияту шароитҳо ву зебоиҳо шеър мехонанд. Бигзор ҳамин гуна бодо ки бод. Ва ҳоло фурсат расида, дӯстони гиромӣ, мо чанд хабари кӯтоҳро бишнавем.
11: Иттилооти фаврӣ, навидҳои дақиқ ва саривақтӣ аз дохил ва хориҷи кишвар дар барномаи хабар.
12: Дар душанбе соат 10:30 дақиқа дар студия Саёҳат Содиқова. دیروز رئیس کمیته ملی اوید به حقوق انسانی دولتی قطر خانم مریم بنت عبدالله الاتیا همراه با هیئت رسمی خود که با سفری کاری در جمهوری تاجیکستان قرار دارد با مقصد شناسایی با تاریخ، فرهنگ، تمدن و میراث غنی خلق تاجیک آثارخانه ملی تاجیکستان را تماشا نمودند. در این خصوص آثارخانه ملی تاجیکستان اطلاع می‌دهد هیئت مهمانان از تالارهای نمایشی آثارخانه دیدن نموده با نگارهای نادر با ضیافت‌های ارزشمند باستان‌شناسی намунаҳои барҷастаи мероси таърихию фарҳангӣ ва дастовардҳои тамаддуни чандин ҳазорсолаи тоҷик аз наздик шинос шуданд. Ҳамчунин ба онҳо оид ба марҳилаҳои асосии ташаккул ва рушди давлатдории тоҷикон таърих, фарҳанг, санъат ва ҳунарҳои мардумӣ маълумоти муфассал пешниҳод гардид. Поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
11: инъикоси муҳимтарин рӯйдодҳои сиёсиву иқтисодӣ ва фарҳангиву варзишӣ ҳар ним соат дар барномаи хабар аз Садои Душанбе.
13: Кохи сухан бувад инҷо.
14: Минбари аҳли илму фарҳанг.
15: Ҳамнаво бо ҳар ҳунарманд.
13: Оинаи рӯзгори ҳар ҳамдиёр.
14: Садои қалби ҳамватан.
13: Садои Душанбе.

0: خبرهای دوشنبه رو از قلب تاجیکستان میشنوید. با ما هم نوا باشید. با ما هم نوا باشید.
1: این صدای دوشنبه است. صدایی که ارمغان دارد از عشق، از خیرد و اندیشه.
2: 102.5

0: جرایم رویدادهای تاجیکستان صاحب استقلال و جهان معاصر از موج رادیوی صدای دوشنبه
1: 102.2 FM

0: این اکاسی سری وقتی رویدادهای داخل و خارج کشور از رادیوی صدای دوشنبه. بخش اطلاعاتی خبر، اعتماد شما به واقعیت روز و تازه ترین مطالب در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر.
1: سلام شنوندگان عزیز، ساعت با وقت دوشنبه 13 در استودیو با خبرها نعمت محیب. رئیس کمیته مجلس نمایندگان اوید به کارهای بین المللی اتحادیه‌های جمعیتی و اطلاعات محمد شاه گلزاده با کاتب ژنرالی کنفدراسیای عمومی اتفاقی اتفاقی کسبه وکیل دومه دولتی فدراسیای روسیه ویکتور پینسکی ملاقات نمود. ابراز گردید که همکاری دو دولت بر پایه شریکی استراتژی و اتفاقی احترام متقابل برابر حقوقی و به انابت گرفتن منفعت‌های همدیگر منتظم رشد می‌یابد. پارلمان‌های هر دو دولت در تأمین زمینه حقوقی تطبیق سازشنامه‌های در سطح عالی به دست آمده نقش مهم دارند و گسترش همکاری بین پارلمانی به رشد منبعی مناسبت‌های دو جانبه مساعدت خواهد نمود. اینچنین مسئله‌های مهاجرت مهنتی و حفظ حقوق و منفعت‌های اجتماعی شهروندان تاجیکستان که در فدراسیای روسیه فعالیت دارند محاکمه شد. در شهر واشنگتن ایالات متحده آمریکا وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان سراج الدین مهری الدین با کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا مارکو روبیو واخوری انجام داد. جانی پا مسئله های گسترش همکاری های تجارتی و اقتصادی و سرمایه گذاری از جمله افزایش حجم سودای متقابل، بهتر نمودن فضای سرمایه گذاری و جلب شرکت های آمریکایی را به لایحه ها در بخش های افضلیتناک اقتصاد تاجیکستان بررسی نمودند. امکانیت های همکاری در ساحه های صنعت، انرژتیکا، انفراساختار نقلیات و اقتصاد رقمی نیز تاکید گردید. در پنج ماه سال روان در ولایت ختلان 40 کارگاه و کارخانه صنعتی ساخته به استفاده داده شده است. بعد افتتاح کارخانه ها بیش از 400 نفر با جای کار تامین گردیدند. جمشید محمودزاده مدیر شعبه انرژتیکا و صنعت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان خبر داد که در پنج ماه سال جاری در شهر و ناحیه ها 40 کارخانه های گوناگون صنعتی بنیاد شدند. جمشید محمودزاده گفت که بیشتر در شهر و ناحیه های یاوان، واسه و نارک کارخانه های صنعتی ساخته شدند. در کارخانه های نوبنیاد 400 نفر ساکنی محلی با جای کار تامین شدند. در دایره 5 ساله رشد صنعت در شهر و ناحیه های ولایت ختلان بنیاد 500 کارخانه گوناگون صنعتی به نقشه گرفته شده است. از سال 2022 تا 5 ماه سال روان در مجموع 461 کارخانه ساخته به استفاده داده شده است. باقی مانده انشاءات مورد نظر تا آخری سال ساخته خواهد شد، تأکید نمود نام برده. مرکز ملی ضد دوپینگ تاجیکستان و اگنتی ضد دوپینگ جمهوری کره یادداشت تفاهم به امضا رسانیدند که به همکاری ها در سمت مبارزه با دوپینگ و رشد ورزش پاک نگرانیده شده است. سند به تکمیل نظام نظارت دوپینگ، بلند برداشتن سطح کسبی متخصصان و جاری نمودن تجربه پیشقدم بین المللی روانه گردیده است. آزمایشگاه نظارت دوپینگ اینستیتوت علم و تکنولوژی های کره تحلیل نمونه های دوپینگ را انجام می دهد که به بلند برداشتن صفت و ثمرانکی فعالیت ضد دوپینگ در تاجیکستان مساعدت خواهد کرد. خبرها را از صدای دوشنبه شنیدید.
0: رادیوی صدای دوشنبه اطلاع اجلی و رسمی را پیگیری نموده با شنونده پیشنهاد میکند. تماس با پشت الکترونی صدای دوشنبه tj@gmail.com یا تلفن های بخش خبری 227-6179 227-7417.
2: گزارش مفصل.
3: در اساس قرار حکومت جمهوری تاجیکستان در باره تشکیل استراحت تابستانه کودکان و نورسان در سال 2026 در شهر ترسونزاده در برابر استراحتگاه های سالمگردانی نزد مؤسسه خوانندگان و آموزگاران آنها به لاگر و آسایشگاه های بیرون از شهری روان کرده می شود. ادامه بیشتری موضوع در گزارش همکارمان تاجیدین ستارزاده.
4: امسال در تاجیکستان برای قبول کودکان و نورسان در موسم تابستان 2025 30 استراحتگاه بیرون از شهری با فعالیت آغاز کردند. با معلومات قربان شریف و رئیس اتفاق کسبه کارمندان سوهای معروف شهری ترسونزاده، برای جلب کودکان و نورسان با استراحتگاه بیرون از شهری نقشه اتفاق کسبه تهیه گردیده، نسل نورس در 3 بس به این لاگرها فرستاده می شوند.
5: در بست یکمی سفربر کنی کودکان و نورسان به استراحتگاه بیرون از شهری فیض اسکول نوحه ورزاب 25 نفر فرزندان کارمندان سایه معارف روانه کرده شد. برای دستگیری یتیمان کل و کم بزاعت در بست دیم البته ما یک 10 نفر در نقشه هست که رایگان فرا گرفته می شود به همه فیض استقلال یعنی نوحه ورزاب که یگان مبلغ از اونها طلب هم کرده نمیشد در اساس حجت های پیشنهادنامه که مثال در حقیقت کم زاد هستند یا که یتیم بای هستند من در ماه یول در بس دیوم روانه کرده میشوند.
4: در برابر تربیت گیرندگان آموزگاران آنها نیز در تعطیلی تابستانه به آسایشگاه های جمهوری سفربر کرده میشوند. با معلومات قربان شریف رئیس اتفاق کسبه کارمندان سوهای معارف شهری ترسونزاده، طبق قرار اتفاق کسبه کارمندان سوها هر یک آموزگار می تواند در 3 سال یک مرتبه با راحت تامین کرده شود.
5: ما 77 نفر را کرد با راحت تامین کردیم. آنها رفتن تا آخری ما نقشه ما نه کمتر از 120 نفر رو باید ما روانه کنیم با آسایشگاه زمرد، اوروتپا، شنبری، ستوم، خوجا بگرد و

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشه.
1: تحلیل و بررسی موضوعهای مبرم روز هر هفته در برنامه نگاهی روز از صدای دوشنبه صحبت و اندیشه‌های تحلیلگران و کارشناسان، عالمان و مسئولان از نگاهی روز.
2: السلام علیکم شنوندگان عزیز، دوستان و مخلصان همیشگی برنامه‌های رادیو صدای دوشنبه. اینک برنامه نوبتی ما رو از موج 102.2 FM از رادیو صدای دوشنبه از شهر دوشنبه قلب تاجیکستان عزیز ما پذیرا باشید.

0: садои душанбе, садои душанбе, тарғибгари ватани кул ба оғӯш. 102.2 FM. Радиои садои душанбе, бо мавҷи мо бошед.
1: هدف راهنمای است سوی آینده درخشان ملت. هدف
2: مندی ما و شما قدم استوار است سوی موفقیت های نوین.
3: سلام شنوندگان گرامی، با تمنای روزگار آبادی هر یک شما آغاز می نماییم برنامه نوبتی هدف را. در دایره سالهای رشد صناعت برای سالهای 2022-2026 و عملی نمودن هدف های استراتیگی کشور، امروز در شهر و ناحیه ها یک قطار تدبیرها عملی می گردند. خصوصا تشکیل گردیدن کارخانه های صناعتی و استحصال محصولات با طلبات زمان جوابگو یکی از زمینه های مهمی عملی گشتن سیاست امروزی کشور می باشد. این است که امروز صاحبکاران وطنی با عزم و اراده قوی بهر پیشرفت حیات جامعه و رشد اقتصاد ملی یک قطار کارهای نظررسی را به انجام رسانند. تشکیل نمودن کارخانه های بزرگ صناعتی و براهماندن استحصالات وطنی این یکی از اقدام های سازنده صاحبکاران کشور است.

باید گوییم که در روند آماده نمودن برنامه ما با کارگاه استحصالی یعنی آنجایی که کارمندان مشغول صفحه بندی مقواسوزی و در مجموع پای آماده نمودن بند و بست کتاب ها بودند وارد گردیدیم. یک نکته دیگری که دقت ما را به خود جلب کرد این تازگی فضای کارخانه بود. راستی قبل از داخل شدن با محیط کارخانه گمان داشتیم که ما با یک فضای پر از چنگ کاغذ و دستگاه های پرصدا وارد می گردیم. ولی اندیشه ما را حالت واقعی کاری کارخانه تغییر داد. ما هنگام داخل کارگاه شدن شاهدی در فضای تازه و با تب بالیده مشغول کار بودن کارمندان گردیدیم. باید ذکر نماییم که در کارخانه مذکور زیاده از 100 نفر متخصصان ساحه صناعت پلیگرافی در سه بستی کاری پی فعالیت هستند. تمام تجهیزات صناعتی پلیگرافی که عین زمان در این کارگاه مورد استفاده قرار می گیرد از دولت های پیشرفته جهان خصوصا آلمان و دیگر مملکت ها وارد گردیدند که این برای رشد استحصالات زمینه مهم می باشد. یک نکته مهم دیگر آن است که بنیاد چنین کارگاه های استحصالی در برابر تحکیم اقتصاد ملی این چنین در تشکیل جای های نوی کاری و تامین اهالی با جای کار و معاش دائمی نیز سهم زیاده دارد که این همه بهر آبادی روزگار مردم و پیشرفت جامعه نقش مهم می گذارد. شنواندگونی گرامی با امید خانه آبادی هر یک شما اینجا می رسیم با انجام برنامه. این لحظه خدمت شما بودیم. من مسئول برنامه نورنیسا عبداللهیوه.

جرائم رویدادهای تاجیکستان سایب استقلال و جهان معاصر از موج رادیوی صدای دوشنبه 102.2 FM

0: کاخ سخن بود اینجا منبری اهل علم و فرهنگ
1: هم نوا با هر هنرمند
0: آینه روزگار هر همدیار صدای قلب هموطن صدای دوشنبه

0: تامیننداز است.
1: جلوی هنر
2: احترام به ارزش‌های ملی و فرهنگی
3: چکن مال مردم تاجیکستان است، مال ملت است و به این افتخار میکنند.
1: احیای انعنه و هنرهای مردمی
4: هنر پشیمانی ندارد.
2: سلاله خانوادگی
5: حواس میکردیم که همین مونند پدر هنرمند شوید.
1: این همه در برنامه جلوی هنر
2: از رادیوی صدای دوشنبه.

سلام شنونده های عزیز، در برنامه نوبتی خیش در باره دستاورت های هنرمندان نایه فردوسی شهر دوشنبه که آمادگی جدی به جشن پر افتخار کشورمان 35 سالگی استقلال دولتی دارند نقل میکنیم. با ما باشید.

0: шунавандаҳои азиз, занону ҷавондухтарони ноҳияи Фирдавсӣ метавонанд касбҳои гуногунро аз қабили чакандузӣ, порадузӣ, дузандагӣ, бофандагӣ ва кадбонуиро, ки ба онҳо омӯзгорони соҳиб таҷриба касб ёд медиҳанд, аз худ кунанд ва тариқи ин курсҳои кӯтоҳмуддат бонувон ҳамчун ҳунармандони касбӣ ё болалиёқат ин даргоҳро хатм намуда соҳиби шаҳодатномаи касбӣ мешаванд.
1: ҳамсадои дил меҷӯеду, фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед? Мушкил нест. Мавҷи радиои садои Душанберо пайдо кунед. 102.2 FM.
0: امروز سیاست دولتی جمهوری ما و پیشوای ملتمان برای همین گونه هنرهای مردمی راه کشاده امکانات و میدان فراخ می دهد و ما امینیم که این اقدام نیک هم در نیکوحوالی مردم و بلند برداشتن سطح زندگی و هم در رشد و ترغیب هنرهای مردمی ما سهم بزرگ خواهد گذاشت. با همین برنامه جلوی هنر با پایان میرسد. در بند و بست برنامه سهم گذاشتند کارگردان جمعخان مراد، صدابردار زلفه سلمان، محرر برنامه نزارموی محمود. خیر شد و پیروز باشد تا برنامه های آینده.
2: سرود و ترانه های دلاشوب طریق رادیو صدای دوشنبه روی موجی 102.2 FM. 102.2

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشه.
1: وقت هم نوا دارد،
2: سحری کیمیو دارد،
1: در حریم زندگی
2: آهنگی نوا دارد،

0: خوب شنوندگانی گرامی بخشید لطی خبر رو یک جا با هم شوندیم و اینجا شنونده هست بید منتظر نمی سازیم او رو می شنویم. الو
1: الو سلام علیکم.
0: درود با شما هم
1: شهناز هستم.
0: خیلی خوب می شنویم شما رو.
1: یک سرود درخواست میکنم از شادروان رستم قاسموف سرود دست در نبینت آزار همین پخش شود. مدینه ما هفته گذشته تنوع وقت سرود درخواست کردم شما میگن تو ساعت 20 شب گوش کنیم سرود رو پخش میشه نه که پخش نشید اگه ما تا 21 داشته گوش کردم سرود اینا پخش نشید.
0: یک دقیقه از نظیر جای خیش دور نرفتید همراهتون
1: بود؟ نه من همی را گفتنه بودم که شما چند بار میگه خیلی ممکن شد یک روزایی بود که ما ممکن یکان دقیقه از این شرادی ها دور باشم دیگه روزا نه که ما همه هفته هم خشیشتم که هم برنامه خونه دا بودم که درخواست اینا پخش میشه سرود اینا پخش نشید از تماما ای همه شنوانده پخش شده اینا پخش نشد اگه من خیلی گوش کدم جمعه خان با کارگردان پخش نکد اگر
0: همین سلامت باشید. ما این پیشنیاد شما رو حتما به اینو بعد میگیریم و به کارگردان میرسونیم که چرا تا ساعت 20 شام یعنی که سرود درخواستی شما صدا نداد. متشکر میگیم با شما شننده گرامی. بیاد شننده دیگر از رو میشنویم. الو
2: الو السلام علیکم. من نفر شما به با گوهر با از نقیق شانیون
0: خیلی خوب گوهر بونو میشنویم شما
2: سرود که میدان دهکان بچه در کن جمعی علاچ عاشقی زورد هستم خبر نداره بچه عاشقی زورد هستم خبر نداره بچه وای بچه یه وای بچه یه بچه در
0: دهکان بچه نبوده اینجا
2: اکجان در تموز باشیم براری کور هم حتی بگم
0: باشه. تشکر زیاد با شما نشنانده گرامی. ما حتما به نوبت میگیریم هر یک سرودی درخواستی شما رو چون که ماز در آن همین برنامه سرودهای سالهای پیش صدا میدید برای فراغت هر یک شما. بیاید اینجا باز هم یک ترانه درخواستی را یک جا با هم میشنویم.

0: میخواهید با دنیای زیبای عشق وارد شوید و با تراوتهای زندگی همراه گردید. پس با صدای دوشنبه باشید.
1: ولی با موجی رادیو صدای دوشنبه پیش شنوندگان گرامی و اینجا بیت باسم و اس ام اس پیام ها می نگاریم شنونده دیگری ما چرا قمی آخرینشون 1174 سلام و درودی خیش را ارسال نمودن یک سرو درخواست کرده است از فتح الله رؤوفوف. خوب تشکر میگیم با شما شنونده گرامی، حتما به اینو بعد میگیریم درخواست شما رو و اینجا بیت شنونده دیگر است او رو میشنویم. الو میشنویم شما رو. Алло.
2: Алло.
1: Бале мешнаем шумору.
2: Саломат бошен. Мадина джан, салом алейкум.
1: Дурут ба шумо хам шунанда екро мешнаем шумору.
2: Дурут ба хайр бошад. Навой вақт гуш када истодам, ма дар телефон нес ба як хол зор пайват шудам.
1: Ана ма пас чи гуна шумо моро мешнавед ин лаҳза дар куҷо мавҷ нест?
2: Дар хона даст ашари бухтар.
1: در شهر بختار عموماً موج نیست؟
2: در تلفن موج نیست، رادیو در از رادیو به نهایت خوب است.
1: از رادیو مرا خوب میشنوید، موج تلفن خراب است.
2: بله بله، موج تلفن خراب است، با رادیو خوب میشنوید.
1: یعنی که سروی درخواستی خود را میتوانید که خوب میشنوید. شما میشنوید، شما را مادر عزیز چی درخواست دارید؟
2: من یک سرود درخواست میکنم از کارگردان بهترین حسین نصرالدینوف. سرود مادر باشه، برای که همه نوای وقت بسیار گوش میکنم، همه وقت هر یک نوای وقت در سرای شنونده ها درخواست میکنن میروه، اما که یک مادم مادر یک سرود درخواست میکنه همون سرود نمیروه، با کدام خاطر باشه. خواهش میکنم ای کارگردان همین سرود حسین نصرالدین سرود مادر باشه پخش میکنم، به نوایت خود میسیدیم با شما خونه آباد تن سعد ارجمان در باقی سلامت باشید.
1: سلامت باشید با شما نیز ما تشکر زیاد میگویم شنوندگانی گرامی و ما نیز خوب سلامتی شما رو خواهان هستیم. خوب اینجا باز هم اس ام اس پیام ها خیلی زیاد هستند شنوندگانی ما میخواهند که انا همین لحظه ها یک سرود درخواستی خیش رو شنیده باشند و باز هم شنونده دیگر است به درو میشنویم.
3: الو السلام علیکم پیمالینا.
1: درود با شما هم
3: اینه هرمایان گروه گوش با صدای شما داریم پجون.
1: سلامت باشید. کی هستید؟ از کجا زنگ میزنید؟
3: پنج هستید.
1: یک گروه با چی کار مشغول هستید؟
3: اینه هر با چیدن پامیدور و شربت مشغول هستید برای زمستون.
1: یعنی گی آمودگی به فصل زمستون.
3: بله پجون.
1: خیلی خوب شما براری کار خواهانه میشنید شما رو.
3: پجون یک همین گفتنی دارم و اوید هم برنامه شما
1: اویدی همه برنامه ها؟
3: نه همین برنامه
1: برنامه نوای وقت؟
3: بله همین برنامه چقدر با ما پیان هست حتی مادران گوش میکنم در جوی ما.
1: تشکری زیاد.
3: نه کمی شنانده قبلی بونم شانوزا چقدر با دروغ میگم و بعد احسوری فلک همون کنیو جوی خبید
1: با نفسی دیگر شنانده نمیست رسیم شنانده گرامی ما شما تن هم میخواهید که انا همین لحظه ها کدوم یک سوری دی پسندیده خیش رو شنیده باشید. هر اون چیزی که هست باین خود میتوانید اون رو حل بکنید و با عزت نفس یک دیگر نرسید، چون که این موج رادیو صدای دوشنبه است. شما انا همون سرودی که درخواست میکنید میخواهید بشنوید تنها خوشحالی خود رو انتظار بشوید. پیش شما نه دیگر است رو میشنویم. الو
2: سلام، من اینویا همدانی زمیسو. اگر بوالتین خود دارمت سرودی همه بچه را گفت، همه شهر بچه را گفت خیالی ما که من نو بچه ما توی کدس همه شهر آورده سن هم خیستان چی دمنه که ایمو پیشتر و آدم هایی که چی سرطن نه آزاده محترم و ای حمدانی های نمی داخل نه ایدیم و حالیم و عدالت کومیل و فاطمه تورر اما از توی پیشتر نیست کازینه در رادیو میگن نه در تلویزر میگن همیو ما میخوایم که ای آزاده محترم ها یک سوز شنهاییم.
1: خب مدر عزیز اینجا شما گفتید که من این سرود رو شنیدم، من همون فرزند خود رو بیاد آوردم که گویا او رو داماد کردم. باز کدام سرود ها رو میخواید بیشنید یا اینکه شنیدید همون لحظه های خاطرمانی خیش رو شما بیاد میآورید؟
2: آورید ازادم و محترم و خیلی خود اولمه دوزی گفت اما توخیش همه گفت خدمت که دیگه بیمار که هستم
1: سلامت باشید. با شما شفای کامل خواهانیم. شما رفت دادن نشوید شنوندگان گرامی. هر یک سروده که تقدیم شما میگردد در حقیقت سرودان همین گونه سرودهای سالهای پیش که لحظه های خاطرمانی هر یکی ما و شما رو به یاد میارد. اینجا بید باسم باری فراغتی شما یک ترانه درخواستی را یک جا با همی شنویم.

0: خوب ما موسیقی را تقدیم شما نامده می توانید که در تماس بشوید یا اینکه اس ام اس پیام های خیش رو ارسال بکنید. هر شنونده که با ما در تماس می شوید باید که номи оно ҳамон ҳунарманд ва номи сурудро низ пурра ба мо бигӯед. Бечунандаи ҳастро мунтазир намесозем, мешунавем. Алло.
1: Салом, ман Усмон.
0: Саломат бошед, дурут ба шумо низ.
1: Бале, ҳунарманд дӯстдоштаи ман, Озодомо муҳтарам васт, ёди дӯст ном дорад суруд, аз хазинаи тиллои радиои Тоҷикистон гирифта шудааст. Ҳамин модарони ки хоҳиш карданд аз Озодомо муҳтарам ва ایدیمو حلیم و فاطمه تورایی و خواهش میکردم در هفته های آینده از همان هنرمندانم سرود شنوانده شود. من خواهش میکردم حاضر همین سرود با پرگ پخش شود چون ما به صحرا سراسیمه رفته استودیم. تشکر به شما.
0: سلامت باشید. ما با شما نیز تشکر میگویم شنوندگانی گرامی و اینجا اسمس پیام ها نیز خیلی زیاد هستند. ما اینجا گفتیم شنونده که در حقیقت دوستدار این هنرمند است کوشش میکند که غالبیت رو به دست آورد. ما میتوانیم انا همون شنونده رو یعنی غالب این بخش اعلام بداریم. ما به هر یک شما تشکر زیاد میگویم شنوندگانی گرامی و اینجا که عثمان با ما در تماس شدند خود گفتند نامی هنرمند رو اما نامی سرود این گونه نیست شنونده گرامی. خب باسم ما یک مرتبه دیگر موسیقی را تقدیم شما می داریم شنوندگان گرامی. غالب آن نفر را انتخاب خواهیم کرد که نامی سرود را با پورگی به ما می گوید و غالبیت را به دست می آورد. اینک موسیقی آماده است. بد می شنویم.

خب ما مراتبه دیگر موسیقی رو تقدیم شما نام دیم شنوندگان عزیز اینجا بیت شنونده دیگر باشد رو میشنیم و اگر نه نه با اس ام اس پیام ها می نگاریم که شنوندگان ما چگونه کوشش کرده استودند که یعنی غالبیت رو به دست آورند اینجا شنونده دیگر ما نوشته از چه رقمی آخرین شون 4375 به شما تشکر میگویم آقای عثمان به شما گفتن این هنرمند رو اما نو میسرود نوشته است که در وصف وطن نه به هر حال سلامت باشد تشکر که ما موسیقی رو دو مرتبه تقدیم شما نمودیم شنوندگان گرامی و همچنین باز هم شنونده دیگری ما چه رقمی آخری نشون 0942 به شما نیز تشکر میگویم اما شما نیز رو افتاده نشه چون که نامی سرود نیز این گونه نیست باز هم جستجو بکنه شنوندگان گرامی حتما یعنی دریافت خواهید کرد که نامی سرودان همین گونه است چون که هر نفری که در همین بخش اشتراک میکنه در برنامه های گذشته نیز اونها نامی هنرمند رو میگوین اما نامی سرود رو نمیتوانن که با پورگی یعنی به خطا بگن اینجا بوسم شنانده دیگری ما چه رقمی آخری نشون 1449 با شما نیست تشکر میگویم اما نه این گونه نیست خوب یک کمی کمک از جانبی من با شما میشود که سرود در وصف عشق و محبت است نامی سرود چی گونه است شنوندگانی عزیز خوب اگر شنونده باشد کوشش بیکند غالبیت رو به دست دارد مرحمت بیارو میشنیم و اگر نه اینجا تنها شنوندگانی ما خیلی فعال شدند که یعنی با وسیله رقم های وایبر و تلگرام ما اس ام اس پیام های خیش رو ارسال بکنند شنوندگان دیگری ما چه رقمی آخری نشون 828 828 نوشتن سلام و درود خیش رو خوب در حقیقت خوب این نوشتن شنونده ما که این آزادم و محترم و هست و نامی سرود است عشق بود. خوب ما تشکر میگویم با شما شنونده گرامی خود رو معرفی بکنید این حال میتوانید در تماس بشوید یا اینکه اسمس پایومی خیش رو پوراتر ارسال بکنید با ما که کی هستید از کجا یعنی با ما اسمس پایومی خیش رو ارسال نمودید یا اینکه پس از یک لحظه موسیقی ما شما رو در افیر مستقیم انتظار خواهیم شد.

خوب اینجا شنانده ما اسمس پایم خیش روی رسول نمودن نویشتن که خوب یعنی نمیتوانم با شما در تماس بیشوام عذر زیاد پرسیدم از ما یعنی چراخمی آخری نشون 88828 حجومی جون هستم از شهر مسکو که انا همین لحظه ها شما رو میشنوم با اهل اویلا و این شنانده ما یعنی غالبیت رو به دست آوردم بوری دیگر به شما مبارک باشه سرود درخواست کرده است از ماه رخسار صفی و سرود یادت کردم ما بوری دیگر به شما تشکر زیاد میگیم شنانده گرامی و به کل اون نفرونی که این لحظه ها با موج رادیو صدای دوشنبه بودن و حتما هر یک سرودی که درخواست میکنید شنوندگان عزیز ما کوشش میکنیم و در ریخت خش که جای دادیم تا ساعت 20 شام هر یک سرودی درخواستی شما یعنی که تقدیمی شما بگردد و با شنیدن سرود از ماه رخسار صفی و یعنی یادت کردم برنامه امروزه به انجام رسد و برنامه های دیگری رادیو صدای دوشنبه باشد ادامه دارد تو این لحظه با شما بودیم مسئول برنامه من مدینه یوسفова ва коргардон Зафари Абдуров. Саломат бошед ва дӯстдори зиндагӣ.

ملت تاجیک، ملت اجاز تاریخ، اینک آن یک پاره دل با نام تاجیک تاجیکستان شد. ملت شاعر، ملت فاضل، ملت در روی کف یک پاره دل، باز ثابت شد که این ملت ملت عشق است، ملت شعر و کتاب است، ملت روشنگرایی است، ملت عدل است و آداب است، ملت نیکوخصال با سرشت خیرخواهانه، ملت شعر و ترانه. اینک استقلال او را بال و پر بخشید، اینک آزادی شکوه و تاج سر بخشید، نیروی دیگر بخشید، با صده، با مهرگان، با پیکری نوروزی گلفشان، با فری تیر و کمانی تیرگان، این جهان را کرد تسخیر، نی به توپ و نی به تیر، با سرود و با نوا، با مهر عالمگیر، با طبع روان، ملت پاکی و نیکی، کشور انصاف و وجدان، تاجیکستان، تاجیکستان.

0: имрӯз номи устод Одина Ҳошим ҳамрадифи хиёбону кӯчаву мактабҳо ба дастаи фалакхонҳои филармонияи давлатии тоҷикистон гузошта шудааст ки сарбариашро ҳунарманди шоҳистаи тоҷикистону ӯзбекистон раҳматуллои ҳошим ба дӯш дорад. ҳамсӯҳбати мост ба ин фурсат шунавандаҳои гиромӣ ҳунарпешаи соҳибсалиқае аз ҳамин дастаи бонуфузи ҳунарӣ.
1: من هنرمند فیلارمونی دولت تاجیکستان با نام اکاشر جورایف هنرمند دستای فلکی به نام ادنان شیمر بنفشه مقیم بود.
0: بنفشه کدام تعلیمگاه موسیقی رو ختم کردی؟
1: من اولا مکتب موسیقی بچگونه رو سالهای بچگی یعنی کودکی و بعدا اومدم به آموزشگاه صنعت شهر قلاب. بعد از ختم آموزشگاه اومدم به دانشگاه دولتی قلاب در شعبه آموزگاری.
0: اساسهای موسیقی از جمله فلک رو از کدام آموزگاران آموخته؟
1: چون با دسته هنری فلک دعوت شدم البته که از استاد هنر هنرمند مردمی جمهوری ترکستان و هنرمند خلقی جمهوری ازبکستان استاد رحمت الله هاشمی آموخته شدم. عین حال هم کار میکنم و هم میآموزم.
0: در کمیته تلویزیون و رادیو کار کرده؟
1: بله در دسته هنری دریا همون سالها یعنی از سال 2003 تا سال 2010 در دسته هنری دریای کمیته تلویزیون و رادیوی نزدیکان جمهوریشون فعالیت کردم. ولی
0: با کدام فلکخانهای نوور آشنایی دارید؟ آشنایی داشتید؟
1: هم داشتم و هم دارم. فلک سرایان سالهایی که ما خور بودیم در شهر کلو وقتی که من در مکتب میون نمیخوندم مراد به چورابینی های دولتی که در شهر میگذشت از نام کودکان شهر ما اشتراک میکردیم. من در همونجا استاد هنر، استاد زنده یاد، شاهستانی صنعت تاجیک فلکخان اصل این سال اعلان شد آقای اودینا هاشیموف. من از خوردی کسو میدانستم میدیدم سکراش رو خوش میکردم و بعد چند این سال بینید که عمر وفا کرد شکرمه خدا و امروز آمدم در دسته هنری فلکی با نام استاد بلاش میبادارم کار فعالیت بکنم. گفتم میتوانم که ایشون رو از نزدیک دیدم هم صحبت شدم در همون سالها و باز از فلک خانهای مشهور و مانندی استاد دولمت خواهدم با حاضر هستم نصر جون سفر که بسیار یک هنرمند خوب هرچند که جوانان باشد بسیار یک استعداد اینو تکرار دارد.
0: در ایوان چورابینی بابای آدینا فلکخانه شما را گوش کرده بود؟
1: من اون سالها کودک بودم. ما انیقتر از در دسته هنری ما رقص میکردیم، یعنی در امون کروشوک حوزکرون مکتب وقتی که شما داشتیم ما اول از اینه رقص میگذاشتیم، ما رقصی عمومی کردیم. اما نقص در خاطر دارم که استاد آدینا هاشون چگونه میخوندم با یک صمیمیت با یک آوازی جذاب برانادو ما یک غزل سرا بگیم غزل سرای شرق بیودان رو نگرفتن ما اون کسا از نزدیک دیدیم آشناگی پیدا کردیم میشنفتن.
0: امروز در انسامبل آشیموف ها کدام هنرمندان جوان فلکخانه جوان فعالیت دارن؟
1: خوشبختانه امروز در دسته هنری فلک جوانانی روی صحنه آمدن که تصادفی نیستن. اونو از مکتب هنری استاد اودینا هاشیموف و استاد هنر رحمت الله هاشیموف گذاشتن درسی فلکخانی گرفتن آموختن و امروز در با دعوت استاد البته در دسته هنری فلکخانی فعالیت میکنن. اینها هستن جمعخانی رسول، سایمراد نظرف و در برابر این شخصیت با هست زاکر جان نورانی، تمنا علی دادلا، فردوس هاشیموف البته که هر کدام رویه خودش رو در صحبه خودش دارد. یعنی فلک پومی است، یعنی بدخشانی، فلکی خطلانی است، فلکی زرمشانی است. همه نمودی فلک ها در دسته هنری فلکی ما صدا می دهند.
0: یکم سفر هنری انجام دادید؟
1: البته دسته هنری فلک کجایی که سفر هنری نرود البته با طور زنده هنر نمایی میکنند بدون فلک رود و این سعادت می دهند از صاحب استاد و صاحب تجربه و صاحب مکتبی علمون هنرمند. البته سفرهای هنری زیاد است.
0: در وقت تمرین استاد رحمت الله و کدام نقصان های هنرمندان جوان بعضی وقت ایراد میگیرند؟
1: درست قیل کردید. وقتی که ما آهنگ نوان میاریم بعد از هنری داریم استاد یک خصلت خوب دارد که تو با آخر گوش میکنند و کجایی که کم و کاستی داشته باشد خو از طرف شعر باشد خو از طرف موسیقی باشد در حال آنمون اصلاح میکنند یا که تغییرات اضافه میکنند ایراد هم که گیرد این فایده کاری ما است. البته این سختگیری ها باید باشد در دسته هنری فلک.
0: ولی باوری دارم که در طرز اجرا کنندگی حافظان جوان یکم کمبودی جدی نیست. دارم که اکثریت تعلیمگاه عالی
1: мусиқи таълимгоҳи оли мусиқи вале хатм кардам, соҳиби истеъдод ҳастам, шуҳратмандам ҳастам дар ҷомеа, гуфта метавонам.
0: Ман медонам ки иштироки ҳунармандони шумо дар чорабинои фарҳангӣ дар сатҳи баланд аст. Дар озмунҳо иштирок кардед?
1: Албатта, албатта. Озмунҳои пешвақта кардам, дар давраҳое ки мо мактабҳо будем, дониши будем, албатта озмунҳо бисёр мешуд, ба монанди андалеб, чӣ гуна ки солҳо пеши мешуд, мустон мешуд. Ҳозир ҳамон ном дорад Тоҷикистон хонаи умеди ман. Албатта иштирок мекунем, боз дар навбати худ шогирдонамонро мо таълим тарбия медиҳем, меомӯзонем, омода мекунем барои дар озмунҳо иштирок кардан, албатта дар соҳаи фалакхонию дар жанри анъанавӣ.
0: дар озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман ба шумо иҷозат нестам бафкам?
1: Не, чаро ки мо алакай ба гуфти онҳо ки мо алакай устод ҳастем, мо чераҳои шинохта ҳастем, мо соҳибкасб алакай ҳастем, иштироки мо иҷозат нест. Танҳо шогирдони мо метавонам иштирок кунам аз номи мо.
0: Бунафша, шумо дар бисёр маъракаҳои мардумӣ, дар чорабинои хурсандии мардум иштирок мекунед. Ба андешаи шумо сатҳи мусиқишиносии мардум нисбати солҳои пеш пеш рафта аст ё ки дар як ҷо истод аст?
1: Не, пеш рафта аст, дида мешавад. Ба кадом хотир? Ба вақте ки мо саҳна мебароем, алакай мардум пеш аз консерт ё ки ҳамун шуд оғоз нашуда, алакай қарсак мезананд. Ин аз чӣ шаҳодат медиҳад? Аз фаҳмишу идроки анамун мухлисе ки дар хо дар маърака аст, хо дар толор аст, анамун ҳувоӣ медиҳад ки ӯ барои тамошои ту омадааст. او تو رو میخواهد، او شنیدنی تو رو آمده است. با قرصک ها پیش آز میگیرد، یک رویه بولیده میبخشد به هر یک هنرمند و پیششوی و تغییرات چی دیده میشود؟ قطوری انمو هنرمند صدایش رو میخواند. بینید؟ این خوشبختی هنرمند است که سرود او رو گوش میکنند و همراهش هموازی میکنند. بسیار من خوشنند استم از شنوانده های حضیره که صدای پر مضمون خوب درک میکنم، قبول میکنم.
0: با فلک هم توجه مردم
1: بیشتر شده؟ البته با فلک بیشتر شده است و باز در بسیار مرکوی که دایره زنها باشد ما میرویم، بسیار از فلک خونی میخوان با صدای یا دایره باشد یا دمره باشد، ما براشون خونده بتونیم. این گونه هم هست.
0: استاد رحمت‌الله در رپرتوار کنسرتی انسامبل کدام شکلوی فلک رو همراه شما استفاده میبرند؟ کار کرد میکنه کدام شکلوی فلک دشتی روغی
1: در همش بگیم برای که فوندامنتی دستای هنری ما فلکیست یعنی ما در برابر سرودهای فلکی یا خیلی خود در برابر دیگر مثلا سرود لیریکی باشد سرود زمانوی باشد باز ما کوشش میکنیم که اول درجه سرود مضمونا فلکی باشد بوی فلکی کنند، بوی موسیقی فلکی کنند، یعنی بگونه نباشد. این یک کوشش میکنند، به نظر میگیرند نکوی رمطلوب. و وقتی که یکون سودی نو ایجاد میکنند، یکون آهنگ نو برای کدام هنرمندی که باشد، یا که عموم جمعی باشد، دست جمعی، یا که اگر مثلا علاهده علاهده باشد، کوشش میکند که از دایره همون قانون یا همون موسیقی یا که فلک سرایه بیره نبراید. یعنی بوی همون حوزه ملی فلکی رو مثلا داده تواند و بیشتر توجه ما هم دسته هنری و هم اکای رامت رو خونده می فلکی شد فلکی شد یعنی تجسمگری شدی تنتنهی مثلا جهش و مروسی ها این است و اینچونین در برابر دیگر سلوه ما از سلوه های استاد آدینه هاشموف خوب و بسیار استفاده میکنیم یعنی ادامه میدهیم مکتبی هنری استاد نامشون رو
0: بنافشه با اجازت شما یک آهنگ خوبی فلکیتون رو همراه شنوندهای رادیوی صدای دوشنبه گوش میکنیم پس اون صحبت ما ادامه میوبد

0: کاخی سخن بود اینجا منبری اهل علم و فرهنگ
1: هم نوا با هر هنرمند
0: آینه روزگار هر همدیار صدای قلب هموطن صدای دوشنبه

سلام عرض میکنیم شنوندگانی عزیز. برنامه قانون و جامعه است که از مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی آماده شده است، طریق رادیو صدای دوشنبه پیشنهاد شما میگردد. در استودیو با شما هستم عبدالمومن زینالدین زاده. خبرهای امروز چنین است: آشکارگردانی جنایت قلابی، چهار و دوزدان به دست افتادن، مناسبت های اویلوی را گرم می نمایم، بازداشت سهرگری نوبتی. شهروند سمیوف یو سالی تولدش 1993 استخدامت کننده نوحیه سینو با گمانی صادر نمودن جنایت قلابی از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نوحیه سینو بازداشت گردید. نامبرده برای فریب به باوری شهروند قادیروف ای سالی تولدش 1984 استخدامت کننده نوحیه مذکور در آمده از او 6 عدد افتماشین های تمغه دونگفنگ را با مبلغ 783,000 سومانی نرخگذاری کرده گرفته و عدد داده است که در مدت کوتاه مبلغش را برمیگرداند، اما تا حال مبلغ های افتماشینه ها را نداده است. کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی دو در نوحیه شاهمنصور شهروند خدایاروف خی سال تولدش 1969 استخدامت کننده نوحیه رشدقاله را با گمان صادر نمودن جنایت قلابی بازداشت نمودند. نامبرده از ماه مارس سال 2021 تا این جانب برای فریب به باوری شهروند بختیاروف ا استخدامت کننده شهر دوشنبه درآمده، از او در چند مرحله 45,000 سومانی گرفته و عده داده است که روادید کاری برای سفر نمودن به ایالات متحده آمریکا را گرفته میدهد، اما او وعده‌اش را اجرا نکرده مبلغ مذکور را به منفعت شخصیش صرف نموده است. اوید به حالت‌های مذکور تفتیشات ادامه دارد. حکیموف ای سالی تولدش 2006 ساکنی نوحیه اشت به شعبه وزارت کارهای داخلی در نوحیه مذکور با عریضه مراجعت کرد که 30 یونی سالی 2026 ساعت 14:30 دقیقه شخصان نامعلوم برای پنهانی افتماشین شخصیش تمغه وز 2107 رقم قید دولتیش 7447NN02 رو که در شهرک شهیدان به نظارت میستاد غیر قانونی های کرده بردند. در نتیجه گذراندن چورابینی های اپیراتیوی جستجو معاین کرده شد که جنایت مذکور اشروف ج سالی تولدش 1999 استخدامت کننده جماعت دهات پانغاز نوحیه اشت صادر نموده است. وابسته به حالت مذکور تفتیشات براه مانده شده است. عریضه شهروند سمیوف ای سالی تولدش 1972 استخدامت کننده نوحیه ورزو به شعبه وزارت کارهای داخلی نوحیه مذکور وارد گردید که 14 می سالی 2026 شخصی نامعلوم برای پنهانی از چاروگاهی نزدی منزل استقامتیش یک سر گور را بوده است. ضرر رسانده شده 20,000 سومانی را تشکیل می دهد. در نتیجه گذراندن چورابینی های اپراتیوی جستجوی معین کرده شد که جنایت مذکور را جمعه مبارکشا سالی تولدش 1999 استخدامت کننده نوحیه ورزوب صادر نموده است. اینچنین از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی یک در ناحیه سینو شهروندان سعیدوف ت روشنزاده ا سال تولدشان 2008 استخدامت کنندگان ناحیه سینو و یک نفر نابالغ با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر گردیدند. گمانبران 18 می سال 2026 تقریبا ساعت 12:30 دقیقه برای پنهانی وارد خانه استقامتی میرزای و ان سال تولدش 1978 ساکن ناحیه سینو شده از آنجا اسباب های ساختمانی را دزدیده از جای حادثه غایب زدند. ضرر رسانده شده 10,000 سومانی را تشکیل میدهد. علاوه بر این شهروند شریپوف ف سالی تولدش 1993 استخدامت کننده نوحیه شاهمنصور به شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر حصار با عریضه مراجعت نمود که 26 ایونی سال 2026 تخمینا ساعت 00:45 دقیقه شخصان نامعلوم برای پنهانی از نزد مغازه‌اش واقع در کوچه علاودینوی شهر حصار یک عدد سه‌چرخه برقی تمغه امان را دزدیدند. ضرر رسانده شده 13,500 سومان را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چورابینی‌های اپراتیوی جستجوی معین کرده شد که جنایت مذکور شهروندان علیو ف سالی تولدش 2006 استخدامت کننده شهر حصار و دو نفر نابالغ ساکنین شهر مذکور صادر نمودند. همزمان شهروند قادرزاده ت سالی تولدش 1992 ساکن ناحیه جلالدین بلخی از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه مذکور با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر گردید. نامبرده 10 یونی سال 2026 تقریبا ساعت 22:45 دقیقه برای پنهانی از نزد بازار جمعیت دورای مسئولیتش محدود بهار یک عدد دوچرخه برقی تمغه سکوتی را که به شهروند سعیدوف س تعلق دارد دزدیده از جای حادثه فرار نموده است. ضرر رسانده شده 4,000 سومانی را تشکیل میدهد. وابسته به حالات مذکور پرونده جنایتی آغاز گردیده کارهای تفتیشاتی ادامه دارد.
ҳарчанд машғул шудан ба фолбинӣ бо назардошти оқибатҳои нороҳаткунанда кирдорҳои ғайриқонунӣ бошад ҳам боз ёфт мешаванд нафароне ки ба ҳамин гуна хизматрасониҳои пулакӣ авомфиребона даст мезананд. Бо истифода аз эҳсосу боварии шаҳрвандон идеи ба номулоки саводи диниву дунявӣ надоранд, мехоҳанд маблағи муфт ба даст оранд. Шаҳрванд Боиматов Ҳайдаралӣ соли таваллудаш 1959 истиқоматкунандаи ноҳияи Рудаки худро ҳоҷатбарор муаррифӣ намуда ба қавли дармандонро табобат ва мушкилоти корафтодагонро осон менамуд. Бо доир намудани як қатор чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӣ аз ҷониби кормандони шӯъбачаи милисияи ҷамоати деҳоти шаҳраки Шарураи шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Ҳисор муайян карда шуд ки Боиматов Ҳайдаралӣ худро ҳамчун мулои ҷимбарор миёни мардуми бесаводу хурофотпараст муаррифӣ намуда дар манзили зисти худ ва манзилҳои худи корафтодагон барои макрофиреб дуохониву ҷимбарорӣ ва бахткушоӣ карда маблағи пули ба даст меовард. Ҳангоми аз назаргузаронии манзили зисти номбурда як қатор ашёҳое ки барои сеҳру ҷоду истифода мешуданд дарёфту мусодира карда шуд. Ёдовар мешавем ки пайваста тавассути барномаҳои вазорати корҳои дохилӣ намоиш дода мешавад ки ин тоифа одамон бо баҳонаи дуохонӣ, фолбинӣ ва дигар хизматрасониҳои пулакии мардумро фиреб дода мақсадашон маблағ ба даст овардан аст. вале бархи нафарони хурофотпараст гаштаву баргашта тумаи фиреби чунин авомфиребон мешаванд. 30 июни соли 2026 тахминан соатҳои 5:45 дақиқа ронандаи автомашинаи тамғаи электромобил рақами қайди давлатиаш 9900 UL02 Раҳимов Шӯҳрат соли таваллудаш 2000-ум истиқоматкунандаи шаҳри Исфара ҳангоми ҳаракат дар роҳи мошингарди Хуҷанд Душанбе Чаноқ дар километри 112-ум воқеъ дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Анзоби ноҳияи Айнӣ аз удаи дураи воситаи нақлиёт набаромада ба автомашинаи тамғаи Mercedes Sprinter ки таҳти идораи Эшамонов Ҷамол соли таваллуд 1994 истиқоматкунандаи ноҳия Бобоҷон Ғафуров қарор дошт бархӯрдааст. Дар натиҷа мусофирони автомашинаи тамғаи электромобил Ҳусайнова Аниса соли таваллудаш 1999 ва Ғуломнабиев Аслиддин соли таваллудаш 2007 сокинони шаҳри Хуҷанд ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расиданд. Инчунин ронандаи автомашинаи тамғаи электромобил ва як нафар мусофираш ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардошта дар беморхона бистарӣ гардиданд. Аз рӯи ҳодисаи мазкур таҳқиқот идома дорад. Бо умеди осоиштагии кишвар ва хушрӯзию саодати шумо шунавандагони азиз барномаи хабарии қонун ва ҷомеъро анҷом мебахшем.

عزیز، در بالا اشاره کردیم غذایی که داخل بدن می شود به طور کافی سوخت نمی گردد. در اینجا اضافه می کنیم که سبب چنین اختلالات تنبلی غدودهای داخلی می باشد. این تنبلی چنین معنا دارد که فعالیت و ترشحات یعنی سکرتسی آنها به پیمانه خیلی کم است و اگر ترشحات غدودهای داخلی به سطح پایین است، سوخت و ساز غذا در بدن به طور مطلوب صورت نمی گیرد. در علمی طب سبب آن را میراثی بودن گفتند. پس باید چاره جستجو شود تا که غدودهای داخلی بدن فعالیت کردند و عمل سوخت و ساز بدن به طور مطلوب صورت گیرد. شنونده عزیز، در برخی از منابع گیاه‌درمانی گفته شده است که پودینه باقی جهت افزایش ترشحات داخلی کمک می نماید. البته از این گیاه بیشتی بجز فایده ضرر نخواهید دید. اگر به فایده آن نظر اندازیم و روی کاغذ بیاوریم، چندین صفحه های کاغذ پر خواهد شد. در جمهوری تاجیکستان نیز بیماری فربهی موجود بوده، وقتهای آخر زیاد شدن آن حکومت کشور را نگران کرده است. بنا به آمارهای موجوده بیماری فربهی در میان اهالی کشور 11.3% را تشکیل می نماید. در بین مکتب بچگان باشد 4.7% را در بر می گیرد. همین 11.3% که گفته گذاشتیم اگر تقسیم بندی نماییم، پنجشنبه بیماری فربهی نسبت به زنها میان مردان 1% زیاد است. از طرف حکومت کشور قبول گردیدن برنامه پیشگیری فربهی و تشکل غذای سالم در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2019-2024 توجه جدی جهت پیشگیری بیماری فربهی بوده، عملی گردیدن هدفهای آن می تواند بیماری مذکور را به کمشوی آورده رساند. خوب شنونده های عزیز، شاید شما در مورد راههای پیشگیری بیماری فربهی معلومات گرفتن می خواهید. پس متخصصان توصیه می دهند که جهت پیشگیری بیماری فربهی بجای محصولات های خوراکواری ترکیبشون چرب دار، باید محصولات هایی که از آرد نوی دویم و سیم تیار کرده می شود استعمال نماید. باید بیشتر توجه به استعمال میوه و سبزوات و کبودی ها داده شود، چون که در ترکیب آنها نیرو وجود ندارد و آنها از نخهای غذایی بایند. در برابر این، آن میوه و سبزوات شیرین‌ناکیشان زیاد است، از آن دست کشیدن لازم است. اینچنین استفاده زیادی نمک، استفاده طعم دهنده ها در غذا، استعمال غذاهای تست تیار، استعمال نوشاکی های شیرین گازناک را نیز باید کم کرد. همچنین به بلند نمودن سطح جسمانی و فعالیت جسمانی باید اهمیت داد و زیادتر راه گشت. بنا به تاکید طبیبان، جهت پیشگیری بیماری فربهی در برابر دیگر کارها باید از خوردن خوراک های تست تیار دست کشید. زیرا طبق دلیل های آماری، ترکیب خوراک های تست تیار زیاده از 1000 کیلوکالری را تشکیل می دهد. مقدار شبانه روزی تامین غذا به ارگانیسم انسان باشد 1500 کیلوکالری است. در دوام روز شخص با استعمال یک خوراک تست تیار قناعت نکرده، بعد چند لحظه دیگر نمود غذاها را نیز تناول میکند. اگر در مجموع معیار غذاناکی را برای این افراد حساب کنیم، بیش از 2000 کیلوکالری را تشکیل میدهد که علاقه فشار به ارگانیسم و ضرر به معده میباشد. استعمال خوراک های تست تیار انسان را به بیماری های دیابت قند، فربهی، وزن زیادتی، بلند شوی فشار خون و زیاد شدن خلسترین در ارگانیسم گرفتار میکند. شنونده های عزیز، در برنامه امروز راجع به بیماری فربهی ما چند معلومات را از روی پیشنهاد متخصصان یعنی طبیبان ما پیشنهاد شما نمودیم و در خلاصه برنامه به تاکید باید ذکر کنیم که اگر انسان دارای تمام نعمت ها باشد و سلامتی نداشته باشد، پس زندگی هیچ معنی ندارد. زیرا سالمی عامل خوشبختی بوده، تنها توسط آن میتوان
بهره رسیدن به کامیابی ها تلاش نمود و حیات خوبی را برای خود و اطرافیان مهیا ساخت. انسان تا آن دمه که به بیماری گرفتار نشود قدری تندرست بودن را نمیداند. بعضن بسیار نگران کننده است که دیده و دانسته کار و یا عملی را اجرا می نماییم که عاقبتش گرفتار شدن به بیماری ها است، از جمله به بیماری فربهی. شنونده های عزیز، میگویند هر درد را دوا است. در این راستا بیماری فربهی نیز استثنا نیست، زیرا آن است تبابت شونده است و برای این تنها اراده قوی لازم است. اگر امروز به بیماری فربهی گرفتارید، پس باید راه های پیشگیری آن را رعایت نمود و سلامتی خیش را برقرار کرد. و یا اگر سالمید، پس می باید معیارهای خوراکخوری را رعایت کرد تا به بیماری مذکور روبرو نشوید. عموما در همه حالت لازم است که محافظ سالمی خود باشیم، زیرا سالم بودن خود خوشبختی است. شنونده های عزیز، شما برنامه مدد سینا رو شنیدید در مورد بیماری فربهی. البته این بیماری خیلی جدی است و ادامه این موضوع رو در برنامه های آینده مدد سینا پیشنهادتان می نمویم. برنامه مدد سینا بود. در پیشنهاد من مسئول برنامه گلرخسار طلبوا. خیر، سلامت باشید.

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: سلام شنوندگان عزیز، ساعت با وقت دوشنبه 17:30 دقیقه در استودیو با خبرها نعمت محیب. در ماهوی ینور مایی سال 2026 جمهوری تاجکستان با 121 مملکت از جمله با 10 جمهوری های اتحاد دولت های مستقل و با 111 کشور خارجی دور مناسبت سودای خارجی را انجام داده است. در این خصوص از اگنتی آمار نزد پریزیدنت جمهوری تاجکستان خبر دادند. در گردش سودای خارجی به حصه مملکت های اتحاد دولت های مستقل 38.4 فویز به حصه مملکت های خارجی دور 61.6 فویز راست می آید. عموماً گردش سودای خارجی در ماهای ینور مایی سال 2026 نسبت به همین دوره سال 2025 با مملکت های اتحاد دولت های مستقل 25.1 فویز، با مملکت های خارجی دور نیز 68.2 فویز زیاد می باشد. طور از کمیته اجرایی اتحاد دولت های مستقل خبر دادن، تاجکستان از روی گردش سودای خارجی پیش صف می باشد. یعنی از ماه ینور تا فوریه سال 2026 این نشان دهنده و 27.3 فویز افزایش یافت. در ناحیه سینای شهر دوشنبه تطبیق نظام نوی رقمی پرداخت یگانه کمونالی به طور پیلوتی آغاز می‌گردد. این نظام با رقمی کنونی خدمت رسانی های کمونالی روانه شده امکانیت فراهم می‌آورد تا که ساکنان پرداخت خدمت رسانی های کمونالی را توسط یک صورت حساب در دایره یک نظام یگانه انجام دهند. تا امروز اکثر ساکنان برای هر یک نمود خدمت رسانی کمونالی الهیده حسابنامه گرفته، پرداخت ها را با ترتیب و واسطه های گوناگون انجام می دهند. با جاری گردیدن نظام پرداخت یگانه کمونالی همه خدمت رسانی های اساسی کمونالی در یک حساب متحد کرده می شوند. جاری نمودن چنین ترتیب با شفافیت حساب برابر کنی، آسان گردیدن پرداخت و صرفه وقت ساکنان مساعدت می کند. پس از انجام حساب براری با ساکنان SMS پیامک ارسال می گردد که در آن مبلغ حساب شده معلومات پرداخت و پیوند برای گذشتن به صحیفه پرداخت نشان داده می شود. با استفاده از این پیوند شهروندان می توانند خدمت رسانی های کمونالی را طریق آنلاین بدون حضور در نقطه های قبول پرداخت انجام دهند. خبرها را از صدای دوشنبه شنیدید.
0: این انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.

دوشنبه شهری تشبث‌ها، دستاورد و پیشرفت‌ها، شهری امکانیت و تطبیق هدف‌ها و شهری میزبان همایش‌های بزرگ و بین‌المللی است. همایش 1100 سالگی دولت سامانیان، کنفرانس‌های سطح بلند سازمان ملل متحد آید به مسائل آب و اقلیم، جلسه‌های سازمان همکاری‌های شانگهای، اتحاد دولت‌های مستقیم، اتحاد همکاری‌های اقتصادی و هزارها نشست و سیمپوزیوم‌های جهانی محض در آغوش دوشنبه برگزار شدند که در تحکیم دولت و ملت نقش بزرگ دارند.

از قلب گرم سخن سرد نمی براید. قلب ما گرم از مهر شماست. این گرمی را از موج صدا احساس نما. همراز و همنوا با صدای دوشنبه بمانید.

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی کل با آغوش 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشد.
1: گردی خانی غزل و شعر بیا دوست عزیز، سخن از شوق دل و عشق سرا دوست عزیز، تا که این دوره ما دور محبت گردد، زیدر خانه ما سبز درا دوست عزیز. دوری سفره،
2: دوری سفره
1: دوری است از صاحب دلان و صاحب نظران. دوری سفره
2: یک خانه از مهر و شعر و ترانه و سخنانی سازنده. دوری سفره
1: لحظه دست به کتاب شعر و لحظه در بغل ترانه. دوری سفره
2: خانه گسترده محبت رادیو صدای دوشنبه تنها برای شنونده های عزیز.
1: با برنامه دوری سفره

0: شما خوشی میخوام و اینک سوال اول رو براتون پیشنهاد میکنم. جمهوری تاجیکستان کشور صاحب استقلالی که ما و شما امروز در این کشور عمر به سر میبریم کی با سازمان ملل متحد اعضا شد؟ کدام روز، کدام ماه، کدام سال؟ جمهوری تاجیکستان کی با سازمان ملل متحد اعضا شد دوستان عزیز؟ مرامت سوال اول برای شما برای اونایی که مایل و خواهش اشتراک کردن دارن. بخشی با ما می نویسن صفحه تلگرام ما فعال است، وایبر ما فعال است، اما تلگرام فعال تر است. علاکه یک شنونده برای ما سلام های گرم و جوشان، دیگر شنونده می گوید که سلام، اومد اومدی شما بخیر که امروز با ما خدمت میکنید، برایتون سلامتی می خواهم. خیریت صدایتون رو میشنوم. 4325 سلام آقای فیروز جان گفته سلامت و سربلند باشه، تشکر. سلام علیکم.
1: و علیکم سلام.
0: شما کی هستین؟
1: بختیار.
0: بختیار مرامت.
1: 2 مارس 1992.
0: 2 مارسی سال 1992. کاملا درست وای کافکوبی برای شما است. آفرین. مادر رستم دوستان کی بود؟
1: مادرش؟
0: بله. مادر رستم دوستان کی بود؟
1: نه خود شان آماده شکر.
0: امکانیت برای دیگر نفر؟ بختیار.
1: بله خیلی بود زنگ میزن.
0: سلامت باشید. یک جان سیپاس با بختیار. یک موفقیت دارن اکنون در سال دوم در موندن، دیگر نفر امکانی شروع کردن دارد. مادر رستم دوستان کی بود؟ سوال از تاریخ برای شما و شنونده دیگر برای ما سلام گرم و جوشان می نویسد. خالص ما هستم با شما، با کارگردانتون درودی صمیمی. سلام ما رو با فیروزه کیمیا حنیفه بانو سراوی بانو برسونه. صدای دوشنبه با پیش ما با شما میگید. سلامت باشید خواهرم و سلام علیکم.
2: سلام علیکم فیروز جان. من مظفر از نعمدانی.
0: مظفر دیروز غالب اومده بودید؟
2: نه محمد الله غالب
0: اومده. محمد الله غالب اومده بود. اگر محمد الله امروز تماس بگیرد ما رقمش رو حتما دست میگیره.
2: در دوشنبه است وای این مادر رستم دوستان رودوبه میباشد.
0: مادر رستم دوستان کی است؟
2: رودوبه.
0: کاملا درست و این کف کو برای شما. سوال دیگر.
2: مرحبا.
0: نایروبی پایتخت کدام کشور است؟
2: نایروبی؟
0: بله.
2: بافیرم از سودان.
0: از سودان. اما متاسفانه دوستان. امکانیت برای باز دیگر اشتراکچی. نایروبی پایتخت کدام کشور است؟ شهر نایروبی پایتخت کدام کشور است؟ کدام جمهوری؟ شنونده دیگر رو ما انتظار میشویم و حالو تخمینه بود از مادر رستم دوستان میگوید. نه متاسفانه. سلام علیکم.
3: سلام علیکم فیروز جان. محمد دو.
0: متاسفانه. یک جان سپاس برای شما. اکنون اینجا یک شنونده ما یک پیشنهاد کرده است، ما با اینو بعد میگیریم. با اینو بعد میگیریم این پیشنهاد شما رو. من ایسوری تشکر میگم برایتان. من همه پیامکای شما رو میخونم، خیلی کوتاه‌تر میکنم، در افیر قرائت میکنم. برای همین پیشنهاد شما رو با اینو بعد میگیرم. سلامت باشید، تشکر. سلام علیکم.
4: سلام علیکم.
0: شما کی هستین؟
4: شما
0: مرزو علی مرابط.
4: کنیا.
0: کنیا. جمهوری کنیا کاملا درست است. میرزو علی یک سوالی دیگر هم تو برای شما میدیم. اگر موفق شدید مایلش یکون درخواست خواهش داشته باشید، ما با جان و دل اجرا میکنیم. یک خزنده هست، یک خزنده هست. این خزنده رو ما و شما ممکن دیده باشیم و معلومات هم داریم. زبانش رو بیرون برآورده نمیتواند. این خزنده چی نام دارد؟ خزنده ای که زبانش رو بیرون برآورده نمیتواند. زبان دارد اما بیرون برآورده نمیتواند. بعضا خزنده های دیگر حیوان ها رو ما و شما میدونیم که زبانشون رو بیرون میبرارن. همی خیلی نه؟
4: شاید همی نکه با سیگر نامونت فرانه دارم سنگ پوش میشه.
0: سنگ پوش نه دوستم. یک جان سپاس برای شما. میرزوالی بود. یک موفقیت داشتن. اینجا شنوندای ما 61 70 کنیا 381 نیز کنیا پیشنهاد کردن، حتی 98 24 نیز در سال دومی ما جواب روان کردن کنیا. من برای شما ایسوری میناداری میکنم، شرط اما دیگر است، باید زنگ میزند شنونده، زنگ میزند و اشتراک کند. من برای شما ایسوری میناداری میکنم، یک ترانه جذاب کارگردانی ما از ستاره کرامت‌الله آماده بکند. мо як камакак пастар ин таронаро ҳатман якҷо бо шумо хоҳем шунед. Ану агар шунаванда бошад, иштирокчӣ бошад, мо гӯш мекунем. Хазандае ки забонашро берун бароварда наметавонад, ин хазанда чӣ ном дорад? ҳаст ягон хоҳишманд иштирокчӣ бошад, марҳамат. Агар не, мо аз ситораи кароматулло як тарона гӯш мекунем, як таронаи ҷазоб, як суруди дилнишин танҳо барои шумо, барои фароғат, хушолӣ ҷамъи мухлисоне ки ҳоло моро мешунаванд. Новбаса ки шумо дар хона моро гӯш доред, ё дар роҳ моро мешунавед, ё дар ҷои кор, баъзан шунавандаҳо моро имкони шунидан доранд. Ҳар куҷое ки мешунавед, изҳори сипос, фароғати хубу хуш барои шумо таманно дорам. Акнун ситораи кароматуро гӯш мекунед.

0: ҳам набзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
2: садои ошнос.
3: садои ошнос. دوستان عزیز خسته نباشید ما با شما هستیم چند لحظه دیگر باوری کمی دارم که طبعتون خوش و بلیده خواهد گذشت با شنیدن برنامه دوری سفره صدای دوشنبه بخش صدای آشناس و شرط این بخش رو شما خوب میدونید ما از علی زیا نفرای شناخته محبوب دوست داشته هنرمندان یک پرچه صدایشون پیشنهاد میکنیم باید شما معین بکنید که کی است اگر میشناسید میدونید یا بنویسید یا زنگ بزنید مرحمت اینک صدا رو میشنویم
4: گفت دادری جان در باره من در همو چراغ روز فقط مقاله تنقیدی بنویس
3: این کی باشد ها؟ این یک لحظه صحبتشون است اما این نفر شناخته است دوست داشته است شما میدونید میشناسید بارها دیدید بار دیگر توجه کنید و گوش کنید
4: گفت دادری جان در باره من در همو چراغ روز فقط مقاله تنقیدی بنویس
3: اینکه از 227-61-52 227-61-72 رقم 800 11-01-22 وایبر تلگرام فعال در خدمت شما من یک لحظه رو میورم با صحیفه پایمکای شما اینشان دایما میگوید که ما علی اویلا شما رو گوش داریم مجموعه می نویسید که روسی با شما تماس گرفتن خیلی خیلی مشکل است اینشان دایما میگوید که برنامه بسیار شوخوار میگذارد فرد و برنامه فیضی سهر کی می برده باشد فردو انتظار باشد حتما می شنوید صدا رو و خودتون می دانید کی در خدمت شما و کی نوبدار برنامه فیضی سهر صدای دوشنبه است بله مملکت بانو اپای عزیز ما در رخصتی مهنتی قرار دارن اما دیگر محرر با جای اونو ایواز می شود برنامه مستقیمه براتون پخش میگردد فردا از ساعت 8 صبح شما ما رو مستقیمن گوش کنید تشکر زیاد برای یک ترانه بسیار جذابه که برای ما پیشنهاد کردید از رستم سربندی میگوید این شنونده ما اپای مملکت بانو واقعا بسیار فعال هستند ایسار سپاس و میناداری گفته است صدای فیضعلی حسن بود این صدایی که پیشنهاد کردید نه فیضعلی حسن نیست عبدالحمید غفورزاده میگوید که فیضعلی حسن باشد نه استاد فیضعلی حسن نیست این دیگر نفر است اگر شنونده باشد رانو اپا ما گوش میکنیم سلام علیکم
5: السلام علیکم
3: درود به شما
5: شما بخیر باشد
3: سلامت باشین
5: تشکر زیاد یک تخمین دارم ایسو عبدالرشیدوف باشد
3: ایسو عبدالرشیدوف هم نیست اما برای زنگتون رحمت دیگر اشتراکچی رو انتظار می شویم. صدایی که شنیدیم این نفر شناخته محبوب و دوست داشتنی است. این کی است؟ مرامت. صدای محترم حاتم باشد با فکرم. 43-25 نه محترم حاتم هم نیست. این دیگر نفر است. این کی است؟ کی می گوید؟ فعال باشد در این بخش موفق شوید. سلام علیکم.
6: اکای فروزان سلام علیکم.
3: امیدجان مرامت.
6: اکای فروزان یک خواهش دارم.
3: مرامت
6: اگر این کلاک بشم صدا رو یک بار پخش کنید
3: مایلش ما هم خوش شما رو اجرا میکنیم دو دارم یک بار دیگر گوش میکنیم
6: یک بار دیگر گوش کنیم
3: اومد جون شنیدید
6: بله شنیدم یک وریان دارم آقای فیروز جان
3: خانی؟
6: من برادر عزیز روزی بای ایدیف می باشد
3: روزی بای ایدیف نیست بله. دارم نیست روزی دوشنبه دور سفره می شود می شود آخی تا روزی دوشنبه خیلی روزی دیگر است انتظار باشد حتما چرا نه محمد سعید پیروف باشد نه محمد سعید پیروف نیست سلام علیکم
7: فیروزجان سلام
3: عثمان آقا شما مرامت
7: بله این شخصیت مراجعت به هفتنامه چراغ کرد من خیلی به ناصر حسن مانند است چون که دیروز باران هم بود امروز ҳаво хеле муътадил аст. Мо сои 12 яке рӯз ҳам дар саҳро будем, аммо мутаассифона барномаҳои мустақимро гӯш карда натавонистем. Ташаккур ба шумо.
3: Ин садо кӣ буд? Як ҷон сипос, Усмон ака. Носир Сафаров гуфтанд, аммо не Носир Сафаров нест. Ин ҳунарманд аст, шоир аст, нависанда аст. Кӣ аст? کمک میکردید یک شنونده گفته. سلام علیکم.
8: السلام علیکم آقای فیروز جان.
3: و علیکم بر سلام.
8: سلامت باشید. من شنونده شما مهربان هستم از نوحی دوشتیچ.
3: سلامت باشید. مهربان این صدا کی است؟
8: به نظرم صدای افسرشاه شادیف میباشد.
3: افسرشاه
8: شادیف.
3: شادیف نیست دارم متاسفانه. نفر دیگر رو انتظار میشویم. صدایی که شنیدیم، این صدا رو شما دیدید، این صدا رو میشناسید، این صدا رو برها توسط صدای دوشنبه هم این صدا قریب که بسیار پخش میشود. این یک نفر شناخته است. ما سه مراتبه پخش کردیم. باز یک نفر دیگر میگوید میشود یک مراتبه دیگر پخش کنید. اکنون میشود بفیرم کمکک بدتر. این صدای بدلو مشابه است. چون شما کمکک جستجو کنید، جوینده یا بنده است. حبیب‌الله روزیقوف نیست، عبدالله مشربوف نیست، انا فیض‌علی حسن نیست. این کی باشد؟ این شنونده ما میگوید که کمی زیادتر میگذاشتید خوبتر میشد. بیاید همین صدا رو یک شنونده است گوش میکنیم، باز یک مرتبه دیگر پخش میکنیم. بله سلام علیکم.
7: فیروز جان، نوسیر حسنوف گفتم.
3: نوسیر حسنوف نیست، نوسیر سیدوف هم نیست، نوسیر حسنوف هم نیست. این کی باشد؟ این صدای تشریف خلیلوف باشد. نه تشریف خلیلوف هم نیست. من بیاید برای شما یک بار دیگر بیاید صدا رو گوش میکنیم. من یک کمکی بی پول برای شما دو برای همه مخلصان و دوستان برنامه خواهم کرد. مرحمت صدا رو میشنویم یک بار دیگر.
4: گفت اداری جان، درباره من در همو چراغ روز فقط مقاله تنقیدی بنویس.
3: یک شاعری دوست داشته، یک شاعری توانا، یک شاعری شناخته کشور عزیزمون تاجیکستان است. شاعری خلقی تاجیکستان است. باز چی کمک کنم؟ فقط همین نامش مون، نام و نسبش، دیگر همه چی رو گفتم من برای شما. این صدای دولتمند خلوف، هنرمند زنده یاد نه، نظر یزدان نه، دولت سفر نه. شنونده السلام علیکم.
9: الو
3: لبای
9: سلام برادران
3: شیروز
9: جان.
3: السلام،
9: بخیر شادی باشه. زلیخا هستم. این شاعر و خیراندیش می باشد.
3: استاد خیراندیشم نیست. 16:00 زنگ بزنید، فقط زودتر زنگ بزنید که وقت خیلی کم مونده است. آن همین شنونده ما پیدا کرد، همین شنونده ما یافت نام و نسب شاعری خلقی تاجیکستان را. 16:00 برای شما چند لحظه وقت و امکانیت تا تماس بگیرید. سلام علیکم.
10: و علیکم
3: السلام.
10: سلام علیکم دادر جان.
3: شما کی هستین؟
10: صدف، ما شام بخیر.
3: سلامت باشید.
10: این کس نظام قاسموف می باشن استاد.
3: نظام قاسموف کاملا درست و این کفکوبی برای شما هست. برای شما مبارک باشد صدف. ما اما 16:00 هم پیش از شما پیدا کردن، متاسفانه که پیوست شده نتوانستن. 61:70 نیز همین گونه جوابی درست پیدا کردن، متاسفانه کمکک دیرتر. ما برای شما چی خدمت کنیم؟
10: ما تماس گرفتم،
3: بخنده شد
10: یک بار دیگر
3: با هم شد هیچ گپ نه. دلخور شدید
10: باشد، قبول
3: است. جانتان صحت باشد، خانه آباد. سلامت باشید. یک ترانه جزا پیشنهاد کنید، هر چی دلتون میخواد همون رو برای شنونده ما پخش کنید تا شنونده ما راحت داشته باشن از برنامه دوری سفره صدای دوشنبه. برنامه‌ای که جذاب است، برنامه‌ای که شنیدنی است، برنامه‌ای که هر بگو برای شنونده ها پیشنهاد کرده میشود مستقیما. میبینیم وابسته به امکانیت بعضن درخواست خواهش شما رو اجرا میکنیم. این شنونده میگوید که زنگ زدم واقعا تلفن بند بود، پیوست شدن نتوانستم. اکنون شنونده ها کم نیستند، چشم نرسد، хеле зиёд ҳастанд, қариб ҳамарӯза занг мезананд, ин паёмакҳоро мебинем, ин қадар зиёд барои мо менависед. Ин муҳаббати шумо ба мо аст ва мо ҳам барои шумо меҳр, муҳаббат ва эҳтироми хоса дорем. Инак тарона.

0: صدای دوشنبه همراز و همنوای شما.
1: دوستان عزیز، ما با شما هستیم. چند لحظه دیگر شرح ورزشی فوتبال جام جهان 2026. هواداران این ورزش رقم یک دنیا خیلی زیاد هستند و از دیروز تا امروز چند بازی بسیار جالب جذاب ما شما دیدیم، تماشا کردیم. نتیجه ها باز تماما دیگر شد. بیاید همین شرح ورزشی رو یک جا گوش میکنیم، بعدن یک چند زنگ تلفنی شما رو در فینال کدام دسته ها رو دیدن میخواید، کیو موفق میشوند و با فینال میروند. پیشگوی شما رو چند لحظه و امکانیت میدیم که تماس بگیرید و برای ما بگید. حالا باشد شرح ورزشی.
2: شرح ورزش جام جهانی فوتبال 2026 بین منتخب های پرتغالیا و خرواتیا برگزار گردیده و خوری با حساب 2-1 به فایده تیم منتخب پرتغالیا به انجام رسید. شرح بیشتر در پیشنهاد همکارمون مقدس مشربیان.
3: حساب را در دقیقه 53 حملگر خرواتیا ایوان پریشیچ باز کرد. این گل او را به بهترین گلزنی تاریخ منتخب خرواتیا در چمپیونات های جهان تبدیل داد. در دقیقه های 68 کاپیتان پرتغال کریستیانو رونالدو از ضربه پنالتی حساب را برابر نمود. رونالدو که در روز بازی چلیک سولو 148 روز داشت، با کهنسالتری مؤلف گل در مرحله پلی آف تاریخ جام جهان تبدیل یافت. قبل از این یک گل دیگری او با سبب حالت آفساید کار کرده شد. گل پیروزی پرتغالیا را گونسالو راموش در دقیقه 94 به ثمر رساند. در دقیقه 104 حمایتگر خرواتیا یوشکا گواردیول توپ را وارد دروازه رقیب کرد، اما پس از سنجش وار گل با سبب آفساید بکار کرده شد. با این پیروزی منتخب پرتغالیا به دور 8 نهایی جام جهانی فوتبال 2026 راه یافت و در مرحله نوبتی با منتخب اسپانیا روبرو خواهد شد. منتخب اسپانیا در بازی دور 16 نهایی جام جهانی فوتبال 2026 بر تیم آستریا با حساب 3-0 پیروز شد. این واخوری در ورزشگاه سوفای شهر اینگلوودی ایالات متحده آمریکا برگزار گردید. حساب را در دقیقه 36 حملگر میکل اویارسابال باز کرد. در دقیقه 66 حمایتگر پدرو پورو برتری اسپانیا ها را دوچند نمود. در دقیقه 89 اویارسابال گل دوم خود را به ثمر رساند. نتیجه نهایی بازی را 3-0 کرد. مارک کوکولریا در این واخوری دو پاس گل را انجام داد. لامین یامال بهترین بازینگری واخوری اعتراف کردید. با این پیروزی منتخب اسپانیا راحت دور 8 نهایی جام جهانی فوتبال 2026 را به دست آورد. اسپانیا در مرحله نوبتی با منتخب پرتغال رقابت خواهد کرد. منتخب آستریا پس از این مغلوبیت اشتراک خود را در جام جهانی فوتبال 2026 به انجام رساند. صبح 3 ایول منتخب شوئیسریا در بازی دور 16 نهایی جام جهانی فوتبال 2026 بر تیم الجزایر با حساب 2-0 پیروز شد. این واخوری در ورزشگاه بی سی پلس شهر وانکوور کانادا برگزار گردید. در هیئت منتخب شوئیسریا بریل امبولو در دقیقه 10 و دان نوید در دقیقه 46 به ثمر رسانیده پیروزی دستهشان را تامین کردند. با این نتیجه منتخب شوئیسریا به دور 8 نهایی جام جهانی فوتبال 2026 راه یافت. شوئیسری ها در مرحله نوبتی با غالیب جفت کولومبیا و گانا رقابت خواهد کرد. منتخب الجزایر پس از این باخت از ادامه مبارزه در مسابقه محروم شد. حملگر منتخب الجزایر یاد محرز پس از شکست دستش از شوئیسریا در دور 16 نهایی جام جهانی فوتبال 2026 از انجام فعالیت خود در هیئت تیم ملی خبر داد. محرز پس از انجام بازی گفت که هدف اساسی منتخب راه یافتن و دور بعدی بود، اما دسته از امکانیتش استفاده کردن نتوانست. هدف ما راه یافتن به دور بعدی بود و فکر میکنم که ما امکانی پیروزی داشتیم، اما دو گل را از خطاگی های خودی قبول کردیم و در چنین سطح رقیب این گونه اشتباه ها را نمیبخشد. البته از هر بازی میتواند سبق گرفت. ما توانستیم از مرحله گروهی گذریم، ولی برای ادامه مبارزه گل های زیاده قبول کردیم. این آخرین بازی من در هیئت منتخب الجزایر بود، گفت محرز. فوتبال بازی 35 ساله که حالا در هیئت باشگاه الاهلی عربستان سعودی بازی میکند. در طول فعالیت بین‌المللی خود 119 بازی برای منتخب الجزایر انجام داده، 40 گل به ثمر رسانده است. با این اعلان یکی از بهترین فوتبال بازان تاریخ الجزایر با فعالیت خود در هیئت تیم ملی رسما نقطه گذاشت.
4: 102.2 FM موج صدای دوشنبه.
1: دوستان عزیز، اکنون امشب نیز بازی‌های باز جالب‌تر ما شما را انتظار هستند. استرالیا با ایگیپت ساعت 23 با بازی آغاز می‌گردد و 4 یول ارجنتینا با کابو وردی بازی می‌کند، کولومبیا با گانا. یعنی بازی‌هایی که امشب می‌شود این بازی‌ها هم باز شب‌خوار خواهند گذشت. در فینال کی را دیدن می‌خواهید؟ کدام دسته‌ها را جانبداری می‌کنید؟ و حساب چند می شود؟ بیاید یک لحظه توجه و پیشگویی شما رو می شنویم. 227-61-52 227-61-72 رقم 811-01-22 وایبر تلگرام ما فعال است. اگر یکون خواهشمند یا دوستوری فوتبال ما رو می شنود، مرامت زنگ میزنید و برای ما بگوید که در فینال شما کی رو دیدن می خواهید و چی نتیجه پیشگویی می کنید؟ بازی چند می شود؟ کی جامی جهانی 26 رو سوی میگردد؟ کدام دسته کدام کشور کی مخلصی کدام دسته میباشد؟ مرامد یک لحظه امکانیت و فرصت برای شما هست که زنگ بزنید یا برای ما بگوید. یک لحظه من هم توجه میکنم با پیامک های شما. شنونده ما مینویسد: سلام دوستی عزیز، خوب هستین؟ سلامت باشین، خوشحال هستم که با شما هستم. محمد سلیم هستین شنونده ما، سلامت باشید، تشکر میگم برای شما. یک پیشنهاد کرده است این شنونده ما، سلامت باشید، با این نوبت میگیریم. سلام علیکم
5: آقای فیروزجان. سلام علیکم
1: بختیار.
5: بله،
1: نتیجه همون نتیجه دیروزه یا دیگر شد؟
5: یک پیشنهاد هم دارم در این بخش که شما تهیه میکنید هر شام، همین بازی که هر شام صورت میگیره، مرحله حساس که چمپیون جهان است، همین هم نتیجه گیره به نظر بگیرید، بسیار خوب میشن. مقصد این شام سه رقابت صورت میگیرد. انا خاک شنونده نو که برامد مالش بازی نهایی رو که کدام دسته ها در فینال بازی میکنند همون رو پیشنهاد کنند و شنوندا بازی هر شما رو پیشنهاد کنند.
1: این شب چه خیل میشود اکنون؟ شما چی پیشگویی میکنید؟
5: این شب بفکر من کشور مصر امکان بیشتر داره غلبه میکنند.
1: بله،
5: با دوری محمد صلاح و بازی دیگر ارجنتین.
1: صلاح الدین رو جانب داری میکنید؟ صلاح الدین
5: نه، اونجا در قطار محمد صلاح، عمر مرموش و دیگر بازیگر
1: بله.
5: با مهارت دارد.
1: بله، یعنی مصر غالب میشود با استرالیا؟
5: بله، با برتر یک توپ غلبه میکند، اما بازی دیگر ارجنتین
1: این بازی هم بسیار جذاب خواهد شد.
5: بله، با یعنی که دبیوتاند مسابقه کابوورد در غلبه میکند ارجنتین، بازی دیگر کولومبیا با گانا فکر میکنم بازی با زمان اضافه کشیده میشه، در اونجا تقدیر بازی حل میشه.
1: بعد کی موفق میشود؟
5: بعد اونجا فکر میکنم که
1: حال حال لحظه میتواند تغییر یابد.
5: بعد بعد دو دسته فکر میکنم اونها بازی اکسترا تایم رو تا اکسترا تایم تا ضربه 11 متره میکنی رفتن رو دارد این بازی کولومبیا با گانا.
1: سلامت باشید بختیار. از شنونده ما واقعا نتیجه گیری کردن از بازی هایی که امشب دویر می شود. علیشیر شیرالی، شما چی میگوید؟ امشب بازی چی خیل می شود؟ در فینال کدام دسته ها رو می بینید؟ علیشیر هم اینجا با ما است و کارگردان رو کمک هم می کند. اکنون می بینیم و وقت معین می کند. در فینال کی رو دیدن می خواهید؟ یکان تکلیف پیشنهاد دیگر باشد ما گوش می کنیم. اگر یکان شنوانده دیگر باشد مرامد. اینجا شنوانده ما چند تکلیف پیشنهاد کرده است. یک شنوانده دیگر ما می گوید که در نقطه برق تامین کنی صدای شما رو گوش دارم. برانی که روی سفید خدمت با مسافران، این برادر ما در واسه نقلیات خدمت رسانی تاکسی کار میکند، من برایش روی سفید برانی که تمنا دارم. اکنون دوستان عزیز، یک شنونده ما برای ما تکلیف پیشنهاد کرده است، با این نوبت میگیریم. رحمت به همه شما، به همه اونایی که با ما هستن، با ما بودن و باز با ما میمونن. یک ترانه از زیادین نورزاد خواهش میکردم پخش کند. Раҳмон мегӯяд, ки ман Австралия ва Аргентинаро мухлисӣ мекунам ва имшаб ҳатман бозии Аргентинаро бо Австралия тамошо хоҳам кард. Дар финалам ҳамин ду дастаро дидан мехоҳед, Раҳмон? Ман исори сипос мегӯям барои шумо. Ҳоло бошад, дӯстони азиз шунавандаи мо чӣ мегӯяд, ки дар финал ман кормандони садои Душанберо дидан мехоҳам. Саломат бошед, ташаккур мегӯям барои шумо. Акнун футбол варзиши рақам як аст, дар Тоҷикистон низ бисёр рушд кардааст ва дӯсторони футбол низ хеле зиёд аст. Акнун рӯзҳое, ки мо ба 8-1 финал омадем, мо ҳатман ҳар бегоҳ ҳатман бахшҳои ҷолибро барои шумо пешниҳод мекунем. Аргентина ва Франсияро дар финал дидан мехоҳам, мегӯяд. Алишер ҳам ишора мекунад, ки ман ҳам ҳамин гуна пешгӯӣ мекунам. Натиҷа чӣ хел мешавад? Натиҷа, Алишер. Аргентина ва Франсия. Франсия мегӯяд, ки ғолиби ҷоми ҷаҳон 2026 мешавад. Акнун мебинем, вақт муайян мекунад ва рӯзҳо наздик омад. Мо ҳамин гуна натиҷагирии шунавандаҳоро низ пешгӯии шунавандаҳоро мешунавем ва дар он ҷо боз як миқдор маблағам мемонем, агар натиҷа ягон нафар муваффақ шуду пешгӯиаш дуруст баромад ва соҳиби тӯҳфаам мешавад. дӯстони азиз, Зиёддин Нурзод мехонад, ман бо шумо хайри хуш мекунам. То фардо дар барномаи мустақими радиои садои Душанбе. Хайр.

این صدای دوشنبه است. صدای کرمغان دارد از ایش. از خیرت و اندیشه. 102.2 FM

0: گزارش مفصل.
1: دوامی 6 ماهی اولی سال جاری در مرکز سلامتی دهاتی گلریزی شهری وحدت یگان حالت فوتی مادر به قید گرفته نشده، طبیبان خدمت رسانی طبی به اهالی را در سطح بلند برهماندند. با گفته مسئولین در این دوره با علت گرمی هوا بیماری درون روی بیشتر به مشاهده رسیده است. گزارش همکارمون تاجیدین ستارزاده پیگیر از این موضوع است.
2: رشد سوهای تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی از سمت های افضلیت نوکی سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان به حساب رفته، به خاطر رسیدن به این هدف و همسالت در قلمرو مملکت صد و مؤسسه های نوی طبی ساخته مورد استفاده قرار داده می شوند که تا اندازه صد و صفت خدمت رسانی طبی به اهالی را بهبود می بخشند. در مرکز سلامتی دهات گلرز شهری و در نیز بهری به تشخیص و طبابت فرا گرفتن اهالی شرایط ها طرف مهیا گردیده، متخصص سوهای تیب با اهالی کمک تیبی سری وقتی امروز می رسانند. در همین حال نعیم جان زاکیری سردختری مرکزی سلامتی این دهات در رابطه گفت:
3: در عموم زیاده 300 نفر بیمار در قید دیسپانسری می باشد، فقط در مرکز سلامتی دهی گروز با در دهات بغیر این با با قید دیسپانسری گرفته شده هم. تولد در نیم ساله 250 نفر. عین زمان در مرکز سلامتی زیاده از 100 نفر زن حاملدار از جمله مادر و کودک زیر نظارت جدی می باشند.
2: مرکزی سلامتی دهات گلرز شهری وحدت به بیش از 6000 اهالی خدمت طبی رسانده، دارای دو بنگاه سلامتی در دهه های اندیگان و گنجینه می باشد. این بنگاه ها نیز به بیش از 2000 خواجگی خدمت طبی می رسانند. نعیم جان زاکیرف سردختور مرکزی سلامتی دهات گلرز شهری وحدت می گوید در این دوره میانی اهالی بیشتر بیماری های موسمی افزایش یافته است.
3: همین سال به مبسته به گرمی هوا سرحتر گساری درون رایی این سال به نظر می رسد. وزید زیاده از 61 نفر به موری قام در قید اسپانسری است. در سه دیگه روی خط آنها در مرکز شهر موجود است و دکتران اندکرون آنها رو همه رو به کارت تیبی تعمیر کردن از حال آنها رو آنها دستی ماه خبر می گیرند.
2: و گفته نعیم جان زاکیرف سردختوری مرکزی سلامتی دهات، امروز ها کارهای تعمیری در این بنگاه ها با مرام ادامه داشته، در آنها شرایط های تشخیص و طبابت طرف مهیا کرده می شود.
3: در این مدت بنگاه سلامتی دهات امنیگان از طرف اهالی اثر نوسازی کردند، اما دهه گنجینه باشد بنگاه سلامتیش رو تعمیری جوری نمودند. عین زمان باشد در مرکز سلامتی دهه گلرز بخشیده به جشن 35 سالگی از نوسازی رفته ایستاده است با جلب صاحب کاران و اهالی همین دهه.
2: با معلومات مسئولین، طبیبان مرکز سلامتی دهات گلرز شهری وحدت و بنگاه های طبی آن امروزها تمامی تلاش خود را بر آن روانه کردند که سطح و صفت خدمت رسانی طبی به اهالی را باز هم بهتر نموده در حفظ صحت جامعه سهمی ارزشمند گذارند. تاجیدین ستارزاده، صدای دوشنبه.
4: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برمیسال سلفه را رف، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
5: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Джароми Руйдотуи Таджикистан и Сои Бистиклол ва Джахони Муасир аз Мауджи Радио и Садои Душанбей. 102.2 FM

0: садои душанбе, садои душанбе, тарғибгари ватани кул ба оғӯш. 102.2 FM. Радиои садои душанбе, бо мавҷи мо бошед.
1: вақт ҳам наво дорад.
2: سحری کیمیو دارد.
1: در حریم زندگی
2: آهنگی نوا دارد.

0: میخواهید به دنیای زیبای عشق وارد شوید و با تراوتهای زندگی همراه گردید. پس با صدای دوشنبه باشید.
1: ادامه میدهیم شنوندگان گرامی برنامه موسیقی و فراغتی نوی وقت رو مستقیماً از رادیو صدای دوشنبه. این بود در بخش صحیفه از روزگار یک هنرمند در برای خوب هنرمند معروف شناخته مغفرت همروقو و معلومات پیش نهاد نمده و اینک وقتی اون رسیده است که البته زنگ‌های تلفنی و اس‌ام‌اس پیام های شما را قبول بکنیم که انا همین لحظه ها میخواید کدام یک هنرمند پسندیده خیش را شنیده باشید. هر یک اس‌ام‌اس پیام و زنگ تلفنی که با ما در تماس میشوید شنوندگان گرامی اون سروده را درخواست میکنید که دیر باز از موج رادیو صدای دوشنبه نشونده اید و نه همون سرودها موندگار باشد. بیت شنونده هست میشنویم رو. الو
2: سلام علیکم آقای مدینه جان، اویم گل است میدان
1: را. سلامت باشید، درود بر شما، نیز میشنویم شما رو.
2: شما هم همیشه سلامت باشید. برای چنین برنامه ها من میخواستم از هنرمندان الفت مو محمد اندر و نقره رحمت و سرود دوران عادیلا دیلا دیل

0: صدای دوشنبه رو از قلب تاجیکستان میشنوید. با ما هم نوا باشید.
1: ادامه میدیم شنگونی گرامی برنامه موسیقی و فراغتی نوای وقت رو مسیقمن از رادیو صدای دوشنبه و این بودوست هم یک ترانه درخواستی از هنرمندی زنده یاد یک جا با هم شندیم و الاتا بوست هم میتوانید که با مدر تموز بیشوید یا اینکه اسمس پیام های خیش رو ارسال بکنید. اینجا شنانده دیگری ما چو رقمی آخری نشان 3781 نیز سلام درودی خیش رو ارسال نمدن یک سرو درخواست کرده است از بای محمد نیوزف سرودی گفتم ملکی رو پخش نمید که نه همین لحظه ها در جای کار شما رو میشنوم. سلامت باشید شنونده گرامی، حتما بینوبت میگیریم این درخواست شما رو و اینجا موالکه با ساعت نیز مینگاریم. وقتی اون رسیده است که همکارمون شما رو با خبرهای داخل و خارجی کشور آشنا بسازد و بعدا باز هم میتوانید که در تماس بشوید. انا همون سرودهایی که دیر باز از موج رادیو صدای دوشنبه نشونده اید درخواست میکنید. خوب اینک بید بخشید لطی خبر رو یک جا با هم میشنوید.

0: خوب شنوندگانی گرامی بخش اطلاعاتی خبر رو یک جا با هم شنیدیم و اینجا شنونده هست بید منتظر نمی سازیم او رو می شنویم. الو
1: الو سلام علیکم.
0: درود به شما. هم
1: شنوند هستم.
0: خیلی خوب می شنویم شما رو.
1: یک سرود درخواست میکنم از شادروان رستم کوسنوف. سرود دست در نبینت آزار همین پخش شود. مدینه ما هفته گذشته تنوای وقت سرود درخواست کردم. شما میگن تا ساعت 20 شب گوش کنین سرود رو پخش میشه. اما که پخش نشید اگه ما تا 21 قدش گوش کردم سرود اینا پخش نشید.
0: یک دقیقه از نزی رجای خیش دور نرفتید همراهتون
1: بود؟ نه همی را گفتنی بودم که شما چند بار میگن خب ممکن شد یک روزایی بود که ما ممکن یکان دقیقه ایتش رجای دور باشم دیگه روزا. نه که ما همی هفته هم خشیشتم که هم برنامه خونه دا بودم درخواست اینا پخش میشه سرود اینا پخش نشید از تماما ای همه شنوانده پخش شده اینا پخش نشده اگه من خیلی گوش کدم جمعه خون با کارگردان پخش نکده
0: گردان جمعه خونی
1: بود.
0: سلامت باشید. ما این پیشنیاد شما رو حتما به اینو بعد میگیریم و به کارگردان میرسونیم که چرا تا ساعت 20 شام یعنی که سرودی درخواستی شما صدا نداد. متشکر میگیم با شما شننده گرامی. بیاد شننده دیگر از رو میشنویم. الو
2: الو السلام علیکم. من نفر شما با گوهر با از نقیه شانیون
0: خیلی خوب گوهر با نمیشنم
2: شما سرود که میدان دهکان بچه در کن جمعه علاچ عاشقی زارو دستم خبر نداره بچه عاشقی زارو دستم خبر نداره بچه وای بچه یه وای بچه یه دل بچه در
0: دهقان بچه نبوده اینجا
2: افجان در تموز باشه ما برای کارو هم حتی بگم
0: باشه. تشکر زیاد به شما نیستنده گرامی. ما حتما به نوبت میگیریم هر یک سرودی درخواستی شما رو چون که ماز در آن همین برنامه سرودهای سالهای پیش صدا میدید برای فراغت هر یک شما. بیاید اینجا باز هم یک ترانه درخواستی را یک جا با هم میشنویم.

0: میخواهید به دنیای زیبایی عشق وارد شوید و با تراوتهای زندگی همراه گردید، پس با صدای دوشنبه باشید.
1: ولی با موجی رادیو صدای دوشنبه پیش شنوندگان گرامی و اینجا بیت باسم و اس ام اس پیام همین گریم شنونده دیگری ما چرا قمی اخری نشون 1174 سلام و درود خیش را ارسال نمودن یک سرو درخواست کرده است از فتح الله راوپوف. خوب تشکر میگیم با شما شنونده گرامی، حتما به اینو بعد میگیریم درخواست شما رو و اینجا بیت شنونده دیگر است او رو میشنویم. الو الو میشنویم شما رو. الو
2: الو
1: بله میشنویم شما رو.
2: سلام باشه مدینه جان. سلام علیکم.
1: درود با شما هم شنانده اگر روی میشنم شما رو.
2: درود و خیر باشد. نوای وقت گوش کده نشتادم موز در تلفن نیست با یک حال زور پیوست کدم.
1: خب پس چی گونه شما رو میشنوید این لحظه و در کجا موج نیست؟
2: در خونه در شهر بختر.
1: در شهر بختر عموما موج نیست؟
2: در تلفن موج نیست. رادیو در راز رادیو هست. من نهایت خوب هست.
1: از رادیو مرا خوب میشنوید. موجی را تلفن خراب است.
2: بله بله موجی تلفن خراب است. با رادیو خوب میشنوید.
1: یعنی که سروی درخواستی خود را میتوانید که خوب میشنوید. شما میشنوید شما را مادر عزیز. چی درخواست دارید؟
2: من یک سروی درخواست میتونم از کارگردان بهترین حسین نصرالدینوف سروی مادر باشه، برای که همه نوای وقت بسیار گوش میکنم. همه وقت هر یک نوای وقت در سرای شنونده ها درخواست میکنن میروا، اما که یک ماده ماده یک سرود درخواست میکنه همه سرود نمیروا با کدام خاطر باشه. خواهش میکنم ای کارگردان همه سرود حسین نصر دیرم سرود مادر باشه. انا پخ میکردم به نوعیت خود میسیدیم به شما خونه آباد تن ساعت ارجمان در باقی. سلامت باشید.
1: سلامت باشید با شما نیز. ما تشکر زیاد میگویم شنونده گونی گرومی و مونی ز خوب سلامتی شما رو خواهان هستیم. خوب اینجا باز هم اس ام اس پیام ها خیلی زیاد هستند. شنوندگان ما میخواهند که انا همین لحظه ها یک سرود درخواستی خیش رو شنیده باشن و باز هم شنونده دیگر است بدرو میشنیم. الو
3: السلام علیکم پیمانینا.
1: درود باشم. هم
3: اینه ها ما یک گروه گوش با صدای شما داریم پجون.
1: سلامت باشید. کی هستید؟ از کجا زنگ میزنید؟ یک گروه با چی کار مشغول هستید؟
3: این حال با چیدن پامیدور و شربت مشغول هستید برای زمستون.
1: یعنی گی آمودگی به فصل زمستون.
3: بله اپا جون.
1: خیلی خوب شما براری کار خواهو نمیشنیم شما رو
3: اپا جون. یک کن گفتنی دارم و اویدن برنامه شما.
1: اویدی همه برنامه ها؟
3: نه امی برنامه.
1: برنامه نوای وقت؟
3: بله امی برنامه. چقدر با ما پیان هست، حتی مادران گوش میکنن در جوی ما.
1: تشکر زیاد.
3: نه کمی شنانده قبلی بونو میشن اوزا چقدر با دروغ میگم و بعد احسور فلک همون کنیو جوی
1: خبیه در نفسی دیگر شنانده نمی رسیم. شنانده گیرومی ما شما تن هم میخواهید که انا همین لحظه ها کدوم یک سور دی پسندیده خیش رو شنیده باشید. هر اون چیزی که هست بین خود میتوانید اون رو حل بکنید و با عزت نفس یک دیگر نرسید، چون که این موج رادیو صدای دوشنبه از شما انا همون سرودی که درخواست میکنید میخواهید بشنوید تنها خوشحالی خود رو انتظار بشوید. بیت شنونده دیگر از رو میشنویم. الو
4: سلام. ما
1: اینویا
4: همدانی زمیسو. اگر باور میکنید خود دوشنبه سرودی همه بچه را گفت، همه شهر بچه را گفت سالی مکنم نه بچه ما توی کده سم و شهر را آورده سن هم خستان چیده منه که ایمو پیشتر را آدم هایی که چی سرطن نه آزاده محترم و ای همه دنیا نه مزاخه نه ایدیم و حالیم و عدالت کومیل و فاطمه توره را اما اچه پیشتر نیست کازینه در رادیو میگن نه در تلویزر میگن همیو ما میخوایم که ای آزاده محترم و یک سوز شنهاییم.
1: خب مدر عزیز اینجا شما گفتید که من این سرود رو شنیدم، من همون فرزند خود رو بیاد آوردم که گویا او رو داماد کردم. باز کدام سرود ها رو میخواید بیشنید یا اینکه شنیدید همون لحظه های خاطرمانی خیش رو شما بیاد میآورید؟
4: یعنی ازادم و محترم و خیلی خود دولما دوزی گفت اما توخیش همه گفت خدم از که دیگه بیمار کردم دیگه خدا دوام ردگیم و گفت همی خیالم که وقتا نه توی کسیم خیلی در بیشتر بیماری کردم.
1: سلامت باشید. به شما شفای کامل خواهانیم. شما رفت و نشوید شنوندگان گرامی. هر یک سرودی که تقدیم شما میگردد در حقیقت سرودان همین گونه سرودهای سالهای پیش که لحظه های خاطرمانی هر یکی ما و شما رو به یاد میارد. اینجا بید بازم باری فراغتی شما یک ترانه درخواستی را یک جا با هم میشنویم.

0: خوب ما موسیقی را تقدیم شما نام ده می توانید که در تماس بشوید یا اینکه اس ام اس پیام های خیش رو ارسال بکنید. هر شنونده که با ما در تماس می شوید باید که номи ана ҳамон ҳунарманд ва номи сурудро низ пурра ба мо бигӯед. Бечунандаи ҳастро мунтазир намесозем, мешунавем. Алло.
1: Салом, ман Усмон.
0: Саломат бошед, дурод ба шумо низ.
1: Бале, ҳунарманд дӯстдоштаи ман Озодмоҳ муҳтарам аст. Ёди дӯст ном дорад суруд аз хазинаи тиллои радиои Тоҷикистон гирифта шудааст. Ҳамин модарони ки хоҳиш карданд аз Озодмоҳ муҳтарам ва ایدیمو حلیم و فاطمه تورایی و خواهش میکردم در هفته های آینده از همان هنرمندانم سرود شنوانده شود. من خواهش میکردم حاضر همین سرود با پرگ پخش شود چون ما به صحرا سراسمه رفته استودیم. تشکر به شما.
0: سلامت باشید. ما با شما نیز تشکر میگویم شنوندگانی گرامی و اینجا اسمس پیام ها نیز خیلی زیاد هستند. ما اینجا گفتیم شنونده که در حقیقت دوستدار این هنرمند است کوشش میکند که غالبیت رو به دست آورد. ما میتوانیم انا همون شنونده رو یعنی غالب این بخش اعلام بداریم. ما به هر یک شما تشکر زیاد میگویم شنوندگانی گرامی و اینجا که عثمان با ما در تماس شدند خود گفتند نامی هنرمند رو اما نامی سرود این گونه نیست شنونده گرامی. خب باسم ما یک مرتبه دیگر موسیقی رو تقدیم شما می داریم شنوندگان گرامی. غالب آن نفر رو انتخاب خواهیم کرد که نامی سرود رو با پورگی به ما می گوید و غالبیت رو به دست می آورد. اینک موسیقی آماده است. بد می شنوید.

خب ما مراتبه دیگر موسیقی را تقدیم شما نمیدیم شنوندگان عزیز. اینجا بیت شنونده دیگر باشد رو میشنویم و اگر نه با اس ام اس پیام می نگاریم که شنوندگان ما چگونه کوشش کرده استودند که یعنی غالبیت را به دست آورند. اینجا شنونده دیگر ما نوشته از چه رقمی آخرین شون 4375 به شما تشکر میگویم. الکای عثمان به شما گفتند این هنرمند رو اما نو میسرو دو نوشته است که در وصفی وطن نه به هر حال سلامت باشد. تشکر که ما موسیقی رو دو مرتبه تقدیم شما نمودیم شنوندگان گرامی و همچنین باز هم شنونده دیگری ما چرقمی آخری نشون 0942 با شما نیز تشکر میگویم اما شما نیز رو افتاده نشه چون که نومی سرود نیز این گونه نیست باز هم جستجو بکنه شنوندگان گرامی حتما یعنی دریافت خواهید کرد که نومی سرودان همین گونه است چون که هر نفری که در همین بخش اشتراک میکنه در برنامه های گذشته نیز اونها نومی هنرمند رو میگوین اما نومی سرود رو نمیتوانن که با پورگی یعنی به خطا بگن. اینجا بوسم شنانده دیگری ما چه رقمی آخری نشون 1449 با شما نیست تشکر میگویم اما نه این گونه نیست. خوب یک کمی کمک از جانبی من با شما میشود که سرود در وصف عشق و محبت است. نومی سرود چی گونه است شنوندگان عزیز. خوب اگر شنونده باشد کوشش بیکند غالبیت رو به دست آورد مرحمت بیارو میشنیم و اگر نه اینجا تنها شنوندگان ما خیلی فعال شدند که یعنی با واسطه رقم های وایبر و تلگرامی ما اسمس پیام های خیش رو رسول بکنند. شنونده دیگری ما چه رقم آخری نشون 828 828 نویستن سلام و درودی خیش رو. خوب در حقیقت خوب این نویشتن شنونده ما که این آزادم و محترمه هست و نومی سرود است عشقی تو بود. خوب ما تشکر میگویم و شما شنونده گرامی خود رو معرفی بکنید این حال میتوانید در تماس بشوید یا اینکه اسمس پیامی خیش رو پوراتر ارسال بکنید با مو که کی هستید از کجا یعنی با مو اسمس پیامی خیش رو ارسال نمودید یا اینکه پس از یک لحظه موسیقی ما شما رو در ایفیر مستقیم انتظار خواهیم شد.

خوب اینجا شنانده ما اسمس پایم خیش رو رسول نمودن نویشتن که خوب یعنی نمیتوانم با شما در تماس بشوم عذر زیاد پرسیدم از ما یعنی چراخمی آخری نشون 8888 حجومی جون هستم از شهری مسکف که انا همین لحظه ها شما رو میشنوم با اهل اویلا و این شنانده ما یعنی غالبیت رو با دست آوردم بوری دیگر با شما برک بوشه سرو درخواست کرده است از ماه رخصار صفی و سرودی یادت کردم ما بوری دیگر با شما تشکر زیاد میگیم شنانده گرامی و با کلی آن نفرونی که این لحظه ها با موج رادیو صدای دوشنبه بودن و حتما هر یک سرودی که درخواست میکنه شنانگان عزیز ما کوشش میکنیم و در اوریخت خش که جای دادیم تا ساعت 20 شام هر یک سرودی درخواستی شما یعنی که تقدیمی شما بگردد و با شنیدن سرود از ماه رخسار صفی و یعنی یادت کردم برنامه امروزه به انجام میرسد و برنامه های دیگری رادیو صدای دوشنبه باشد ادامه دارد تو لحظه با شما بودیم مسئول برنامه من مدینه یوسفова ва коргардон Зафари Абдуров. Саломат бошед ва дӯстдори зиндагӣ.

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشد.
1: هدف
2: راهنمای است سوی آینده درخشان ملت.
1: هدفمندی ما و شما قدم استوار است سوی موفقیت‌های نوین.
3: سلام شنوندگان گرامی، با تمنای روزگار آبادی هر یک شما آغاز می‌نماییم برنامه نوبتی هدف را. حفظ سالمی جامعه و خدمت رسانی های سری وقتی متخصصان صحا یکی از سمت های افضلیت نوک سیاست اجتماعی دولت به شمار رفته. در این سمت بهر سری وقت رسانیدن کمک های طبی از تمام امکانیت های موجوده استفاده کرده می شود. یکی از شنین خدمت رسانی ها این کمک تجلی اویاتسی سانیتاری می باشد. باید ذکر نمود که اویاتسی سانیتاری این استفاده هواپیما یا چرخبال ها برای رسانیدن یاری تجلی تیبی. انتقال بیماران وزنین از منطقه های دوردست و سفر برکنی طبیبان برای کارهای مشورتی با ناحیه ها و منطقه های دشوار گذر می باشد. ما از وزی خدمت رسانی های این مرکز صحبت داشتیم با تاجدین عبدالوزاده، معاونی اولی دیرکتری مؤسسه دولتی مرکزی ملی طبی جمهوری شفابخش، که این صحبت عین زمان پیشنهاد شما می گردد.
4: شعبه اویاتسیای سانیتاری یگانه شعبه مخصوص گردانیده شده در جمهوری به حساب می رود که در مرکز ما فعالیت دارد. این هم باشد، این شعبه با تمام نیازمندان و تمام بیماران جمهوری خدمت می رسانند. در یک سال تقریبا تا 3000 درخواست آید مشورت، طبابت، بستر نمایی، مخصوصا بسیار بیماران وزنین از ناحیه های تابعه جمهوری تاجیکستان، از ولایت ختلان، از ولایت بدخشان، عموما از تمام حدود جمهوری خدمت می رسانند. بسیار تر صدمه های نقلیاتی، صدمه های وزنین، صدمه های اومیخته، صدمه های وزمین کاساخانه و معینه سر، شکست اندام ها، کفیدن اوزو های درونی، این تاریخ بیماران وزمین در حال از طرف متخصصان ساحه سفربر شده، در حال با جای معین شده و جای حوالیسه در وقت های نزدیک ترین رفته بیماران رو یاری فوری رو رسانده و با نشان داد و مؤسسه های نزدیک ترین برای طبابت بستری نماده خدمت ضروری رو در حال دوائی گروه بیماران نرسونند.
3: اکثر درخواست های کمک رسانی های طبی از کدام منطقه ها است؟
4: قسمت زیادی درخواست در داخل شهر دوشنبه و قید گرفته می شود. این هم باشد در تولد خانه ها درخواست ها بسیار به قید می رسد، هم بیماری های زنونه، هم در وقت حامله داری دیگر بیماری ها سر زده. متخصصان داخل دار، عصب شناسان، کاردیولوگ ها، اورولوگ ها، تراپیفت ها خدمت ضروری را در حال دوائیم گروه بیماران نرسونند. روی خط نوبتداران در شعبه اویاتسیای سانیتاری جایگیر می باشد. متخصصان کدام سمتی باشد، کدام مؤسسه که فعالیت میکنند، نوبسته از کدام وقت باشد، شب، روز، روزای استراحتی که ضروریت پیدا شد، همان زمان متخصصان داخلدار را سفربر می نماییم. همزمان از مرکز ملی طبی جمهوری تاجیکستان و همگان معلوم است که مؤسسه یکی از مؤسسه های کلانترین ساحه تندرستی طب به شمار رفته. از همین خاطر متخصصان این مؤسسه فعالانه و با تعداد زیاد سفربر شدند، از آن جمله احیاگرها، نیرجرها، آسیب شناسان، عصب شناسان، جراحان، متخصصانی سمت کودکانه نیز در همین سمت شمیل شده بسیار خدمت رسانه های زیاد می رسانه.
3: در مرکز مذکور تامینات تجهیزات و تکنیک ضروری در کدام سطح است؟
4: از جهت تجهیزات و از جهت واسطه های نقلیاتی در سالهای آخر شکرانه استقلالیت وطن عزیزمان در این سال یکی از سالهای تاریخی 35 سالگرد استقلالیت وطن عزیزمان می باشد. از حساب نقلیات های یاری تعجیلی دیگر نمود نقلیات ها که متخصصان سفر بر شده و جاهای دخلدار می روند خوب شده است و دستگیری به واسطه حکومت جمهوری تاجیکستان راهبریت وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان ما از جهت واسطه های نقلیات یگان مشکلی نداریم و مینداری خودمان را به راهبریت حکومت دولت و راهبریت وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان می رسانم.
3: سفر برکنی و فوریت کمک رسونی چگونه صورت می گیرند؟ شماره همین گونه متخصصان را نام نویس کرده اید یا اگر ضرورت از دیگر مؤسسه ها نیز تکلیف میکنید؟
4: اول سال تمام متخصصان ضروری روی خط نوبتدارها به نقشه گرفته دوام سال از طرف سر متخصصان ساحه با موافقه و با فرمایش راهبریت وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان روی خط متخصصان ورزیده علاقه ترتیب داده به شعبه اویاسیای سانیتاری پیشنهاد کرده می شود و در کدام وقتی که باشد کدام متخصصی که لازم باشد درها تماس گرفته متخصص

0: ورزیده تنقیسی داره. شهروندانی که با طبابت نیاز داشته باشند اونها با یاری تعجیلی وابسته شده یا با مرکزهای سلامتی مراجعت کنند. این شعبه اویاسیون سانیتاری شعبه مخصوص گردانده شده تنها برای بیماران وزنی و در حالتهای صدمه های نقلیاتی وزنی خدمت ضروری را در حد و این گروه بیماران میرساند.
1: همکاری شما با کمیته حالات های فوق العاده چگونه براه مونده شده است؟
0: همکاری ما با کمیته حالات های فوق العاده خوب است. بیماران وزنین که انتقالشان هرچی تستر براه مونده شود و از سبی بیماری های وزنین به نوبت گرفته ما مخصوصا از ولایت مختار کوهستان بدخشان این گروه بیماران را با مخصوص چرخبال ها براه مونده است.
1: خدمت رسونی شما به سیحان هم تامین کرده می شود. اونها نیز امکان دارن که هنگام یکون حدیثه یا یکون نجور در سلامتیشون در کوه در دیگر جو به شما مراجعه کنند.
0: مخصوصا در منطقه های کوه سار در منطقه های دوردست بیمارانی که یا هنگام سیحات یا هنگام کارهای کشت و کار مشغول بوده وقتی که آسیب می گیرند و نزدیکترین بومگای تیبی بیمار دسترس کرده و با واسطه تلفنی به شعبه ما تماس گرفته و متخصصان درخواه و خدمت این بیماران روانه کرده می شود. از آن جمله در مورد افات های طبیعی حرخ صدمه ها در حال متخصصان بلند تجربه صحه تندرستی با طریق اویاسیون سانیتاری به جای حادثه تشریف می آورند و خدمت خودشان را می رسانند.
1: خدمت رسانی ها رایگان است؟
0: همه این خدمت رسانی ها رایگان به بیماران رسانیده می شود چون که این بیماران اکثر هم بیماران وزنین هستند هم بیماران فوری هستند که تشخیص و طبابت های بیماران وزنین و بیماران فوری در جمهوری ما رایگان براه مانده است. همچون طبیب همچون مسئولی همین شعبه اویاسیون سانیتاری از مردم خواهش می نمایم که پیش از همه خود و نزدیکانشون رو احتیاط کنند. مخصوصا هنگام سفر با واسطه نقلیات چه قدر احتیاط باشند، سرعت حرکت رو از معیار زیاد نکنند، هنگام حرف سیر و گشت و سیاحت احتیاط باشند که به حرف صدمه های وزنین و به حرف بیماری گرفتار نشوند. نوابسته از این ما همیشه آماده هستیم کدام وقتی که نباشد خدمت خودمان رو به بیماران رسانیم.
1: ما برای آماده نمودنی برنامه به شعبه اویاسیون سانیتاری آمدیم و اینجا بی‌واسطه شاهد کار و خدمت رسانی های طبیبان گردیدیم. در یک مدت معینی که ما در اتاق قبول مراجعت ها قرار داشتیم قریب که صدای زنگ تلفن خاموش نبود و طبیبان صاحب تجربه و دارای کسبیت بلند که اعضای گروه کمک های فوری بودند عاجلان بهر کمک بیمار براه می برآمدند. از روند کاری شعبه حبیبه قربانوه مدیر شعبه اویاسیون سانیتاری مؤسسه دولتی مرکز ملی طبی جمهوری شفابخش که خود دوام سالهای زیاد اینجا کار و فعالیت می نماید چنین گفت.
2: اویاسیون سانیتاری از سال 1964 تاسیس یافته به فعالیت شروع نموده است. شعبه اویاسیون سانیتاری اینها در حیات مؤسسه دولتی مرکز ملی جمهوری تاجیکستان شفابخش فعالیت می نماید. شعبه اویاسیون سانیتاری یکی از ساختارهای اساسی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان به حساب می رود. برای رساندن کمک طبی مصلحت به بیماران متخصصان وظیفه دار کرده می شود. شعبه مذکور با تمام شهر نوحیه های جمهوری رفته خدمت رسانی صفتناکی تیپی میگذاند. در شعبه مذکور تمام سر متخصصان دکتران با تجربه مدیران شعبه ها جلب کرده شدند. در مجموع از 56 ساحه های گوناگون شبانه روزی نوبتداری می نمایند. در حالت های ضروری برای گذراندن کنسیلیوم و عملیات های جراحی پروفسور ها، دسینت ها، اسیسنت های کافیدره دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام اول ابن سینا دانشکده تحصیلات به دیپلومی کارمندان ساحه تندرستی جمهوری تاجیکستان جلب کرده می شود. شعبه اویاسیون سانیتاری از طرف دیرکتوری مرکز دکتر ایلمهویتی پروفسور محترم رحمانزاده خورشید جمشید و معاون اول مرکز نامزد ایلمهویتی عبدالزاده تاجی عبدالله دویمو دستگیر کرده می شود. نکته نماند که بسیارتر از طرف شهر

0: یکهای جمهوری تاجیکستان درخواست می نمایند متخصصان جراح عصب، جراح قفس سینه، جراح رخوی خونگرد، جراح جوغوروی، جراح نزودون، کردیوجراح، اوسیب شناس، کردیولوگ، یماتولوگ، احیوگر، دیتاکسیکاسیا.
1: برای بهتر نمودن خدمت رسانی های سری وقتی در مرکز چه چوره ها عملی می کردن؟
0: برای بهتر نمودن صفت خدمت رسانی به بیماران شهر نوحیه خود در مرکز از سال 2023 بین شعبه رئیس سانیتاری و مؤسسه های تندرستی جمهوری تاجیکستان کلیموس به طریق آنلاین تشکیل کرده شده است که این دستاورد خوب در این ساحه به حساب می رود.
1: امروز طلبات با خدمت رسانی های متخصصان مرکز چگونه است؟
0: روز به روز طلبات شهر نوحیه ها تک نسبت متخصصان زیاد گشته استوده است. در سال 2013 در شعبه ویتر سنتر همگی 749 درخواست به قید گرفته شده باشد. در سال 2025 2614 درخواست به قید گرفته شده است که این سه برابر زیاد می باشد. ماموریت مرکز ملی طبی جمهوری تاجیکستان شون شفو بخش دویمو کلکتیو هویت سنتر دستگیر می نمایم.
1: البته در شرایط منطقه های وطنی ما که دروی کوههای بلند و دهه‌های دوردست و موضع های دشوار گذر است، خدمت رسانی های اویاسیای سنیتری نقشه کلان دارد. این مهمیت را به نظر گرفته مسئولان ساحه تندرستی کشور کوشش می نمایند که بهره پورا فرا گرفتن کمک های طبی از تمام امکانیت های خود استفاده برند تا هر نفر نیازمند که در یک گوشه دوردست قرار دارد از خدمت رسانی های طبیبان بهره مند گردد. شنواندگونی گرامی، با امید خانه آبادی هر یک شما اینجا می رسیم با انجام برنامه. این لحظه خدمت شما بودیم. من مسئول برنامه نورنیسا عبداللهیوه.

کوچه های شهر دوشنبه گل موج می زند. شهر گل است و شهر تماشاست. شهر ما شهر محبت است و تمناست. شهر ما شهر محبت است و بهار سعادت است. شهر کبوتران پرفشان وحدت است. شهر همیشه سبز گلستان تاجیکان، ارمان تاجیکان. در کوچه های شهر دوشنبه گل موج می زند.

امروز پایتخت تاجیکان شهر دوشنبه از برکت استقلالیت دولتیمان به یکی از زیباترین شهرهای عالم تبدیل یافته است. باز هم نازنینتر گردیدن این شهر دلربا رسالت وطنداری هر یک ساکنی پایتخت ما.

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشد. با موجی ما باشد.
1: دورنما، تحلیل و بررسی، پرسش و پاسخ، آینده بینی و تحریزی. دورنما، برنامه تحلیلی و معرفتی از صدای دوشنبه.
2: درود شنونده های ارجمند، هواداران برنامه های رادیو صدای دوشنبه. در برنامه امروزه تحلیلی دورنمو دایر به استراحت و فراغت کودکان شهر دوشنبه صحبت خواهیم کرد.

0: ғолибони озмунҳо. Мо медонем, ки иштирокчиёни озмуну олимпиадаҳои фанӣ дар ҳамаи муассисаҳои таълимӣ, яъне мавриди таваҷҷӯҳ қарор доранд. Онҳо дастгирӣ меёбанд ва дар айёми таътил барои онҳо низ дар муассиса баст истироҳатӣ ташкил карда мешавад ё не?
1: البته می شود برای خوانندگانی که در آزمون ها اشتراک کردند، ما آنها رو به آسایشگاه زمچرود روان میکنیم تا اینکه آنها در اونجا دم گرفته دانش خود رو باز در اونجا سیقلتیان. در اونجا نیز آموزگاران هستند و با آنها کار رو فعالیت میکنند تا اینکه آنها باز بیشتر تیاری بینند و بعد در آزمون های آینده اشتراک نمایند.
0: شما خبر دارید یا معلومات دارید که امسال چند نفر از مؤسسه شما به استراحتگاهی بیرون از شهر زمچرود روان شدند؟
1: امسال در دور یکم 3 نفر رفتند که آنها دو تاشون یتیمی کول میباشند و یک پسرک در آزمونی همین بین سینفا غالب برآمده بود و پسرک ما همراه این دو کس روان کردیم. 3 نفر در آسایشگاه بیرون از شهری زمچرود هم گرفته ایستادند.
0: سلامت باشید معلمه گرامی. شما حالا باز شاید یگان حرفای گفتنی بودید برای شنونده های ما، برای پدر و مادران یا شاید برای شاگردان که من نپرسیدم.
1: از پدر و مادران خواهش میکنیم که در وقت تعطیل تابستان نه فراموش نکنند که ها تعطیل است، کودک رو باید دم گیرند، لیکن باید به اونها کمی هم باشد تحت نظارت گیرند.
0: سلامت باشید معلمه گرامی. و من در سمت تعلیم و تربیت یکی از سمت های نهایت مشکل هست و ما باز میدونیم که آموزگاران ما مشکل نپسند هستند. برای شما نیروی بیشتر و کامیابی های زیادتر تمنا دارم.

0: дурнамо, таҳлилу баррасӣ, пурсишу посух, ояндабинию таҳризӣ. Дурнамо – барномаи таҳлилиу маърифатӣ аз садои Душанбе.
1: сомини арҷумандов гиромӣ, шумо соҳбатҳои моро бо истироҳаткунандагони майдончаи солимгардонии Истиқлол дар муассисаи таълими миёнаи умумии рақами 4 ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе шунидед. Бояд гуфт, чунин майдончаҳои солимгардонӣ дар назди муассисаҳои гуногуни шаҳри Душанбе пайкор фаъолият мебошад ва теъдоди зиёди кӯдаконро бо фароғат фаро гирифтаанд. قابل یادواری است که توریح معلمه سایرام سریمساقوه دیرکتری استراحتگاه مؤسسوی این مؤسسه ابراز داشتند. واقعا هم طبق نقشه در دوره تعطیل تابستانه خوانندگان این مؤسسه تعلیمی در چهار بست امکان دارند با استراحت و فراغت تامین گردند. همچنین تاکید معلمه بر آن بوده که چون حال و فصل تابستان هست هرچند که ایام تعطیل می باشد اما در همین دوره محض پدر و مادران را می باید که بیشتر نظارت را از روی کودکان پرزورتر نمایند. طوری میبینیم حالا که فصل گرمو هست بیشتر کودکان با آبازی مشغول میشوند و همچنین حادثه های غیر چشم داشت نیست در این دوره به قید گرفته می شود، مخصوصا غرق شوی و یا حادثه های دیگر که باعث نگرانی هم پدر و مادران هم آموزگاران و هم اهل جامعه می گردد. و در همین حال با استراحتگاه ها و میدانچه های سالمگردانی فرا گرفتن کودکان عینی مدعا می باشد. کودکان در استراحتگاه ها نه تنها با بازی های ورزشی و یا خود با استراحت، همچنین با خوراک های که داروی ویتامین ها می باشد، با خوراک های پرهیزی تامین می باشند، با میوجات و انواع گوناگون خوراک ها. ما در آشخانه نیز بودیم و با کودکان هم صحبت شدیم.
0: شنونده های گرامی، اکنون در استراحتگاه استقلالی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 4 ناحیه شاهمنصور بچه ها به آشخانه در اومدن و اینجا نهاری میکنن و ما میبینیم که روی خان بچه ها خیلی گسترده هست و شنونده های ارجمند، ما هم باید گفت بچه ها خیلی با اشتها خوراک خورده استادن و ما نیز میچشم. حالا شنونده های عزیز، اینقدر قنچای شیرین معقول به شما دخترها؟
2: بله.
0: آفرین. خوراک باشد برای سحر، این سحر شیر برنج بود از شنونده های عزیز.
2: آخه
0: نخه خود از خواه این قدر شیرین خیلی با مذب به شما پیسن شد شیر برینج؟
2: بله.
0: آفرین. اکنون برای هر یک ادام شما ما اشتهای خوش میخواهیم. شما چی خورده استوده؟
2: شیر برینج.
0: نامتون کی؟
2: اسفندیار.
0: اسفندیار جون، در سیم چند دو میخونید؟
2: سیگه.
0: سیم سیگه. آفرین. محقول شد به شما؟
2: بله.
0: این استراحتگاه برای تون محقول است؟ هر روز میبید؟
2: بله.
0: آفرین، با اشتیا باشه.
1: دوستان ارجمند و گرامی، باید گفت پیش از آغاز هر یک موسم این شعات ها و یا خود استراحتگاه ها میدانچه های سالمگردانی از جانبی مقامات سانیتاری، میلیسیا و دیگر نهادهای دخل دار برای بیخطری کودکان سنجیده می شود. تشکیل بازی های ذهنی، شاهمات و ششکه، مطالعه کتاب، آموزش زبان های روسی و انگلیسی، رسم کشی و آبوزی از مشغولیت های می باشد که در استراحتگاه ها براه مونده شده است. در داخل مکتب ها میدانچه های سالمگردانی تشکیل کرده شدند که خوانندگان در دوام روز با محفل ها، ورزش و سیر و گشت جلب کرده می شوند. باید گفت استراحتگاه های بیرون از شهری نیست پای فعالیت می باشند و اساساً در منطقه های خوش آب و هوا از جمله منطقه ورزاب، رومید و در ولایت های خوش آب و هوایی ولایت سوخت، ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت خطران جایگیر بوده، کودکان را با خوابگاه، غذای گرم و برنامه های سالمگردانی پورا تامین میکنند. اما صحبت امروزه ما در برنامه تحلیلی دورنما دایر به فعالیت نمودن میدانچه سالمگردانی استقلالی نزد مؤسسوی مکتب رقم 4 نوحه شاه منصور شهر دوشنبه بود. دوستان ارجمند، شنونده های گرامی، من باور دارم از این صحبت ها امید شما نیز به آینده کشورمون و به آینده نسل نورسمون باز هم روشن‌تر گردید. با امید دورنمای موفق می‌رسیم به انجام برنامه امروزه دورنما. از موجی صدای دوشنبه. بگذار وطنی عزیزمون تاجیکستان آباد بماند و کودکان ما در آغوش آن شاد و مسرور. این برنامه را در پیشنهاد من دلبر اسمت و کارگردان ظفر عبدالرحیم شنیدید. برنامه های دیگری رادیوی صدای دوشنبه ادامه دارند. ما را همراه باشید.
2: اگر خواهید که نبض روزگاری مردمی سرفراز کشور را احساس کنید، با رادیو صدای دوشنبه باشید. 102.2 FM

0: صدای دوشنبه رو از قلب تاجیکستان میشنوید. با ما همنوا باشید.
1: این صدای دوشنبه است، صدایی که ارمغان دارد از عشق، از خیرد و اندیشه. 102

جرایم رویدادهای تاجیکستان صاحب استقلال و جهان معاصر از موج رادیوی صدای دوشنبه 102.2 FM.

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشه.
1: گردی خانی غزل و شعر بیا دوست عزیز، سخن از شوق دل و عشق سرا دوست عزیز، تا که این دوره ما دور محبت گردد، زیدری خانه ما سبز درا دوست عزیز. دوری سفره،
2: دوری سفره،
1: دوری است از صاحب دلان و صاحب نظران. دوری سفره
2: یک خانه از مهر و شعر و ترانه و سخنانی سازنده. دوری سفره
1: لحظه دست به کتاب شعر و لحظه در بغل ترانه. دوری سفره
2: خانه گسترده محبت رادیو صدای دوشنبه تنها برای شنونده های عزیز.
1: با برنامه دوری سفره دنیا

0: هم نبزی پوی تخت است موجی ما با ما هم صدا باش
1: 102.2 FM
2: صدای آشناست
3: صدای آشناست
4: دوستان عزیز خسته نباشید بخشی صدای بخشی شما خوب میدانید ما از علی زیان نفرهای شناخته محبوب دوست داشته هنرمندان یک پرچه صدایشون پیشنهاد میکنیم باید شما معین بکنید که کی است اگر میشناسید میدونید یا بنویسید یا زنگ بزنید مرامت اینک صدا رو میشنویم
5: گفت دادری جان در باره من در هموچ فراغ روز فقط مقاله تنکیدی بنویس
4: این کی باشد ها؟ این یک لحظه صحبتشون است اما این نفر شناخته است دوست داشته است شما میدونید میشناسید بارها دیدید بار دیگر توجه کنید و گوش کنید
5: گفت دادری جان در باره من در هموچ فراغ روز فقط مقاله تنکیدی بنویس
4: این که از 227-61-52 227-61-72 رقم 800 11-01-22 وایبر تلگرام فعال در خدمت شما من یک لحظه رو میورم با صحیفه پایمکای شما این شانده ما میگوید که ما علی اویلا شما رو گوش داریم مرجونه می نویسید که روسی با شما تماس گرفتن خیلی خیلی مشکل است این شانده ما میگوید که برنامه بسیار شوخوار میگذارد فرد و برنامه فیضی سحر کی می برده باشد فردو انتظار باشد حتما می شنوید صدا رو و خودتون می دانید کی در خدمت شما و کی نو بدور برنامه فیضی سحر صدای دوشنبه است بله مملکت بانو اپای عزیز ما در رخصتی مهنتی قرار دارن اما دیگر محرر با جای اونو ایواز می شود برنامه مستقیمه براتون پخش میگردد فردا از ساعت 8 صبح شما ما رو مستقیمن گوش کنید تشکر زیاد برای یک ترانه بسیار جذابه که برای ما پیشنهاد کردید از رستم سربندی میگرد این شنانده ایمام اپای مملکت بانو واقعا بسیار فعال هستند ایسان سپاس و میناداری گفته است صدای فیضعلی حسن بود این صدایی که پیشنهاد کردید نه فیضعلی حسن نیست عبدالحمید غفورزاده هم میگوید که فیضعلی حسن باشد نه استاد فیضعلی حسن نیست این دیگر نفر است اگر شنونده باشد رانو اپا ما گوش میکنیم سلام علیکم
6: السلام علیکم
4: درود بخیر
6: شما بخیر باشد
4: سلامت باشین
6: تشکر زیاد یک تخمین دارم ایسو عبدالرشیدوف باشد
4: ایسو عبدالرشیدوف هم نیست اما برای زنگتون رحمت دیگر اشتراکچی رو انتظار می شویم. صدایی که شنیدیم این نفر شناخته محبوب و دوست داشتنی است. این کی است؟ مرامت. صدای محترم حاتم باشد با فکرم. 43-25 نه محترم حاتم هم نیست. این دیگر نفر است. این کی است؟ کی می گوید؟ فعال باشد در این بخش موفق شوید. سلام علیکم.
7: آقای فیروزجان سلام علیکم.
4: اومد جان مرامت.
7: آقای فیروزجان یک خواهش دارم.
4: مرامت.
7: اگر این کلاک باشم صدور یک بار پخش کنید
4: مایلش ما خوش شما رو اجرا میکنیم دو دارم یک بار دیگر گوش میکنیم
7: یک بار دیگر گوش کنید
4: با فکرم
5: که دادری جون در باره من در هموچ فراغ روز فقط مقاله تنکیدی بنویس
4: اومجا شنیدیم
7: بله شنیدم یک وریان دارم آقای فیروز جون
4: بسی
7: من برادر عزیز روزی بای ایدیف میبوشد
4: روزی بای ایدیف نیست بله. دارم نیست روزی دوشنبه دور سفره میشود میشود آخی تو روزی دوشنبه خیلی روزی دیگر است انتظار باشد حتما چرا نه محمد سعید پیروف باشد نه محمد سعید پیروف نیست سلام علیکم
8: فیروز سلام
4: عثمان اکا شما مرامت
8: بله این شخصیت مراجعت به هفتنامه چرا ازش خیلی و ناصر حسن مانند است چون که دیروز باران هم بود امروز هوا خیلی متزل است ما های 12 و یکی روز هم در صحرا بودیم اما متاسفانه برنامه های مستقیم رو گوش کرده نتماشیم تشکر به شما
4: این صدا کی بود؟ یک جان سپاس عثمان اکا ناصر سفاروف گفتن اما نه ناصر سفاروف نیست این هنرمند است شاعر است نویسنده است کی است کمک میکردید یک شنونده گفته. سلام علیکم.
2: السلام علیکم آقای فیروز جان.
4: و علیک تو بر سلام.
2: سلامت باشید. من شنونده شما مهربان هستم از محیط دوشتیچ.
4: سلامت باشید. مهربان این صدا کی است؟
2: به نظرم صدای افضل شاه شادی میباشد.
4: افضل شاه نیست تو دارم متاسفانه. نفر دیگر رو انتظار میشویم. صدایی که شنیدیم، این صدا رو شما دیدید، این صدا رو میشناسید، این صدا رو برها توسط صدای دوشنبه هم این صدا قریب که بسیار پخش میشود. این یک نفر شناخته است. ما سه مراتبه پخش کردیم. باز یک نفر دیگر میگوید میشود یک مراتبه دیگر پخش کنید. اکنون میشود با فیرم کمکک بدتر. این صدای بدلو مشابه است. چون شما کمکک جستجو کنید، جوینده یا بنده است. حبیب الله روزیخوف نیست، عبدالله مشربوف نیست، انا فایزالی حسن نیست. این کی باشد؟ این شنونده ما میگوید که کمی زیادتر میگذاشتید خوبتر میشد. بیدم این صدا رو یک شنونده است گوش میکنیم، باز یک مرتبه دیگر پخش میکنیم. بله سلام علیکم.
9: فیوری جان ناصر حسنو گفتم.
4: ناصر حسنو نیست، ناصر سیدوف هم نیست، ناصر حسنوف هم نیست. این کی باشد؟ این صدای تشریف خلیلوف باشد. نه تشریف خلیلوف هم نیست. من بیاد برای شما یک بار دیگر بیاد صدا رو گوش میکنیم. من یک کمکی بی پول برای شما دو برای همه مخلصان و دوستان برنامه خواهم کرد. مرحمت صدا رو میشنویم یک بار دیگر.
5: گفت اداری جان در باره ایمان در همون چراغ روز فقط مقاله تنقیدی بنویس.
4: یک شاعری دوست داشته، یک شاعری توانا، یک شاعری شناخته کشور عزیزمون تاجیکستان است. شاعری خلقی تاجیکستان است. باز چی کمک کنم؟ فقط همین نامش مون، نامون حسابش دیگر همه چی رو گفتم من برای شما. این صدای دولتمند خلوف هنرمند زنده یاد نه، نظری از دون نه، دولت سفر نه. شنونده سلام علیکم.
10: الو
4: لبای
10: سلام برادرم فیروز جان.
4: سلام
10: بخیر شادی باشد. زلیخو هستم. این شویر و خیرمدیش می باشد
4: استاد. 16-16 زنگ میزنید، فقط زودتر زنگ میزنید که وقت خیلی کم مونده است. آن همین شنونده ما پیدا کرد، همین شنونده ما یافت نامون نسبی شویری خلقی تاجیکستان را. 16-88 برای شما چند لحظه وقت و امکانیت تو تماس بگیرید. سلام علیکم.
11: سلام علیکم دادر جان.
4: شما کی هستین؟
11: صدف ما شام بخیر.
4: سلامت باشید.
11: این کس نظام قاسموف می باشن استاد.
4: نظام برای شما مبارک باشد صدف ما. اما 16-88 هم پیش از شما پیدا کردن، متاسفانه که پیوست شدن نتوانستن. 61-70 نیز همین گونه جوابی درست پیدا کردن، متاسفانه کمکک دیرتر.
11: ما تماس گرفتم، برخنده شد، یک بار دیگر باند شد، هیچ گرد نه. دلخواست باشد، قبول هست. جانتان
4: صحت
11: باشد، خونه آباد.
4: سلامت باشید. یک ترانه جذاب پیشنهاد کنید، هر چی دلتون میخواد همون رو برای شنونده ما پخش کنید تا شنونده ما راحت داشته باشن از برنامه دور سفره صدای دوشنبه. برنامه‌ای که جذاب است، برنامه‌ای که شنیدنی است، برنامه‌ای که هر بگو برای شنونده ها پیشنهاد کرده میشود مستقیما. میبینیم وابسته به امکانیت بعضن درخواست خواهش شما رو اجرا میکنیم. این شنونده میگوید که زنگ زدم واقعا تلفن بند بود، پیوست شدن نتوانستم. اکنون شنونده ها کم نیستن، چشم نرسد، خیلی زیاد هستن، قریب همه روزه زنگ میزنن. این پیامک ها رو میبینیم این قدر زیاد برای ما مینویسید. این محبت شما با ما است و ما هم برای شما مهر، محبت و احترامی خواسته داریم. اینک ترانه

0: صدای دوشنبه همراز و همنوای شما.
1: دوستان عزیز ما با شما هستیم. چند از های دیگر چند بازی های بسیار هم جالب جذاب ما شما دیدیم تماشا کردیم. نتیجه ها باز تماما دیگر شد. بیاید همین شهر ورزشی رو یک جا گوش میکنیم. بعدن یک چند زنگ تلفنی شما رو در فینال کدام دسته رو دیدن میخواید کی هم موفق میشوند و با فینال میروند. پیشگوی شما رو چند لحظه و امکانیت میدیم که تماس بگیرید و برای ما بگید. حالا باشد شرح ورزشی.
2: شرح ورزش جام جهانی فوتبال 2026 بین منتخب‌های پرتغالیا و خرواتیا برگزار گردیده و خوری با حساب 2-1 به فایده تیم منتخب پرتغالیا به انجام رسید. شرح بیشتر در پیشنهاد همکارمون مقدس مشربیان.
3: حساب را در دقیقه 53 حملگر خرواتیا ایوان پریشیچ باز کرد. این گل او را به بهترین گلزنی تاریخ منتخب خرواتیا در چمپیونات های جهان تبدیل داد. در دقیقه های 68 کاپیتان پرتغالیا کریستیانو رونالدو از ضربه پنالتی حساب را برابر نمود. رونالدو که در روز بازی 41 سالو 148 روز داشت با کهنسالتری مؤلف گل در مرحله پلی آف تاریخ جام جهان تبدیل یافت. قبل از این یک گل دیگری او با سبب حالت آفساید کار کرده شد. گل پیروزی پرتغالیا را گونسالو راموش در دقیقه 94 به ثمر رساند. در دقیقه 104 حمایتگر خرواتیا یوشکا گواردیول توپ را وارد دروازه رقیب کرد، اما پس از سنجش وار گل با سبب آفساید بکار کرده شد. با این پیروزی منتخب پرتغالیا به دور 8 نهایی جام جهانی فوتبال 2026 راه یافت و در مرحله نوبتی با منتخب اسپانیا روبرو خواهد شد. منتخب اسپانیا در بازی دور 16 نهایی جام جهانی فوتبال 2026 بر تیم آستریا با حساب 3-0 پیروز شد. این واخوری در ورزشگاه سولفای شهر اینگلوود ایالات متحده آمریکا برگزار گردید. حساب را در دقیقه 36 حملگر میکل اویارسابال باز کرد. در دقیقه 66 حمایتگر پدرو پورو برتری اسپانیا ها را دوچند نمود. در دقیقه 89 اویارسابال گل دوم خود را به ثمر رساند. نتیجه نهایی بازی را 3-0 کرد. مارک کوکولریاب در این واخوری دو پاسی گل را انجام داد. لامین یامال بهترین بازینگری واخوری اعتراف گردید. با این پیروزی منتخب اسپانیا راحت دور 8 نهایی جام جهانی فوتبال 2026 را به دست آورد. اسپانیا در مرحله نوبتی با منتخب پرتغالیا رقابت خواهد کرد. منتخب آستریا پس از این مغلوبیت اشتراک خود را در جام جهانی فوتبال 2026 به انجام رساند. صبح 3 ایول منتخب شوئیسریا در بازی دور 16 نهایی جام جهانی فوتبال 2026 بر تیم الجزایر با حساب 2-0 پیروز شد. این واخوری در ورزشگاه بی سی پلس شهر وانکوور کانادا برگزار گردید. در هیئت منتخب شوئیسریا بریل امبولو در دقیقه 10 و دان نوید در دقیقه 46 به ثمر رسانیده پیروزی دستهشان را تامین کردند. با این نتیجه منتخب شوئیسریا به دور 8 نهایی جام جهانی فوتبال 2026 راه یافت. شوئیسری ها در مرحله نوبتی با غالیب جفت کولومبیا و گانا رقابت خواهد کرد. منتخب الجزایر پس از این باخت از ادامه مبارزه در مسابقه محروم شد. حملگر منتخب الجزایر یاد محرز پس از شکست دستش از شوئیسریا در دور 16 نهایی جام جهانی فوتبال 2026 از انجام فعالیت خود در هیئت تیم ملی خبر داد. محرز پس از انجام بازی گفت که هدف اساسی منتخب راه یافتن به دور بعدی بود، اما دسته از امکانیتش استفاده کردن نتوانست. هدف ما راه یافتن به دور بعدی بود و فکر میکنم که ما امکانی پیروزی داشتیم، اما دو گل را از خطاگی های خودی قبول کردیم و در چنین سطح رقیب این گونه اشتباه ها را نمیبخشد. البته از هر بازی میتواند سبق گرفت. ما توانستیم از مرحله گروهی گذریم، ولی برای ادامه مبارزه گل های زیاده قبول کردیم. این آخرین بازی من در هیئت منتخب الجزایر بود، گفت محرز. فوتبال بازی 35 ساله که حالا در هیئت باشگاه الاهلی عربستان سعودی بازی میکند، در طول فعالیت بین‌المللی خود 119 بازی برای منتخب الجزایر انجام داده، 40 گل به ثمر رسانده است. با این اعلان یکی از بهترین فوتبال بازان تاریخ الجزایر به فعالیت خود در هیئت تیم ملی رسما نقطه گذاشت.
4: 102.2 FM موج صدای دوشنبه.
1: دوستان عزیز، اکنون نیم شب نیز بازی های باز جالب تر ما شما رو انتظار هستند. استرالیا با ایگیپت ساعت 23 با بازی آغاز میگردد و 4 ایول ارجنتینا با کابو ویردی بازی میکند، کولومبیا با گانا. یعنی بازی هایی که امشب میشود این بازی ها هم باز شب خواهر خواهند گذشت. در فینال کی رو دیدن میخواید؟ کدام دسته ها رو و حساب چند میشود؟ بیاید یک لحظه توجه و پیشگویی شما رو میشنویم. 227-61-52 227-61-72 رقم 811-01-22 وایبر تلگرام ما فعال است. اگر یک خواهشمند یا دوستدار فوتبال ما رو میشنود، مرحمت زنگ میزنید و برای ما بگوید که در فینال شما کی رو دیدن میخواید و چی نتیجه پیشگویی میکنید، بازی چند میشود، کی جام جهانی 2026 رو صاحب میگردد، کدام دسته کدام کشور، کی مخلصی کدام دسته میباشد. مرحمت یک لحظه امکانیت و فرصت برای شما هست که زنگ بزنید یا برای ما بگوید. یک لحظه من هم توجه میکنم با پیامک های شما. شنونده ما می نویسد: سلام دوستی عزیز، خوب هستین؟ سلامت باشین، خوشحال هستم که با شما هستم. محمد سلیم هستین شنونده ما، سلامت باشید، تشکر میگم برای شما. یک پیشنهاد کرده هستین شنونده ما، سلامت باشید، با این نوبت میگیریم. سلام علیکم
5: آقای فیروزجان. سلام علیکم.
1: بختیار؟
5: بله.
1: نتیجه همون نتیجه دیروزه یا دیگر شد؟
5: یک پیشنهاد هم دارم در این بخش که شما تهیه میکنید هر شام، همین بازی که هر شام صورت میگیره، مرحله حساس که چمپیون جهان است، همین هم نتیجه گیره به نظر بگیرید، بسیار خوب میشن. مقصد این شام سه رقابت صورت میگیرد. انا خاکش ننده نو که برامد مالش بازی نهایی رو که کدام دست ها در فینال بازی میکنند همون رو پیشنهاد کند و شماندو بازی هر شما رو پیشنهاد کنند.
1: این شب چه خیل میشود اکنون؟ شما چی پیشگویی میکنید؟
5: این شب بفکر من کشور مصر امکانی بیشتر داره غلبه میکنند.
1: بله.
5: با دوری محمد صلاح و بازی دیگر ارجنتین.
1: صلاحی دیر رو
5: نه اونجا در قطار محمد صلاح، عمر مرموش و دیگر بودیگر
1: بله، بله.
5: با مهارت دارد.
1: بله. یعنی مصر غالی میشود به استرالیا؟
5: بله، با برتری یک توپ غلبه میکند، اما بازی دیگر ارجنتین.
1: این بازی هم بسیار جذاب خواهد شد.
5: بله، با یعنی که دبیوتاند مسابقه کابوورد در غلبه میکنه ارجنتین، بازی دیگر کولومبیا با گانا فکر میکنم بازی با زمان اضافه کشیده میشه. در اونجا تغییر بازی حال میشه.
1: بعد کی موفق میشود؟
5: بعد اونجا فکر میکنم که
1: حال هر لحظه بتواند تغییر یابد.
5: بعد بعدین دو دسته فکر میکنم اونها بازی اکسترا تایم رو تو اکسترا تایم تو ضربه 11 متر میکنی رفتن رو دارد این بازی کولومبیا با گانا.
1: سلامت باشید بختیار. از شنوندای ما واقعا نتیجه گیری کردن از بازی هایی که امشب دویر میشود. علیشیر شیرالی شما چی میگوید؟ این شب بازی چی خیلی میشود؟ در فینال کدام دسته ها رو میبینید؟ علیشیر هم اینجا با ما است و کارگردان رو کمک هم میکند. اکنون میبینیم و وقت معین میکند. در فینال کی رو دیدن میخواید؟ یکان تکلیف پیشنهاد دیگر باشد ما گوش میکنیم، اگر یکان شنوانده دیگر باشد مرحمت. اینجا شنوانده ما چند تکلیف پیشنهاد کرده است. یک شنوانده دیگر ما میگوید که در نقطه برق تامین کنی صدای شما رو گوش دارم. برای کار روی سفید خدمت به مسافران، این برادر ما در واسه نقلیات خدمت رسانی تاکسی کار میکند، من برایش روی سفید برای کار تمنا دارم. اکنون دوستان عزیز، یک شنونده ما برای ما تکلیف پیشنهاد کرده است، با اینو بعد میگیریم. رحمت به همه شما، به همه اونایی که با ما هستن، با ما بودن و باز با ما میمونند. یک ترانه از زیادین نوزاد خواهش میکردم پخش کند. رحمان میگوید که من استرالیا و ارجنتینا رو مخلصی میکنم و امشب حتما بازی ارجنتینا رو با استرالیا تماشا خواهم کرد. در فینال هم همین دو دسته رو دیدن میخواید رحمان. ман исори сипос мегӯям барои шумо. ҳоло бошад дӯстони азиз шунавандаи мо чӣ мегӯяд ки дар финал ман кормандори садои душанберо дидан мехоҳам. саломат бошед, ташаккур мегӯям барои шумо. акнун футбол варзиши рақами як аст дар тоҷикистон, низ бисёр рушд кардааст ва дӯсторони футбол низ хеле зиёд аст. акнун рӯзҳое ки мо ба 8-1 финал омадем, мо ҳатман ҳар бегоҳ ҳатман бахшҳои ҷолибро барои шумо пешниҳод мекунем. аргентина ва франсияро дар финал дидан мехоҳам, мегӯяд алишер. ҳам ишора мекунад ки ман ҳам ҳамин гуна пешгӯӣ мекунам. натиҷа чӣ хел мешавад? натиҷа алишер, аргентина ва франсия. франсия мегӯяд ки ғолиби ҷоми ҷаҳон 2026 мешавад. акнун мебинем вақт муайян мекунад ва рӯзҳо наздик омад. мо ҳамин гуна натиҷагирии шунавандаҳоро низ пешгӯи шунавандаҳоро мешунавем ва дар он ҷо боз як миқдор маблағам мемонем, агар натиҷа ягон нафар муваффақ шуду пешгӯиаш дуруст баромад ва соҳиби тӯҳфаам мешавад. дӯстони азиз Зиёддин Нурзод мехонад, ман бо шумо хайрихуш мекунам то фардо дар барномаи мустақими радиои садои Душанбе. хайр.

0: гузориши муфассал.
1: Дар асоси қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ташкили истироҳати тобистонаи кӯдакон ва наврасон дар соли 2026 дар шаҳри Турсунзода дар баробари истироҳатгоҳҳои солимгардонии назди муассисавӣ хонандагон ва омӯзгорони онҳо ба лагер ва осоишгоҳҳои берун аз шаҳрӣ равон карда мешавад. Идомаи бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Саторзода.
2: Имсол дар Тоҷикистон барои қабули кӯдакону наврасон дар мавсими тобистон 2025 30 истироҳатгоҳи берун аз шаҳрӣ ба фаъолият оғоз кардаанд. Ба маълумоти Қурбон Шарипов, раис иттифоқи касабаи кормандони соҳаи маърифи шаҳри Турсунзода, барои ҷалби кӯдакону наврасон ба истироҳатгоҳи берун аз шаҳрӣ нақшаи иттифоқи касаба таҳия гардида, насли наврас дар 3 баст ба ин лагерҳо фиристода мешаванд.
3: در بست یکمی سفر برکنی کودکان و نورسان به استرادگوی بیرون از شهری فیض اسکول نوهی ورزاب 25 نفر فرزندان کرماندوم سای مالیف روانه کرده شد. برای دستگیری یتیمانی کل و کمبیزاد در بست دیم البته ما یک 10 نفر در نقشه هست که رایگان فرا گرفته میشد به همون فیض استقلال یعنی نوهی ورزاب که یگان مبلغ از اونها طلب هم کرده نمیشد در اساس حجت های پیشنهادنامه که مثال در حقیقت کمزوات هستند یا که یتیم بای هستند من در ماه یول در بس دیم روانه کرده میشوند.
2: در برابری تربیت گیرندگان آموزگارانی آنها نیز در تعطیلی تابستانه به آسایشگاه های جمهوری سفربر کرده می شوند. به معلومات قربان شریف رئیس اتفاق کسبه کارمندان سوهای معارف شهری تورسونزاده طبق قرار اتفاق کسبه کارمندان سوها هر یک آموزگار می تواند در 3 سال یک مرتبه با راحت تامین کرده شود.
3: ما 77 نفر الکید با راحت تامین کردیم. اونها رفتن تا آخری ما نقشه ما نه کمتر از 120 نفر رو باید ما روانه کنیم با آسایشگاه زمرد او را تپه شنبری ستون خوجا بگر و با آسایشگاه پرفلکتوری سنتوری و شرکتی تلکو حمید علی منزوات.
2: امسال موسم استراحت کودکان و نورسان در 4 بست 12 روزی رو در بر خواهد گرفت. به هر بست 150 تا 400 نفر قبول کرده می شوند. مقصد از تشکیل استراحتگاه ها جلب کودکان و نورسان به سیاحی و سالمگردانی و تربیه و تندرستی و ذوق زیبایی پرستی در ضمیر کودکان و نورسان می باشد. تاجیدین ستارزاده صدای دوشنبه.
4: Радиои садои душанбе дар фазои душанбе. Рафтем ҳамроҳи бобо. Душанберо тамошо. Куча пури одам буд. Ҳама шоду хурам буд. Хиёбонҳои зебо. Растаю боғу гулҳо. Сайру саёҳат кардем. Аҷаб ҷои тамошо. Ҳайкали сомониро. Садриддини айниро. Дидем бисёр зебо буд. Баланд бар ҳаво буд, фавораҳои қатор, майдони гул бешумор, ҳайкали рудакиро аз насик дидем ин бор. Радиои садои Душанбе дар фазои Душанбе.

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشد.
1: تحلیل و بررسی موضوعهای مبرمی روز هر هفته در برنامه نگاهی روز از صدای دوشنبه صحبت و اندشه های تحلیلگران و کارشناسان، علمان و مسئولان از نگاهی روز.
2: سلام علیکم شنوندگان عزیز، دوستان و مخلصان همیشگی برنامه های رادیوی صدای دوشنبه. اینک برنامه نوبتی ما رو از موج 102.2 FM از رادیوی صدای دوشنبه از شهر دوشنبه قلبی تاجیکستان عزیز ما پذیرا باشید.

0: سومین ارجمند طرز حیات سالم، طرز حیات انسان که برای حفظ سلامتی و کاهش دادن خطری بیماری های غیر سرایتی توسط نظارت بر عامل های رفتاری خطر مساعدت می کند. و ما امروز دعایید با پیش بردن طرز حیات سالم باز هم متخصص را دعوت کردیم و هفته پیش ما در همین استودیا با متخصص سوها صحبت کردیم و من می خواستم این دفعه نیز آید با یعنی ارکان عمومی طرز درست پیش بردن حیات سالم متخصص سوها با ما صحبت کنند. و این لحظه در استودیو ما هستند دلافروز خدایقلوه، کارمند مرکز جمهوریوی تشکل طرز حیات سالمی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان. خب معلمه عزیز، به رادیو صدای دوشنبه خوش آمدید.
1: تشکر.
0: وقتی که ما عموما میگیم که طرز حیات سالم، چی رو در نظر داریم و در ذهن ما چی برخورد میکنه؟
1: تشکر زیاد. البته در اول میخواستم مینداری خود رو بیان کنم که ما رو به این برنامه دعوت نمودید و با کل شنوندگان رادیو صدای دوشنبه سلام به پایان خود رو میرسونم. و البته چگونه که ما همه روزه همه وقت میشنویم، میدونیم و پیگیری میکنیم، پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان همیشه در ملاقات هایشون ذکر میکنند که سالمی ملت این
0: بایگری
1: دولت و ملت ما میباشد. و به همین خاطر طرز حیات سالم این البته یک زندگی هست که انسان این گونه حیات رو خودش انتخاب میکند و از پای انامین حیات سالمش میشود. یعنی انتخاب در دست خود انسان است، یعنی چگونه او زندگی میکند، چگونه او قدم ها میگذارد. و اومن همه روزه زندگی هر یک انسان برای سالم بودن در دست خود انسان میباشد. و چگونه که شما ذکر کردید حیات سالم، من مفهوم حیات سالم من میخواستم به شنوندگان برسانم. حیات سالم این یک قدم های عادی ترین دارد که هر یک انسان باید در زندگی خود این قدم ها رو یعنی وارد کند. یعنی غذای درست بخورد، یعنی غذای سالم، یعنی رجای خوب خود رو درست رعایت کند، یعنی همه روزه حرکت های جسمانی داشته باشد. ارگانیزم او باید همه روزه آب و تاب یابد، یعنی فعالنوکی جسمانی باید داشته باشد و حالت های گیگینی و جمعیتی رو رعایت کرده تواند. و البته دست کشیدن از عادت های بد می باشد که این در بر می گیرد، یعنی می نوشی رو، تموکو کشی رو، اومن عادت های بدی که انسان به انسان زیان می آورد، به انسان به سلامتی او یعنی خطرهای زیاد رو به وجود می آورد. انامین پنج قدمی طرز حیات سالم می باشد که انسان می تواند همین گونه قدم ها رو پیش برید کند و سالم زندگی کند.
0: سلامت باشید معلم عزیز. وقتی که ما با متخصص ساحت صحبت کردیم، ایشان گفتن که موافق نشان دادی سازمان عمومی جهانی تندرستی، انسان 50-60% سلامتی
1: در دست خود انسان
0: در دست خود او است و تنها 10% از تندرستی، 20% حالت اجتماعی و 20% دیگر اون ارسی بودن میتواند.
1: بله.
0: ببینید وقتی که 50-60% فعالیت خود انسان یعنی سلامتی او ماست از خودش وابسته است، یعنی این اقدام ها باید از خود انسان پیش گیرد.
1: بله.
0: یعنی او باید سراول و اینجا شما قید کردید از درست استعمال کردن غذا، رجای خوب، فعالنوکی جسمانی و از همه مهم دست کشیدن از عادت های بد که پیامد های خیلی نگوانده.
1: البته چگونه که شما ذکر کردید تشکلات عمومی جهانی تندرستی معین کرده است که 50-60% سالمی انسان در دست خود انسان است. البته این از کجا معین شده است؟ یعنی تدقیقات گذارنده شد و معین شد که انسان میتواند سلامتی خودش رو پیشبری کند، نگاه و بین کند. یعنی سلامتی در دست خود انسان است، نه اینکه در دست طبیب. و به همین خاطر معلوم کرد و انامین ریجه های درست رو پیش معین کردن که انسان اگر همین گونه زندگی کند، یعنی که او بیمار نمی شود. بینید می گذاریم با قدم یکمی حیات سالم، این غذای سالم است. یعنی که بینید غذای چقدر با انسان مهم است در زندگی انسان. یعنی غذا این یک منبع энергия диҳанда мебошад барои инсон. Яъне ки дар аввалин дараҷа нерӯ медиҳад ба инсон, дуюмин дараҷа ин ҳолатҳои манамин рӯҳию равонии инсон ба бениҳоят таъсирбахшанда мебошад. Яъне ки бинед ҳангоме ки мо ғизоҳои пур аз яъне витамин, пур аз анамон микроэлементҳои зарурӣ ки дар ғизо ҳаст, мо агар истеъмол кунем, рӯҳияи инсон чӣ қадар болида мегардад. ҳангоме ки бинед барои чӣ имрӯз бисёр нафарон ҳолатҳои стресс доранд, бисёр асабхаста мешаванд, яъне ки инам аз он гувоҳ медиҳад ки яъне инсон, ҳамон гуна шахсон ғизои солим истеъмол намекунанд. Яъне рӯ овардан зиёд ба истеъмоли ғизоҳои яъне хамири, аз хӯрокҳои тезтайёр зиёд истифода мебаранд. Яъне аз мева, сабзавот, манавид ғаладонагиҳо кам истеъмол мекунанд ва бинед чӣ гуна ғизо низ ҳам таъсирбахш буда метавонад ба солимии инсон. Яъне ба рушду инкишофи инсон ғизо бениҳоят як қадами асосии солимии инсон ба ҳисоб меравад ки имрӯз волидайн ман мебинам, пайгирӣ мекунам аз хурдсолӣ, яъне ки бениҳоят назорати кам мебаранд ба хӯрдани кӯдакон имрӯз. Яъне зиёдтар ба анамин химикатҳое ки бисёр хӯрокҳои тезтайёр мебошанд ба онҳо харидорӣ мекунанд. Яъне аз хурдсолӣ яъне таҳкурсии кӯдаконро бо ғизои солим мустаҳкам намекунанд. Вале дар оянда ин гуна кӯдаконе ки яъне аз хурдсолӣ организми онҳо таҳкурсӣ мегиранд бо ғизои носолим, ҳангоме ки онҳо калонсол шуданд

ватан, ای کاشانه پرنور من، مکان امن و شادی کودکانم، آباد بمان، آزاد بمان.

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشد.
1: وقت هم نوا دارد،
2: سحری کیمیو دارد،
1: در حریم زندگی
2: آهنگی نوا دارد.

0: میخواهید به دنیای زیبایی عشق وارد شوید و با تراوتهای زندگی همراه گردید. پس با صدای دوشنبه باشید.
1: ادامه میدهیم شنوندگان گرامی برنامه موسیقی و فراغتی نوی وقت رو مستقیماً از رادیو صدای دوشنبه. این بود در بخش صحیفه از روزگار یک هنرمند در برای خوب هنرمند معروف شناخته مغفرت همروقو و معلومات پیشنهاد نموده و اینک وقتی اون رسیده است که البته زنگ‌های تلفنی و اس‌ام‌اس پیام های شما را قبول بکنیم که انا همین لحظه میخواهید کدام یک هنرمند پسندیده خیش را شنیده باشید. هر یک اس‌ام‌اس پیام و زنگ تلفنی که با ما در تماس میشوید شنوندگان گرامی اون سروده را درخواست بکنید که دیر باز از موج رادیو صدای دوشنبه نشوندید و نه همون سرودها موندگار باشد. بیت شنونده هست میشنویم رو. الو
2: سلام علیکم آقای مدینه جان، اویم گل است میدان را.
1: سلامت باشید، درود به شما، نیز میشنویم شما رو.
2: شما هم همیشه سلامت باشید. برای چنین برنامه ها من میخواستم از هنرمندان الفت مو محمد اندر و نقره رحمت و سرود دوران او دیلو دیلو دیل

0: روی دوشنبه رو از قلب تاجیکستان میشنوید. با ما هم نوا باشید.
1: ادامه میدیم شنگونی گرامی برنامه موسیقی و فراغتی نوای وقت را موسیقیمان از رادیو صدای دوشنبه و این بود واسم یک ترانه درخواستی از هنرمندی زنده یاد یک جا با هم شندیم و الاتا بازم میتوانید که با مدر تموز پیشوید یا اینکه اسمس پیام های خیش را ارسال بکنید. اینجا شنانده دیگری موچو رقمی آخری نشان 3781 نیز سلام درودی خیش را ارسال نمدن یک سرو درخواست کرده است از بای محمد نیوزف سرودی گفتم ملکی را پخش نمید که نهمی لحظه ها در جای کار شما را می شنوم. سلامت باشید شنونده گرامی، حتما بینوبت می گیریم این درخواست شما را و اینجا موالک ای بساید نیز می نگریم. وقتی اون رسیده است که همکارم شما را با خبرهای داخل و خارجی کشور آشنا بسازد و بعدا باز هم می توانید که در تماس بشوید. انا همون سرود هایی که دیر باز از موجی رادیو صدای دوشنبه نشونده اید درخواست می کنید. خوب اینک پیت بخشید لطی خبر را یک جا با هم می شنوید.

0: خوب شنوندگانی گرامی بخشید لطی خبر رو یک جا با هم شوندیم و اینجا شنونده هست بید منتظر نمی سازیم او رو می شنویم. الو
1: الو سلام علیکم.
0: درود به شما. هم
1: شنوزه هستم.
0: خیلی خوب می شنویم شما رو.
1: یک سرود درخواست میکنم از شادروان رستم کوسنوف. سرود دست در نبینت آزار همین پخش شود. مدینه ما هفته گذشته تنوای وقت سرود درخواست کردم. شما میگن تو ساعت 20 شب گوش کنین سرود دو پخش میشه. نه که پخش نشید. اگه ما تو 21 ادشه گوش کردم سرود اینا پخش نشید.
0: یک دقیقه از نظیر جای خیش دور نرفتید همراهتون
1: بود؟ نه همه را گفتنه بودم که شما چند بار میگه خیلی ممکن شاید روزایی بود که ما ممکن یکان دقیقه ازش رادیو دور باشم دیگه روزا. نه که ما همه هفته هم خشیشتم که هم برنامه خونه دا بودم که درخواست اینا پخش میشه سرود اینا پخش نشید. از تماما ای همه شنوانده پخش شده اینا پخش نشید. اگه من خیلی گوش کردم جمعه خون با کارگردان پخش نکد. اگر همین
0: جمعه
1: خونیم
0: سلامت باشید. ما این پیشنیادی شما رو حتما به اینو بعد میگیریم و به کارگردان میرسونیم که چرا تو ساعتی 20 شم یعنی که سرودی درخواستی شما صدا نداد. متشکر میگیم با شما شننده گرامی. بیاد شننده دیگر از تو رو میشنویم. الو
2: الو السلام علیکم. من نفس شما به گوهر بوم از نقیق شانیون.
0: خیلی خوب گوهر بومو میشنویم شما
2: سرودی که میدان دهکان بچه در تن جمعه اولاد عاشقی زارو دستم خبر نداره بچه عاشقی زارو دستم خبر نداره بچه وای بچه یه وای بچه یه بچه در
0: دهقان بچه نبودن اینجا
2: باشه.
0: تشکر زیاد به شما نشانده گرامی. ما حتما به نوبت میگیریم هر یک سرودی درخواستی شما رو چون که ما در آن همین برنامه سرودهای سالهای پیش صدا میدید برای فراغت هر یک شما. بیاید اینجا باز هم یک ترانه درخواستی را یک جا با هم میشنویم.

0: میخواهید به دنیای زیبای عشق وارد شوید و با تراوت های زندگی همراه گردید، پس با صدای دوشنبه باشید.
1: ولی با موج رادیو صدای دوشنبه پیش شنوندگان گرامی و اینجا بیت باسم و اسمس پایم همه نگریم شنونده دیگری ما چرا قمی اخری نشون 1174 سلام و درودی خیش رو ارسال نمدن یک سرو درخواست کرده است از فتح الله رعوپوف. خوب تشکر میگیم با شما شنونده گرامی، حتما به اینو بعد میگیریم درخواست شما رو و اینجا بیت شنونده دیگر است او رو میشنویم. الو الو میشنویم شما رو. الو
2: الو
1: بله میشنویم شما رو.
2: سلامت باشین مدینه جان، سلام علیکم.
1: درود با شما هم شنانده یک روی میشنم شما رو.
2: روز بخیر باشد. نوای وقت گوش کده نشتادم، موز در تلفن نیست، به یک حال جار پیوت شدم.
1: پس چی گونه شما رو میشنوید این لحظه و در کجا موج نیست؟
2: در خونه در شهر بختر.
1: در شهر بختر عموما موج نیست؟
2: در تلفن موج نیست، رادیو در از رادیو به نهایت خوب استاد.
1: از رادیو مرا خوب میشنوید، موجی را تلفن خراب است.
2: بله بله، موجی تلفن خرابه با رادیو خوب میشنوید.
1: یعنی که سرود درخواستی خود را میتوانید که خوب بشنوید. ما میشنویم شما را مادر عزیز، چی درخواست دارید؟
2: من یک سرود درخواست میکنم از کارگردان بهترین حسین نصرالدینوف، سرود مادر باشه، برای که همه نوای وقت بسیار گوش میکنم، همه وقت هر یز نوای وقت در سرایم شنوانده ها درخواست میکنن میروه، اما که یک ماده مادر یک سرود درخواست میکنه همون سرود نمیروه، با کدام خاطر باشه. خواهش میکنم ای کارگردان همین سرود حسین نصرالدین سرود مادر باشه انا پخش میکردم به نوعیت خواهد میشدیم. به شما خونه آباد تن ساعت ارجمان در باقی سلامت باشید.
1: سلامت باشید با شما نیز ما تشکر زیاد میگویم شنانده گونی گرومی و ما نیز خوب سلامتی شما رو خواهان هستیم. خوب اینجا باز هم اسمس پیام ها خیلی زیاد هستند، شنانگونی ما میخواهند که انا همین لحظه ها یک سرود درخواستی خیش رو شنیده باشند و باز هم شنانده دیگر است بدرو میشنیم.
3: سلام علیکم پیمانینا.
1: درود با شما هم
3: اینه هم یک گروه گوش با صدای شما داریم پجون.
1: سلامت باشید. کی هستید؟ از کجا زنگ میزنید؟
3: پنج هستید.
1: یک گروه با چی کار مشغول هستید؟
3: اینه هم با چیدن پامیدور و شربت مشغول هستید برای زمستون.
1: یعنی آمادگی به فصل زمستون؟
3: بله پجون.
1: خیلی خوب، شما بروری کار خواهان میشنیم شما رو.
3: پجون یک همه گفتنی دارم و اویدم برنامه شما
1: اویدی همه برنامه ها؟
3: نه همی برنامه
1: نوای وقت؟
3: بله همی برنامه چقدر با ما پیان هست، حتی مادران گوش میکنن در جوی ما.
1: تشکری زیاد.
3: نه کمی شنانده قبلی بونم شانوزا چقدر با دروغ میگم و بعد احسوری فلک همون کنیو جوی و را گوش کردم.
1: دیگر شنانده نمی رسیم شنانده گیرومی ما شما تن هم میخواهید که انا همین لحظه ها کدوم یک سوری دی پسندیده خیش رو شنیده باشید. هر اون چیزی که هست بین خود میتوانید اون رو حل بکنید و با عزت نفس یک دیگر نرسید، چون که این موج رادیو صدای دوشنبه است. شما انا همون سرودی که درخواست میکنید میخواهید بشنوید، تنها خوشحالی خود رو انتظار بشوید. بیت شما نه دیگر است رو میشنویم. الو
4: سلام، من اینویا همدانی زمیسو. اگر باور میکنید خود دولمت شدی همه چی را گفت، همه شهر بچه را گفت خیالی ما که نو بچه ما توی کدس همه شهر آورده سن هم خیستان چی دیم نکی ایمو پیشتر و آدم هایی که چی سرطن نه آزاده محترم و ای حمدانی های نمی زخی نه ایدیمو حالیم و عدالت کومیل و فاطمه تورر اما از توی پیشتر نیست کازینه در رادیو میگن نه در تلویزر میگن همیو ما میخوایم که ای آزاده محترم ها یک سوچ نهاییم.
1: خب مدر عزیز، اینجا شما گفتید که من این سرود را شنیدم، من همون فرزند خود را یاد آوردم که گویا او را داماد کردم. باز کدام سرود ها را میخواید بیشنید یا این که شنیدید همون لحظه های خاطرمانی خیش را شما یاد میآورید؟
4: ازادم و محترم و خیلی خود اول ما دوزی گفت اما توخیش همه گفت خدم از که دیگه بیمار که هستم دیگه خدا دوام
1: ردگیم
4: و گفت همی خیالم که وقتا نه توی کسیم خیلی در بیشتر بیماری که هستم.
1: سلامت باشید. به شما شفای کامل خواهانیم. شما رفتاده نشوید شنوندگان گرامی. هر یک سروده که تقدیم شما میگردد در حقیقت سروده نه همین گونه سروده های سال های پیش که لحظه های خاطرمانی هر یکی ما و شما رو به یاد میارد. اینجا بید باسم باری فراغت شما یک ترانه درخواستی را یک جا با همی شنویم.

0: خوب ما موسیقی را تقدیم شما نامده می توانید که در تماس بشوید یا اینکه اس ام اس پیام های خیش رو ارسال بکنید. هر شنونده که با ما در تماس می شوید باید که نام آن همون هنرمند و نام سرود رو نیز پورا به ما بگویید. پیشنهاد هست رو منتظر نمی سوزیم می شنویم. الو.
1: سلام من عثمان.
0: سلامت باشید درود بر شما نیست.
1: بله هنرمند دوست داشته من آزادما محترم است. یادی دوست نام دارد سرود از خزینه تیلای رادیو تاجیکستان گرفته شده است. همین مادرانی که خواهش کردن از آزادان محترم و ایدیما حلیم و فاطیمه تورهی و خواهش میکردم در هفته های آینده از همان هنرمندانم سرود شنوانده شود. من خواهش میکردم حاضر همین سرود با پرگ پخش شود چون ما به صحرا سراسمه رفته استودیم. تشکر به شما.
0: سلامت باشید. ما با شما نیز تشکر میگویم شنوندگان گرامی و اینجا اس ام اس پیام ها نیز خیلی زیاد هستند. ما اینجا گفتیم شنونده ای که در حقیقت دوستدار این هنرمند است کوشش میکند که غالبیت رو به دست آورد. ما میتوانیم آن همون شنونده رو یعنی غالب این بخش اعلام بداریم. ما به هر یک شما تشکر زیاد میگویم شنوندگان گرامی و اینجا که عثمان با ما در تماس شدند خود گفتند نام هنرمند رو اما نامی سرود این گونه نیست شنونده گرامی. خب بازم ما یک مرتبه دیگر موسیقی رو تقدیم شما می داریم شنوندگان گرامی. غالب آن نفر رو انتخاب خواهیم کرد که نامی سرود رو با پورگی به ما می گوید و غالبیت رو به دست می آورد. اینک موسیقی آماده است. بیاد می شنوید.

خب ما مراتبه دیگر موسیقی رو تقدیم شما نمیدیم شنوندگان عزیز. اینجا بیت شنونده دیگر باشد رو میشنویم و اگر نه نه با اس ام اس پیام ها می نگاریم که شنوندگان ما چگونه کوشش کرده استودند که یعنی غالبیت رو به دست آورند. اینجا شنونده دیگر ما نوشته است چه رقمی آخرین شون 4375 به شما تشکر میگویم. آقای عثمان به شما گفتن این هنرمند رو اما نو میسرود نوشته است که در وصفی وطن نه به هر حال سلامت باشد تشکر و که ما موسیقی رو دو مرتبه تقدیم شما نمودیم شنوندگان گرامی و همچنین باز هم شنونده دیگری ما چه رقمی آخرین نشون 0942 به شما نیز تشکر میگویم اما شما نیز رو افتاده نشه چون که نومی سرود نیز این گونه نیست باز هم جستجو بکنه شنوندگان گرامی حتما یعنی دریافت خواهید کرد که نومی سرودان همین گونه است چون که هر نفری که در همین بخش اشتراک میکنه در برنامه های گذشته نیز اونها نومی هنرمند رو میگوین اما نومی سرود رو نمیتوانن که با پورگی یعنی بی خطا بگن. اینجا بوسم شنانده دیگری ما چه رقمی آخری ناشون 1449 با شما نیز تشکر میگویم اما نه این گونه نیست. خوب یک کمی کمک از جانبی من با شما میشود که سرود در وصف عشق و محبت است. نومی سرود چی گونه است شنوندگانی عزیز. خوب اگر شنونده باشد کوشش بیکند غالبیت رو به دست آورد مرحمت بیارو میشنیم و اگر نه اینجا تنها شنوندگانی ما خیلی فعال شدند که یعنی به واسطه رقم های وایبر و تلگرام ما اس ام اس پیام های خیش رو ارسال بکنند. شنونده دیگری ما چه رقمی آخری نشون 828 828 نویستن سلام و درود خیش رو. خوب در حقیقت خوب این نویشتن شنونده ما که این آزادم و محترم و هست و نامی سرود است عشقی تو بود. خوب و تشکر میگیم و شما شنونده گرامی خود رو معرفی بکنید این حال میتوانید در تماس بشوید یا اینکه اسمس پایومی خیش رو پوراتر ارسال بکنید با مو که کی هستید از کجا یعنی با مو اسمس پایومی خیش رو ارسال نمودید یا اینکه پس از یک لحظه موسیقی ما شما رو در افیر مستقیم انتظار خواهیم شد.

خوب اینجا شنونده ما اسمس پایم خیش رو رسول نمودن نویشتن که خوب یعنی نمیتوانم با شما در تماس بشوم عذری زیاد پرسیدم از ما یعنی چراخمی آخری نشون 88828 حجوم جون هستم از شهر مسکف که انا همین لحظه ها شما رو میشنوم با اهل اویلا و این شنونده ما یعنی غالبیت رو به دست آوردم بوری دیگر به شما مبارک باشه سرود درخواست کرده است از ماه رخسار صفی و سرود یادت کردم ما بوری دیگر به شما تشکر زیاد میگیم شنونده گرامی و به کل اون نفرونی که این لحظه ها با موج رادیو صدای دوشنبه بودن و حتما هر یک سرودی که درخواست میکنه شنوندگان عزیز ما کوشش میکنیم و در اولیخت خیش که جای دادیم تا ساعت 20 شام هر یک سرودی درخواستی شما یعنی که تقدیمی شما بگردد و با شنیدن سرود از ماه رخسار صفی و یعنی یادت کردم برنامه امروزه به انجام رسد و برنامه های دیگری رادیو صدای دوشنبه باشد ادامه دارد تو این لحظه با شما بودیم مسئول برنامه من مدینه یوسفова ва коргардон Зафари Абдуров. Саломат бошед ва дустори зиндагӣ.

0: این فضا، این مرز، این خان را نخواهم داد. آستانی مادری جان را نخواهم داد. جان بخواهم داد، جانان را نخواهم داد. این شرف، این ننگ، این شان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. من زلالی دل و جان را نخواهم داد. سغد و ختلان و بدخشان را نخواهم داد. من جهان را اندرین آینه می بینم، در فروغ حکمت دیرینه می بینم. این ادب، این فضل نیکان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. وقتی ما تاجیکستان میگوییم، نیرو میگیریم، میشکوفیم. این واژه واقعا واژه است که در صدایش همه آن زیبایی های عالم تجسم مییابند. تاجیکان ملت وحدت آفرند.
1: گزارش مفصل.
2: امروز در شهر دوشنبه جلسه کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ناحیه اسماعیل سامونی برگزار گردید و ضمن جلسه یک قطار مسائل مهم بررسی گردیدند. گزارش همکارم شکرانه نصرالدین زاده از رفتی این جلسه.
3: جلسه را رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ناحیه اسماعیل سامونی عبیدالله قربانزاده افتتاح نموده، دایر به نتایج فعالیت کمیته اجرایی حزب در 6 ماه اول سال 2026 و وظیفه های منبعده یادآور شده تاکید کرد که در دوره حساباتی جهت تطبیق هدف های برنامه‌ای حزب، تحکیم فعالیت تشکیلات های ابتدایی، بلند برداشتن مسئولیت حزبیان و تقویت همکاری با مقامات دولتی کارهای نظررس انجام داده شدند. نامبرده در ادامه افزود:
4: کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ناحیه اسماعیل سامانی تشکل دادن افکار جمعیتی، معرفتی، سیاسی، تربیت شهروندان، حفظ ارزش ها و منفعت های ملی، اینچنین افاده نظر و اندیشه شهروندان دایر به مسئله های گوناگون حیات جامعه و رسانیدن این اندیشه ها به توجه جامعه و مقامات دولتی را در محور هدف های سازنده و بنیادکارانه خود قرار داده.
3: در کاری جلسه رهبران و مسئولین حزبی، نمایندگان مقامات دولتی، وکیلان خلق و واسطه های اخباری عامه اشتراک نمودند. در آغاز جلسه روزنامه مجلس مطابق به بند 41 آیین‌نامه حزب خلق دموکراتی تاجیکستان تصدیق گردیده، سپس مسئله های مهم فعالیت حزب مورد بررسی قرار گرفتند. در ادامه جلسه دیرکتور مؤسسه دولتی مرکز تعلیمی زنان سرور نصیبه صادقوا اوید به نقش مؤسسه در بلند برداشتن معرفت حقوقی، رشد هنری صاحبکاری زنان و دختران و تحکیم همکاری با ساختارهای دولتی و حزبی اندیشرانی نمود.
5: بر اساس 33 سازنده اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم همایون رحمان برآمده شده، در سمت‌های مهم سیاسی، اجتماعی و معنوی نتایج نظارت و دستاورد ذکر کرده و مرددستی ناحیه اسماعیل سامانی همچون مرکز معمولی پایتخت کشور شهر دوشنبه نه تنها دارای مقام مهمی دارد می باشد، بلکه همچون چهره سیاسی و فرهنگی دولت نیز برآمد می کند.
3: در انجام جلسه مسئولین جهت اجرای با صفت قرارهای قبول شده، تقویت فعالیت حزبی و تطبیق نقشه های پیش بینی شده برای نیم ساله دوم سال روان وظیفه دار گردیدند. شکرانه نصرالدین زاده، صدای دوشنبه.
6: این صدای دوشنبه است، صدایی که ارمغان دارد از عشق، از خیرد و اندیشه. 102

0: садои душанбе, садои душанбе, тарғибгари ватани кул ба оғӯш. 102.2 FM. Радиои садои душанбе, бо мавҷи мо бошед.
1: هدف راهنمای است سوی آینده درخشان ملت. هدف
2: مندی ما و شما قدم استوار است سوی موفقیت های نوین.
3: سلام شنوندگان گرامی، با تمنای روزگار آبادی هر یک شما آغاز می نماییم برنامه نوبتی هدف را. در دایره سالهای رشد صناعت برای سالهای 2022-2026 و عملی نمودن هدفهای استراتژی کشور، امروزها در شهر و ناحیه ها یک قطار تدبیرها عملی می گردند. خصوصا تشکیل گردیدن کارخانه های صناعتی و استحصال محصولات به طلبات زمان جوابگو یکی از زمینه های مهمی عملی گشتن سیاست امروزی کشور می باشد. این است که امروز صاحبکاران وطنی با عزم و اراده قوی بهر پیشرفت حیات جامعه و رشد اقتصاد ملی یک قطار کارهای نظررسی را به انجام رسانند. تشکیل نمودن کارخانه های بزرگ صناعتی و براه ماندن استحصالات وطنی این یکی از اقدام های سازنده صاحبکاران کشور است. با فعالیت شروع نمودن نشریات وطنی و همساله به چاپ رسانیدن صدها جلد اثرهای بلند مضمون و دارای اهمیت علمی و عموی و تامین مکتب و مؤسسه های تعلیمی با نمگوی زیادی کتاب های درسی، این خود گواهی مهمیت چنین کارخانه های بزرگ استحصالی می باشد. جمعیت سهامی پوشیده اکوپرین نیز یکی از چنین کارخانه های است که همروزه بهر بلند برداشتن معرفتناکی جامعه و قانع نمودن طلبات معنوی مردم صدها نمگوی کتاب های علمی و ادبی و دیگر ادبیات ها را روی چاپ می آورد. ما به خاطر آگاه شدن از فعالیت امروز این کارگاه صحبت داشتیم با حسنیدین قربانزاده، کارمند جمعیت سهامی پوشیده اکوپرینت که این صحبت عین زمان پیشنهاد شما میگردد.
4: مطبع اکوپرینت کارگاهی که نبضش برای رشد دانش و فرهنگ جامعه میتپد. بعد به دست آوردن مقام صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان، کار و ثمره عملکردهای اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و وزیر اقتصادی کشور دیگرگون شد. در این مسیر نقش کارخانه های صنعتی و راه اندازی شدن فعالیت صاحبکاری در کشور پس میسر گردید. بر پایه معلومات اطلاعاتی عمر در دوام 5 سال اخیر شماره کارگاه های در کشور بیش از 3444 عدد رسیده، حجم استحصال محصولات صنعتی زیاده از 60 میلیارد سومونی برابر شده است. برای رسیدن به این رقم های بزرگ اقتصادی هر یک کارخانه صنعتی نو با از شکل فعالیتش حصه مناسب گذاشته است. از آن جمله جمعیت سهامی پوشیده اکوپرینت در شهر دوشنبه نقش نمایان دارد. کارخانه مذکور از سال 2023 تاسیس شده، تا امروز برای چاپ روزنامه مجله ها، کتاب های درسی و دیگر اشیاء های تعلیمی منتظم کور فعالیت نموده ایستاده است.
3: شما میگفتید که نقش و اهمیت امروزی مطبعه در شما چگونه است؟
4: مطبعه یا خود نشریات یکی از مهمترین وسیله های پهن نمودن دانش، فرهنگ و اطلاع صحیح در جامعه به حساب می رود. از زمان اختراع دستگاه چاپی تا امروز نشریات در رشد علم و معرفت، تربیت نسل نوراست و حفظ میراث فرهنگی ملت ها نقش بزرگ بازیده است. با فعال بودن نشریات ها، کتاب ها، مجله ها، روزنامه ها و دیگر مواد های علمی تعلیمی به دست میلیون ها خواننده می رسد. یکی از وظیفه های اساسی نشریات این انتشار و پخش نمودن دانش می باشد. کتاب های درسی علمی و بدیهی که از جانب نشریات ها چاپ می شوند بر رشد ذهنی انسان ها مساعدت می کند. توسط کتاب آدمان با تاریخ، فرهنگ و دستاوردهای علمی و تجربه نسل های گذشته شناس می گردند و دانش و معرفت خود را رشد می دهند. نشریات ها اینچنین با پیشرفت نظام معارف سهم ارزنده می گذارند. به فعالیت آنها таъмин намудани мактабҳо ва донишгоҳҳо бо китобҳои таълимӣ ғайриимкон аст. Аз ин рӯ нашриётро метавон яке аз пояҳои асосии рушди соҳаи маориф номид. Хушбахтона аз замони таъсисёбии Экопринт то имрӯз даҳҳо китобҳои дарсӣ ва дастурҳои методӣ бо сатҳу сифати муосир чоп шуда, дастраси ҳазорон толибилмо шудааст.
3: Ба нашр расондани мероси гузаштагон, дастовардҳои имрӯзи замон дар рушди фарҳанги миллӣ зинда доштани арзишҳои миллати мо як нақши бузург дорад. Шумо дар ин самт чӣ андеша доред?
4: نشر کتاب‌ها و آثار ادبی به حفظ فرهنگ ملی مساعدت می‌کند. اثرهای ادیبان، شاعران و عالمان توسط نشریات به دست خوانندگان رسیده از نسل به نسل انتقال می‌یابد. این روند برای نگاه داشتن زبان، عرف و عادت و ارزش‌های ملی اهمیت کلان دارد. در تاجیکستان نیز نشریات‌ها در تقریب ادبیات تاجیک و آثار بزرگان ملت از جمله آثار ابو عبدالله رودکی، ابوالقاسم فردوسی و صدرالدین عینی سهمی نظررس دارد.
3: اهمیت اقتصادی این روز نشریات چگونه به حضور کرده می شود؟
4: نشریات نه تنها مرکز بنیاد فرهنگ و علم و ادب است، بلکه بخشی از اقتصادیات نیز به شمار می رود. در این ساحه مؤلفان، محرران، طراحان، صحیفه بندان، ترجمان ها و کارمندان مطبعه فعالیت می کنند. از این رو رشد نشریات با تاسیس جای های نوی کاری، با دست آوردن درآمد، پرداخت اندازها و پیشرفت بازار کتاب و روزنامه و مجله سهمی نظررس گذاشته می تواند. غیر از این چوب و فروش کتاب ها می تواند منبع درآمد باشد و به رشد ساحه فرهنگ و معارف مساعدت کند.
3: امروز تکنولوژی نوین قریب که در تمام ساحه ها برای جای معین را اشغال کردن همیشه در رقابت است. امروز جای کتاب های چوبی را کتاب های الکترونی می گیرند و تکنولوژی نوین موقع خود را در جهان معاصر پیدا کند. می گفتید که نشریات

دانش، رشد معارف، حفظ فرهنگ ملی و پیشرفت اقتصادی مساعدت می‌نماید. در شرایط جهانی شوی و رشد با صورت تکنولوژی ها نیز نقش نشریات همچون منبع با اعتماد دانش و فرهنگ اهمیت خود را نگاه می‌دارد. از این رو دستگیری و رشد فعالیت نشریات ها برای پیشرفت هر یک جامعه متمدن ضرور می‌باشد. خوشبختانه امروز در کشور صاحب استقلال جمهوری تاجیکستان این امکان فراهم آورده شده است. ما در این جاده فعال شدن نشریات اکوپرینگ رو مهم میشماریم و افتخار میکنیم که چنین یک رسالت خوب رو در جامعه کشوری محبوبمون به اجرا میرسونیم.

باید گوییم که در روند آماده نمودن برنامه ما با کارگاه استحصالی یعنی آنجایی که کارمندان مشغول صفحه بندی مقواسوزی و در مجموع پای آماده نمودن بند و بست کتاب ها بودند وارد گردیدیم. یک نکته دیگری که دقت ما را به خود جلب کرد این تازگی فضای کارخانه بود. روشتی قبل از داخل شدن با محیط کارخانه گمان داشتیم که ما با یک فضای پر از چنگ کاغذ و دستگاه های پر صدا وارد می گردیم. ولی اندیشه ما را حالت واقعی کاری کارخانه تغییر داد. ما هنگام داخل کارگاه شدن شاهدی در فضای تازه و با تب بالیده مشغول کار بودن کارمندان گردیدیم. باید ذکر نماییم که در کارخانه مذکور زیاده از 100 نفر متخصصان ساحه صناعت پلیگرافی در سه بستی کاری پای فعالیت هستند. تمام تجهیزات صناعت پلیگرافی که عین زمان در این کارگاه مورد استفاده قرار می گیرد از دولت های پیشرفته جهان خصوصا آلمان و دیگر مملکت ها وارد گردیدند که این برای رشد استحصالات زمینه مهم می باشد. یک نکته مهم دیگر آن است که بنیاد چنین کارگاه های استحصالی در برابر تحکیم اقتصاد ملی این چنین در تشکیل جایهای نوی کاری و تامین اهالی با جای کار و معاش دائمی نیز سهم زیاده دارد که این همه بهر آبادی روزگار مردم و پیشرفت جامعه نقش مهم می گذارد. شنوندگان گرامی با امید خانه آبادی هر یک شما اینجا می رسیم با انجام برنامه. این لحظه خدمت شما بودیم. من مسئول برنامه نورنیسا عبداللهیوه.

0: کاخ سخن بود اینجا منبری اهل علم و فرهنگ
1: هم نوا با هر هنرمند
0: آینه روزگار هر همدیار صدای قلب هموطن صدای دوشنبه

0: جلوی هنر،
1: احترام به ارزش های ملی و فرهنگی.
2: چکن مال مردم تاجیکستان است، مال ملت است و به این افتخار میکنند.
0: احیای انعنه و هنرهای مردمی،
3: هنر پشیمانی ندارد.
1: سلاله خانوادگی،
4: حواس میکردیم که همین مونند پدر هنرمند شویم.
0: این همه در برنامه جلوی هنر.
1: جلوی هنر از رادیوی صدای دوشنبه.

سلام شنونده های عزیز، در برنامه نوبتی خیش در باره دستاورت های هنرمندان نایحه فردوسی شهر دوشنبه که آمادگی جدی به جشن پر افتخار کشورمان 35 سالگی استقلال دولتی دارند نقل میکنیم. با ما باشید.

0: امروز وقتی که ما با افتخار درباره ماندگاری و هدفهای بلند انسانی داشتن سنت‌ها و هنرهای مردمیمون سخن میگوییم، نباید از یاد بروریم که پایانداران آنها در منزل‌ها و جامعه ما در طول این همه تاریخ گران پیش از همه زنان و مادرانمون بودند. زنان و دختران و مادران تاجیکی بنیاد ایجادکارانه داشته ذاتاً ایجادکار و هنرمندند، این همه آیین و سنت‌ها را نه فقط زنده داشتند بلکه ایجادکارانه پیوسته تکمیل داده و صفتاً بالا بردند و بر آن نازکی خاص صفت‌های نو به نو زن کردند. اگر نیک نظر اندازیم، اکثر هنر و پیشه‌های مردمیمون ماز محصول نظر زیبا و تخیلات رنگین زنان هنرمند مایند. تمام نمودی پخت و پز تاومهای ملی ما، هنرهای دوزندگی و بافندگی و رسندگی و هنرهای آرایشی مربوط به هنر دستی زنان است.
1: صدای دوشنبه خواهان خانه آبادی و خوشروزگاری شماست.
0: سرچشمه همه خوشی ها، آبادی همه محفل ها، بزرگ گردیدن همه شاگردان برکمال، ماز به استاد، آموزگاران، والدین و جامعه وابستگی کلان دارد. استادان، آموزگاران وظیفه نهایت دشوار را به ذمه گرفته در زندگی پر از راز و نیاز طفل انسانیت را تربیت می نمایند. علم می آموزانند که چندان کار آسان نیست. آموزگاران از روز اول به شاگردان ادب می آموزانند و آنها را به حیات سالم آماده می سازند. امروز خوانندگان مؤسسه های تعلیمی نوحه فردوسی وقت خود را بیهوده نمی گذرانند. بعد درس با کورس های زبان آموزی و هنرمندی رفته هنر و استعداد خود را صیقل می دهند. در این باره امیدجان اشروف، دیرکتور کارخانه واحد دولتی مرکز تعلیمی شهر دوشنبه، نظام وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان و اگنتی مهنت و شغل اهالی اندیشه های خود را چنین بیان کردند.
2: مرکز در دایره فعالیت خود از روی سه سمت فعالیت می نماید. سمت یکم این سمت برنامه‌ای می شود که در اساس برنامه مساعدت به شغل اهالی در همکاری با شغل اهالی نوحه، شغل اهالی نوحه ها و همچنین طریق رایگان شهروندان را به کسب آموزی جلب می نماید. بعد ختم کورس شهروندان صاحب شهادتنامه و شهادتنامه تخصصی کسبی می گردند. همزمان سمت دومی فعالیت ما سمت خود مبلغ گذار می باشد که شهروندان توسط مبلغ گذاری یعنی شهادتنامه به کورس ها جلب می گردند هم و کورس های آموزشی را از خود می نمایند. سمت سومی فعالیت باشد والیداسیا. والیداسیا این طرف فعالیت کسبی کلانسازان و والیداسیا که برای جلب شهروندان که صاحب کسب هستند ولی معلومات نامه تخصصی کسبی یعنی شهادتنامه کسبی ندارند با ما مراجعه می نمایند توسط عریضه. ما عریضه اونها رو بررسی نموده توسط کمیسه امتحانی مهارت و ملکه کسبی اونها رو سنجیده شهادتنامه تخصصی کسبی به اونها سپرده می شود. همزمان باید قید نمود که در مرکز از روی 29 کسب و اختصاص فعالیت نموده شهروندان بیکسب رو به کورس های یک ماه، دو ماه و سه ماه جلب می نماید. وابسته به مراجعه می شود ما می توانیم مثال قبل در یک کورس زیاده از 1.5-2000 نفر رو به کسب آموزی جلب نماییم. مخصوصا در اینجا کسب های ساختمانی است، کسب های دوزندگی، قنادی، آشپزی و زبان آموزی، کورس های کامپیوتر و غیره ها. بعد از ختم کورس حتما به هر یک نفری که کورس رو پورا ختم می نماید شهادت نامه کسبی تخصصی وابسته به کسبی که اونها ختم نمودن شهادت نامه کسبی داده می شود. نقشه های ما خیلی زیاد دستان در این سمت ما در زینه ای که حاضر ما یک سمت فعالیت را پیش برده ایستادیم که برای رشد دادن انرژی سبز در جمهوری وابسته به این کورس ها را ما در نقشه ما است که تشکیل نمویم با جلب همون شهروندان بیکار و که در این ساحه متخصصان و ما لازم هستند برای تیار نمودن این ساحه که متخصصان برای آموختن و از خود کردن کسب تعمیری بطری افتابی باز تعمیری افتاماشینه ها، الکتروموبیل ها و غیره ها همین نقشه ها در نزد مرکز گذاشته شده است.
3: اگر خواهید که نبض روزگاری مردمی سرفراز کشور را احساس کنید با رادیو صدای دوشنبه باشید. 102.2 FM
0: шунавандаҳои азиз, хонандагон метавонанд касбҳои гуногунро аз қабили чакандӯзӣ, порадӯзӣ, дузандагӣ, буфандагӣ ва кадбонуиро дар марказҳои касбомӯзӣ омӯзанд. Маҳмад Раҳимзода Фазлиддин, директори муассисаи давлатии ҳунарҳои мардумӣ ноҳияи Фирдавсӣ, андешаҳои худро оиди ин мавзӯъ чунин баён карданд.
4: Дар фарҳанги мардуми тоҷик ҳунарҳои мардумӣ ҷои намоёна ишғол менамояд. Ба хотири оне ки ин ҳунармандӣ, ҳунарҳои мардум аз қадим то замони мо омада расидааст ва дар даврони соҳибистиқлолии кишвар ҳунармандон ё ки мақсадаму касбу кори ҳунармандие ки бо даст омода мешид эҳё ва рушд дода шуда истодааст. махсусан бо ташаббуси ҷаноби олии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, соли 2019, соли 2020 солҳои рушди сайёҳӣ, деҳот ва ҳунарҳои мардумӣ эълон кардид ки баъд аз он ҳунармандӣ дар як марҳилаи рушд қарор гирифт. муассисаи давлатии ҳунарҳои мардумии ноҳияи Фирдавсӣ дар иқдомҳои созандаи роҳбарияти олии кишвар аз ҷониби бо иқдоми бевоситаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ соли 2018 таъсис дода шуд. ба хотири оне ки ҳамин ҳунармандӣ ки солҳои қабл ҳамашон сарҷам шуда ва рушд ҳамун соҳа рушд кунад ва дар ин доира бо стратегияи рушди ҳунармандии ҷумҳурии тоҷикистон ҳаста ки мо барои татбиқ намудани ҳамин стратегия сайу кӯшишмона мекунем ва тибқи маълумотҳои оморие ки дар мо ҳастаст дар ноҳияи Фирдавсӣ 85 оилаи рӯйхат шудагае ки аз мақсад ҳунармандои оилавӣ эътироф шудагае. яке аз ҳадафҳои ҳамин рушди стратегияи ҳунармандии ҷумҳурии тоҷикистон ҷалби занону бонумони хонашин ба касбомӯзӣ мебошад. ба хотири оне ки мо барои муҳайё намудани ҳамин шароит тамоми талошҳоро карда истодем ки занони хонашин зиёдтар ба ҳамин касбомӯзӣ фаро гирифта шавад. ба хотири оне ки агар ӯ соҳиб ҳунар шавад, соҳиб касб шавад, боз дар буҷети оилавии худ барои беҳтар кардани зиндагии худ як мусоидат мекунад. сол то сол, марҳила ба марҳила ҳамин сафи занони хонашина дар рӯйхати ҳунарҳои мардумӣ зиёд кесем.

0: داری.
1: اویو درد به نزدیکان شما نراحتی ایجاد میکند. فوراً غمخوری خیش. ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبک میسازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت میبرند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: تاب دارد یا دندان می برارد پردیفین بیبی به شما کمک می رساند با کودکانی از سین دو ساله باشد پردیفین گیتز
4: پردیفین از شرکتی ویگا فار
5: بر دامنی تو نماز آرم مادر دریای دلت پاک بود چون کفسر یک عمر به جان سختنت هدیه بود می سوزی برای طفل خود چون آذر در قعر دلم غصه گره افتاده زیجاز دلت ورا کشای مادر افسوس یکی بیغم و بیرشه ولی گاه بیکند دو چشم زیبای تو تر